نکلام با حنج کردنی دیر لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا با مطالعی طال لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقا کتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسیدای بر خوی بی خبر کود نالی لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگی پرل دنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگی پرل رنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظی وجود وجود سجودی پری پردی لروبری لادا دار جانی او برق و شوقی آسمان الگیرسانی او هموشه پولی دری

0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بنای خوی بخشنده مهربان سلطان لبی سرانی برز و خوشویس لرادوی محراب و گویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدن جمع مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی 29 که بسرطه سورت الملک دست پیدا کرد با آیتی 50 سورت المرسلات کتایی پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری توو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خواهي لبه گراويتي و

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبد

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لید کین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای جور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار آن دمان حلال پی ببخشی ک آتاج به حرام نبی خوای جان داوای خیری امروژ و روژانی داها تدل دکین انا دگرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داها تو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپ کاران و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك. إلهي أي خدايا أما دجين في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك. إلهي نقتني راز وأسراري دل زور سخت وقرانو قتني شي زور سخت ودجوار در. إلهي تمن يك بوام دزاني كأيما پار زليدين كيتوين. استغفر الله كلم شوي تمن مدات يقيشتم كاو دين كيتوين أيما دا پار زي سباز گزارا أي خدا. إلهي من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروش و چونش بدیوم لکاتک دا که اقوم غافل و بیانایم. الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیادن بیعتاک. الهی که تو حاضری ایدی بدوی چی داب گرم که توش رقیبی ایتر من چی بلیم. إلهي چون بلم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلم ناسیدم که نم ناسیوی. إلهي فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه. یا من یحیی الارض المیت خدایا دلیچی آباد و آودانم بی عطاب که. إلهي عاقبت من چی دبیو دبیت چی لگل کتایی داب کهین. إلهي ایم شایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باسل بینینی خالقی خور و جوانکانی بکهین. إلهي کلتو دروانم شرم لهمو خنوکانی خوم دکم. إلهي همو سری سلامتیان دیو منیش دلیتی آسوده همو آسودیان دیو منیش لتو بی قراری همو سامانیان دیو منیش لتو بی سامانی. الهی بگوری خواستی نیکی بیکینت بی عطا کردون هر بو گوری سنگی شملت بکو شرحی صدرم بی عطا بکا یا رب. الهی او مخلوقی کل خواردنو خوش شرم دکا دیتر دبی لکارکانی ترده چی بلید. إلهي لخودي خوم سرم سرده مينيه چبگاد بگوري ذاتي كي وكوتو. إلهي نعمتي بيدن يوسكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركت داترك. إلهي باشت كردون باشترينمك. إلهي بلطفو گوري خو دنيا لمن ورگرتو وو بكرم جلال شد آخرتي شمور كرم. إلهي روجا كان مكو شو عرفاني بكو شو كاني شمكو روج نوراني. إلهي زانست كم ببهوي زوربوني سرساميم نسا يا رب زانست كي پتيو نوري كي راب خرس ام سرساميم. إلهي اگر ستار العيوب نويتايا امال الرسوائي چي من بكردايا. إلهي جلوي مناجات لكيو وشوقي كرامات لكيو. إلهي مخلوقي توم دسكردي توم إتر چون شانازي بخومونكم. إلهي مخلوق و دسكردي توم إتر چون شانازي بخومونكم. إلهي كوتو كلامكان اوان دشيرين و دلنشين بن دبي خود چون بيت أي خدا. إلهي ندلم دتواني داخي دلم بيان بكاو نقلم دتواني بينوسيو نزمانيش دتواني بيلي سباز غزارا كمعشوق آقاداري همويا لنوتراو نبينراو نبسراو. إلهي خوشويسي دايكو باقوا من دال زور زياترا لخوشويسي من دالو اوان كخوي اويان كاري گرترا نك ام نسائي خدا. خوشويسي توكتنيا سببي رهاي بونو ما نوي ايميا تاچ اندازه یکه يحبونك إلهي دابران دوري لجنوك وشيطان كان سخت ودجوارنيا دبيت شي لقل مروف الشيطان كان أوكي إلهي خوش بحالي أو كسيك خيبتو وخري كردو إلهي تو باكت خلقان دوين أو إيمين كاليال ما كردو إلهي أجر بمو يشر مزارمو أجرش نمو يغرفتارم إلهي دلبي حضوري تو چاوي بيانورا نام دتواني روب بينيو ناوش دتواني لمعنى بقى إلهي عارف چكاريكي بعرفان وهايا إلهي عارف چكاريكي بعرفان وهايا عاشق تنيا معشوق دبينت نكأم أو إلهي نبو مو جامي وجودت بيبخشيو دوست بمو نعمتي بدارت بعطا كردون تینوبم آوی زندگیت پیداشاندم لسخ خدایا تو آنای بردوامین یا جگانیشم پی خلات بکن که براسی الَّذین هم علی صلاتهم دائمون کسانی سرفرازن الهی خوش بحالی اوانی که میشه لسر خوانی نزیکی و قربی تو احسینم الهی سپاس با تو کام هجار دارن گیری تویا الهی خوزگم به همو او ساتانی کلتو داونم الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیز بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین الهی دل برو روی کعبه چی سوده که هیا او ایک دلی روی لخدای کعبه نبید الهی زمانم بتامی شیرینی خو نوی کلامکت شیرین که یا رب الهی بنستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانش توفیقی شو زندو را گرتنو فرمی اسکو گریان الهی لپیش تینویتی دا آو لسر چاو حال دقلیو تینو تینو لپیش برسیتی دا گرم لکیلگ دریو برسی برسیه او عشقک لهمویان دا بشک و لهمویان دا هیا او عشقو جگل عشقش هیچی تر نیا الهی اوی که بی سپیده و سپیده نیا اول خوی بی خبر و خبری نیا الهی سپاس با تو که لبرگی دوست و خوشوی سکان دام دسا یا رب منیش به خوشوی سکانی خود بشمیرم الهی لرخصار داوکو پیامبرانی لکردینو لدرنش دالوان ما نزیک بخره و یا رب الهی هرچی من با پیش هاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توین الهی سپاس با تو تیه گیشتم که تیه نگیشتم الهی خراب کاران ما فی زوران بسر معنی و هیا چو بگات بچاک کاران الهی سپاس با تو که دلیم سپاس گزارم الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جورده گرم گرچی کسی تنیا لخلوت ترسو لرزی هیا الهی مند لجه سیبری پیغمرک داداناو تا پی بخون برمو لبندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا دسا خدایا اما دیر بولای تو دی هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگرم تا علم رگه دا خورا گرم

مستجب مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء

تستعد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: في الأرض
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

اگر ام قرآن من داب زنده سرکجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهانا فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نابی ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره ای او ذاتی که داواکاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندوناکا تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو و بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعن او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موایل برچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکان کواتا بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ری دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گوریت لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایلی هیوا من مبسینه.

سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز به هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان

بوناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دلو درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکرید. برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی. برنامه بیرو باوری مسلمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمد سنا وسباس وستعيش بخواي پروردگار که در فدی دین الله خدمتی وی عزیز و خوشی استعبین لزنجیره برنامه رادیوی محراب لزنجیره برنامه کی تعبت که لوانه جواستر به لزوری گلو برنامه کی وی عزیز و خوشی است بیسیبو لخدمتی وی عزیز ابم با پیشکش کردنی زنجیره برنامه یک بناوی سرنج سرنج خین سر او رو داوانی که کمترین روناکان خراوات سر کمترین سرنجیان خراوات سر براتان دکتر شاباز لاتری لخزمتان عربون با پیشکش کردن زنجیره برنامه تا و خوی سرنجی کی تایبت و سرنجی کی تازه بخیه نصر هنده لو بابتانی که پیوندیان به جانی ایم و پیوندیان به تاریخ و به میجوی گلکمان و میجوی عین اسلام و میجوی عین پیروز آسمانی کانو هایه لخزمتان عربون باسه که یا پسیاره که زور جر همون من پیرو گرفتاری نتوانی و لامکی ور بگریم حوال دم پیش بخوای گوره سرنج بخوام سری اوی عزیز و خوشویستیش هاوری و هاوکارم بن تا بتوانیم بیکوا ام بابت طاق خوشویستانم بابت که پی الان میجو ایم همو من یعنی معمالا من لگل میجوا کردو همو من برکوتا من لگل میجوا ها به هیج نبه لپرکانی میجو من حال داو توا زور جار پسیار اک من بود روز بوا الان میجو چیه یا میجو چه بابتی که و چی دست خانه کم لو بابتانی که پیوندیان مروه باید زور گرنگ املاو تیب گین که میجو بریتیه ل رودا و کردار و جولای مروف اما پیش اوی ل میجو تیب گین پیش اوی باس نمیجو بکین ابی باس ل مروف کین چون که مروف خوانی میجو یا میجو هی مروف ها مروف میجو دروسه که پیش او دبی ل مروف تیب گین تا بتوانین سرنجی بخین سر اصلی بابتا که تا تیب گین لوی که میجو چیه ام پرسیار زور زور گرنگه و تیگشتن لمیجو زور زور گرنگه بطایبتی با مسلمانان بطایبتی با اهلی ایمان اهلی مزگود با خلکانه که بده راستی اویالن بایا پیم خوش بو لزنجیر برنامه که تایبتا لخزمتی و عزیز و خوشیست دابم سرنج خمه سر زور اگلو بابتانه که لوانه پرسیار بی لای ایوه و لای زور اگلو بی سران و خوشیستانه که گوی بیستی ایمن لوانه ام بابتانم بابتی تازه بلن لناو دنیا روشنبیری و فکری کردی ده بایه هیوادارم اگر حالا یکمان کرد یوش اکو خوشویست بچاوی ریزه و حالا کمان قبول کن خوشویست کنم اما کاته که باس نمروف اکین مروف تنها او دیو جستینی ام ایبین ام پیکرینی ایبینین بلکو مروف دو دیویه دیوی کانی هیا که ایبینین اما پیکرکیتی مثلا دستو قاچو مثلا او پیکرکی ایبینین بلام اوی که گرنگا دیوه که تر یتی که دیوه نبین دراوکیتی او دیوه که پیده و تر دیوه معنوی و روح و نفس و هست و باورکانی بایا که تک معمال لگل مروفا اکین ابی اگامان لیبی اگامان لیبی معمال لگل او دیوه نبین دراوکین یعنی مروفا که درختی گوای اگر بیشو پیانی قرآن جوان امیون ایمان با کاتی که درختی که ابینین که ریشکی با قلعی رش پیت خواروا ام درخته ببانا کهوی یا مثلا ام درخته ابینین که گلاو لقو پوپو قدقی ابینین برهمکی ابینین تنها امنیه بلکو بی اگه من لی بی دیوی که تری هی که رگکی تی چو با قلعی زویده و اکه ام برو بمانا درز ببن یعنی اگر بیشو بینین بمبابتا مروف اکو او درخته وایه او دیوان بین درای بریتی لرگکانی او رگانی که برو بوم ادن که لقو گلاکان جوانکن که گلاکان جوانکن که قدکه به هیز دیالتو بلا برانبر بای به هیزا بایا او دیوان بین درای مروف و اکاک او درختا گلاکان که تک ابینین گلاکان بطنیا گلانین بلکو قولاییان لزوی دایا ام گلایا یا مثلا ام یوکی ام ای خوین لقولای زمین با من هاتوا تا لرگکان با ام هاتوا بای او دیوه نبین دراوی مروف ویش بکو او وایا او دیوه نبین دراوی مروف که پیک هاتوا لحستکانی لباورکانی لروحی لنفسی یعنی دنیای کی آلوز خواهی گوره کردوی تیبا جینشینی خوی لسر زمین اینی جائلون فی الارضی خلیفه فی الارضی خلیفه باو دیوه نبین دراوی تی نک باو پیکر جسته که ام ای بینین بلکو هر جوله یک که لدروا پالنده که ناوکی وایلی یک هم جوله یبکا هر کاری یک که پالنده که ناوکی هیا
بم دیوانه و کی توانه لگل آسمان ما ملب که اتوانه یادی خواب که اتوانه خواب دوزه توا ایمال دروی خومن بگریم بدوی خدا ده نه توانه بیدوزی نوا بلکو که تک بمانه درکی خواب کین اول دیوی نه آب گرین تنان با ذاتی خواب با وحی با همه اوشتانی که پیوندیان به دنیای نبین دراوه به دنیای غیب آوه هیا بوزر گرنگ املو تی بگین مروف تنها ام پی کرنیا کما دم تی اگین لوی کم پی کرنیا تنها دیوه کتری هیا بطنیا ام دیوانیا دیوه نبین دراوه که مروف گورتره که لو دیوه بین دراوه که ام ای بینین یعنی خالکانی اندشکانی فکری دیوی روحی معنویتو هستو سوزو نفسو امانه همه پیوندیان با دیوی نبین دراوه هیا بلکو هر جوله اکی ناوکی دروسه بی مثلا پارلد اکی ناوکی و اکم رو لدرو جوله بکا ام جوله لدروه میجو دروسه که یعنی مثلا بانون کسی اگر ببینین مثلا نوسر کتب اگر نوسی حتما ابی او بابتی که اینوسی او کتب اینوسی مثلا ام اشتعاله زبان اکاتو و تراله پالنه لکی ناوکی هی لدیو ناو سرچاوی گلتو و کود درخته که لدیو ناو ایتی توانه معمله لگل درواب که مثلا کتیب انوسی فکری بگرخه اندشکانی بگرخه خیالی که ویتا کار مثلا نفسی پالی پیوانه که روداوی کرداره بکه همو امانه و اکا که رودای میجویم خلقین یعنی ابینی ام همو برهمی کتیبه که هیا برهمی فکره برهمی فکر و اندیشه و قولای مروفه یا مثلا که روداوی که سیاسی ابینی روداوی که روداوی سر کرده یک برگاری که داو جنگ کلگل گرچاوه اما تنها جنگ یک نبو ساده بلکو پالنر یکی ناوکی وایلی کردوه هست و سوز یک وایلی کردو ام جنگ نبو خلقه ام شرار روبدا با یه ما تیب گیم دوی که تنها روداوی بیجوی کن یا مثلا روداوی سیاسیانه میجونین با یه ما ورتر ده بلن بابت وربینو پیش اموش تک مروف و که مروف خوی معمولا لگل آب کین مروف کین و بمروف ایما و که آله تک معمولا لگل میجوان نکین و که تک چین خزمت لاپرکانی میجو و که گورستان اک معمولا لگل میجوان نکین ابه با آگایی و معمولا بکین لگل رو دوام میجوی کن اگر با آگایی معمولا من لگل نکرد ایما گناه بر دبین یا مثلا زور جار ابینی خلکی که یا هل خوی بریار ادا لسوی که میجو درویا یعنی مثلا قصه من زور بیست الان میجود رو اگر مسلمان هم قصه بکا گناه بره بی چون که زوری اگل رو داوکانی میجو لقرآن ورگی داون یعنی سیر اکی گلانی پیش خو من که خواهی گوره لقرآن با من باسکه یعنی باسی قوم عهد من بوکا باسی قوم ثمود من بوکا باسی پیغمبران من بوکا باسی فرعونکان من بوکا ام فرعونانا خواهی گوره اگر با من باسنکه اما نیزانین اما نمان زانی و چی روی داو پیش اما بای خواهی گوره لقرآن با من باسی زور شی سیره که زور روداوی سیر من با باسه که بلام ایمه بم ساده خو من بم دیوه ساده خو من نتوانی لرودامه جوی کنتی بگین بای گرنگ ایمه اوکو مسلمان اوکو کسی اک اهلی دینی ابی تی بگین لن بابتا که امروف کمادم جولهی هی پالری کی هی هستی کی هی ابی که تک بم تی بگم لن بابتا ابي بودي وهستي ما عمر لقل ام بابته ابكم منيش خم حضورم هبي حضوري وجودي ناوكيم هبي تمام لقل ام بابته كاتك بما لا قران لردا وكان يجي يقول ان قران تبكم بون من خوي غور بو من باسي تشروكي حضرت ابراهيم كاتك برغال دا من علكي خوي سر ببر اجر نو سيرج برغا وتاكشت او شونك خلال من علكي لسر ببر ابي تش هستي كبو بتش سوز يعني مثلا او دوخه چن قرز بو به اسه ام اگر بمانه بم وشکی بم ساده لم بابت تیبگین زور قرص برزن ابه ایما پیش هموش یک بای کلم رو داد تیبگین نفس نمرودیه که من یعنی او نفس من که نمرودیه یعنی او هستو سوز نمرودیه من بکین با ابراهیمی علیه السلام یعنی نفس من پیش او بگاریم با ابراهیم یان کاته که امانویل لموسات یبگین لروداو کانی چیروکی موسی علیه السلام که خواهی گره با من باسکه لقرآن ابی روح من نفس من بکین با موسی علیه السلام تا تیبگین لن بابتا یعنی قرص من تیبگم لوی که خواهی پروردگار یعنی چون امری کرده با ابراهیم من علاقه خواهی سر بابن تیگشتن بابن قرصا یعنی با بیسر که سگویل ایمه قرصا کاته که بروداو اخوین تو بمن تیگشتن بمن سخته کسی که بتوانه من علاقه خوی سر ببره یعنی خواهی گوره برگاری که وای بادر بلا هم
اوی کسی ایرتر لبای ایمه خو معنی لبتی ناگی یعنی نفس من کشی هنک لخودی روداوکا بی روداوکا راست درست خواهی گوره لقرآن با من بیانکا بلام اوی که با من گرنگا ابی نفسی خوم گورم برامر بم روداو میجویا او جارا توانم لروداوکا تیبگم که تک بمیر لچیروکی پیغمبران تیبگم ابي بشي لپیغمبراتي لمنها بيكو امام غزالي افر بن كسك بي بي لپیغمبر تيبقى ابي توزي پیغمبراتي تيابي يعني كرب من الروداوي اسراء ومعراس تيبقى بم اقلوش كي خمونات وانم تيبقى بوزور گرنگا اقلم يعني مثلا نفسم بقورم ب يعني پیشموش تيك دسكاري نفسم كم او نفسا ابو جهليم كم بنفسي كي محمدي بكم هجنا بكم بنفسك ابو بكري تاتيب قم للرداوي اسراء ومعراج يان كاتكسك لما كو هجرتك ابو مدينه يعني معركه بجي الله بن على كان جي اهل الروار روبروي جنگ ابيتوا يعني امهم ما ترسي دي تبردمي سرتو سامانك جي اهل اخر بن اگر توزي الله بخشين امتيان بقى نفس منكم بنفسك بخشندا تينا قم لكسك هم معركه خويا بخش لبيناوي اسلاما بازور گرنگا منی مروف لو تیب گم کات کمیجو اخوین موا ابی پیش او من دستکاری او دیوناوکی خوم کرده بی کات اسم حضوری قرآن که بمیل رو داوکانینا قرآن تیب گم ابی دستکاری نفسی خوم کم ابی نفسم بگورم بنفسی کی ابراهیمی بنفسی کی موسیح علیه السلام تا تیب گم لرو داوکانینا قرآن کن اگینا زور قرصه با ایما که تیبگین اوی که چون موسا اچه تا بردم فیرعون و اوستی لبردم فیرعون پی اله اله اله تو وازده توغیان بینا بایا گرنگ با ایما لو تیبگین ام سرنج من سرنج یک بیل سر میجو سرنج من با میجو هن روداوکانی میجو وک خوی معمولی لگلاب کن باو دیو نبین دراو معمولی لگلاب کن او دیو نفسی خو من پیش هموش تک کاتی اسم حضور روداوی کی میجویی ابی خوم بگارم ابی دستکاری ناخی خوم کم اگر دستکاری ناخی خوم نکرده بی من نتوانم لروداوی کانی میجوی تبگم من نتوانم لچیرو که کانی ناو قرآن تبگم من نتوانم لچیرو که یوسف تبگم کاتی که برا کانی اخیر ناو بیروا بای گرنگا کاتی که اسم بردم روداوی کی میجویی بر لوی که برگار بدم لوی که میجو درویا یعن راستا بزانم که من برهم مروفا مثلا جولی مروفا کرده مروفا پیوندی مروفا لگل آسمان پیوندی مروفا لگل خودی خویده لگل دورو برکه تا تیبگم نک بیم روداوی که میجوی چند هزار سال لمو بر بیم به عقلی که استایم معمالی لگل آبکم اگر حکمی که استایم لسرده کواتا من حالای کم برام بر میجو کرده گناه کم کرده و تاوان کم کرده بوزور گرنگا بو منی مروف بو منی که خوینوار که تکت من بردم میجو تیبگم لوا بوی رو داوکانی نو سیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اما زو جار حیران امینی نبردم یا یعنی زو شد ابینین لناو رو داوی سیره بو من جیسر سامی و حلو استکردنا یعنی زو جار ایخوین نو هیچ کار بنتی ناکا هیچ کاری گرگ لسر امین جی ناکا بول برای ما چی نبردم سیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تی ناگین وشک هر اکو روداوی کی مثلا میجویی وکو سر کرده یک وکو باس کردینی فلان پاشا وکو اما معمول نگه سیره اکین یعنی اما توانه که برامر به میجوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم برامر به صحابه که اکین بای ابه ایمه توزه لپیغمبریاتی ورگرین چون پیغمبراتی بر دوام لناو ام مروفاتیه اگر دل مام کینه و پیغمبراتی نفس من بگورین تا تیب گین نسیره پیغمبری خوا کاتی که چون خزمتی سیره روح من برز بیتو با آسمان نک تنها که روداوی که میجوی همو روداوی کانی تری میجو معمولی لگلاب کین یعنی روداوی میجوی کان واساده بسر باناتی نپرن بایلوانه من اقصه ای که با ایوی خوشویستانی باسکم با ایو لوانه جی سرنج بیه با منیش جی سرنج بو یعنی بز او حقه بخوم ادم که اکو شارزه اگ بلن بواره تگشتینی خوم یعنی تگشتینی زوریگ لبریاران لفیلسوفکان لخلکی دیار با ام بابتا که بلن میجو تنها رو داوکانی نوکتی بکن نیم یعنی سیاسی اکسر کرده گورتر نیه
لکسی کتر یکی لفه لسوفه کان علی کی علی سر کرده گوره تریکه سر کرده اولاد گوره تریکه لکسی که خیاطا چی مهم تره لوا چی علی او کسی که درزیک دروسه که گوره ترو گرنگ تره لسر اوکی اولادیک اما کی برگاری لسر ادا اما کی برگاری لسر اوی که سر کرده یا مثلا سیاست مدارک گوره ترو گرنگ تره لولاتا لنامی جوده لو کسی که شوفیری تکسیا یا لو کسی که لو سر جاده یا کاری پاکر رو اکا یعنی چی علی امانه گرنگ ترن لو کسانه چی برایر ادا که سر کرده کن سیاسی کن گوره ترو گرنگ ترن لنا میجوده بای دواجر ام برایر برایر بدست ایمه یعنی چون معمال لگل میجوه زور گرنگا ایمه مروف ایمه خوینواری میجو تیبگین لوا اما معمال لگل میجوی مروف اکین کواتا میجوی مروفیش ابه آگام لو دیو ناوکی بی کاتی که معمال لگل مروف اکین کاتی که معمال لگل میجو اکین میجو بریتی لهمو کردو جوله که مروف اکال جانه که کردویتی لجانه او جولو کرده که کردویتی ابه منیش لیروا کاتی که بموی لو کردو لو جولو لو بیر کردنوی مروفتی بگم ابه من دستکاری بیرو فکرو تیگشنکانی خون بگورم برم بربم بابد بای زور گرنگا پیش اوی که من بریار بدم لسر اوی که میجو راست یعن حالا یا دروی یعن راستی ابه اگه دار بم که من او قصه الان توانشی گوره اکم برم بر با کوی گشتی مروفایتی اوزا برم بر با خودی خون چون که رو داو میجو اونده ساده نیه که ایمالی اروانی که ما حکمی لسر ادین که تنها لناو ناپراکانی کتیب ای خوینو بتابتی با مسلمان پیوندی چی گرنگی میجویی لگل امی مسلمان های چون که زورینی رودا و میجویی کنی نا قرآن خواهی گوره با من باسه که باسی گلانی پیش خو من با که اگر خواهن خواست اگر حکم بدین لوی که میجود رویا ابی اگر من لبه من توانه کن برانبر با خواه برانبر با کلامی خواه برانبر با قصه که خواهی گوره با من اگره تو با من نقله که لرودا و کنی پیش ایمه مثلا هزاران سال لما بر با پیغمبری بیانه که پیغمبر گیانیش با ایمه بحثه که با زور گرنگه ایمه تیب گین که مروف امه یه مروف که هست تو سوزه مروف جوله یه مروف بیرکدنه و کنی تی مروف بریتیه لما لیرو لی مجود تی اگین لیرو ازانی مجود چیه میجود تنها روداو سیاسی کنین اوی که گرنگی ادا بمبابتا اوی که روداو اتا بر روداوی که میجوی تنها نجونو سکن تنها اوانن که لدورو بری سیاسی کنن تنها اوانن که لدیوانی ناو دیوخانه کن یعنن که دربار یعنن که بشانو بالی سرکرده کنه حالا دن اجنابینی مثلا شهرستانی تو حضارتو پیشکوتینی مروفاتی کسا ساده کان درستیان کرده با اندیشه کانیان با فکر و برهم و نوسین و شعر و ادبیات و فکر و فلسفه هن با تیگش نکانیان سرکرده سیاسی کان با تنیا خلقه نری میجونیم با زور گرنگ من لوتی بگم زور گرنگ سرنجی که تا من سر اما بطه به باوردی معمال لگم میجوه بگم دواکم نخوای پروردگار ایمش و ایوش سربرزی دنیا و قیامت که تا علقه کتر و تا دیداره کتر اتاس پیرم بخوای گوره خاتم دارم.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان هاتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسرجم مسلمانان پیروز به

رادیوی محراب برنامه بینین لا آماده و پیشکش کنی برس حاج امید ما مستقادر در شیشی پیشکش دکات.

0: دک هات پیشوا اهلی ایمان قبل بران بری ابوستید ام جای تر با میکانیزمی جورا و جور لگال زمان و لگال مکان و لگال خودی فردکا هیواهی تنها او اتوانه لکه منکره که بینی راکا بیگر رتوا خوی نه کلماتی که پی بیلت نه توانه وستانی هیل بردمی بوسته بلکو قضیه که بگنه تشونی که تر که لویه و بردمی لیه بگیره و تدبیری بکرید
1: موزه عزیز ایه حال گرتنی بر پرسیاریتی ببی خوربانی دانه بیت
0: کاتی اوتی بر پرسیاریتی هر کو پیغمبری عزیز علی سلام فرمیه کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته هموتان شوانن هموتان چاودیرن و هر کم لئیوا مسئول لرعیت که خوی که اوتی رعیت قرار نیه بشر بیت یعنی اوشتی که قرار او رعایتی بکات او حیواناتانا او بشرانا او اجهزه و مکائنانا او ایشوکاری دراوت دستی کاتی اوتی مسئوله يعني للروج قيامته لي ابرسريته لبرامبريا پاداشت ورقري ولبرامبريا سزا ورقريت دي كواتا يك نفرنية كبيغمري عزيز افرمي كلكم روكات اهل ايمان او كوتتي اشهد ان لا اله الا الله حركة لئيوا باندازي خوي باندازي او دراوة دستي كسيك جيني هناوا لقل جنكي ولقل دورو بشتكي خوي لقل كسوكاركي خوي منالي بوا دوارة منالا كانيشي عبت الرسبي عشرتك مسؤول عشرتك ايشا حتى اقات ولات حركة سلم تاكانا باندازيك مسؤوليتي لقردنايا امجا قرباني دان بو ادا كردني درستي مسؤوليتك ايشي ببي قورو بشوكي رعيتك ايتي كسكا تنها خزاني كي هيو تنها يخويتي وجنكي ديارا بو قيشتنا حقي تواو بيويسي بقرباني كي اوتونية بلام كاتي جمعك بريار أدن لبرانبر ظلم مستمي أو لا تابوستن حتما ظلم مستم بأساناشة تدواوا وأولا توزياتر مقاومة أكات كالكاتيكا خوي بشتي نبسو بالروج قيامتيش دي توم مسؤوليد حتى لا بردنو إزاحي تواوي أو ظلم مستمى تبرو تبيشوا ام جايتر أم سوتمانيا أم آقرا چي سوتماني بيويزبو أبي في بخشرت جاري وهي مالكي بيويزتا وجاري واهيا يانكيشي بيويستا باسي اوتوبوسي كانك لإيرانا لنا بفرا چاقيوة پاسا غورا كان منشأة لنا بفرا چاقيوة لبيني سنو مهابادا امجا پيشتر الأوان تاكسيك چاقيوة لبيا دوايا كا سرما زوري هنا وبو سرنشينة كاني پاسكا ام كابرايا كابراي ساحي پاسكا تاياكاني خوي هنا و تاياكاني در هنا و اگری پیونا و یکی یکا بسوتین ام منالانی ام سرنشینانی نا اوتوبوسکا نزیکی چل نفری تیاین رقن بنوا کاتی او توابوا ام جا اگری برداوا تا خودی سیارکا بنزینی پیا کردو اگری تی برداوا بهر حال حتا بیانی گزارش گیشتو بهر حال هاتون بدمیان و نجاتیان داون هر اوها بو دفعی ظلم مستم بو هنانوی عدالتی خوایی قطعا او مسؤولتان بيويسي با قرباني هيا و قرباني كان مرحلة مرحلة روح تسر تا اوي وكو اصحاب الاخدود خويشت الرويتو باقي و سرزمينة كادر دس خواه خواه اوا اما همو مار من نما جانش من دال بيناوي تويهو ايتر او ظالمي كالدواء اما ما وتوا تو مسؤولي لي
1: بله اسم موسى عزيز استان قرباني دانكا لم هلو مرجع لوچه نگاتو آستي كتو بلين قرباني بد بخود اسم موسى ليو انسان اگر خودي خوي واز لستم بینه واز لظلم بینه لخوی و دست ویب که یا بلین رگری بکه لنزیکترین دوستی خوی و لنزیکترین کسی خوی و لنزیکترین نظرابی خوی و هاوری و خوشویستی خوی و ایا بشه که حلگتنی امبر پرسیاریتی هم زودتر اصانتر نکره او کاملگای ببیتا کاملگایی که تن درست بگشتی ببینه به حلگری بر پرسیاریتی
0: جهره اصلا کسانیک آوا اروات کسانیک احساسی مسئولیت کن کسی کن لپیشا خمخوری عدالتن خمخوري ام لي قوماو زليل كراو داماو كراو كانن ديكواتا او جدانا باكانا دورن لظلموا يان او تحر اوا هاتوا نك لخو دس بيبكا دس لظلم حلقريه بلكو دسي بي حل جيراو لظلم ام جايتر يان روداوك دايش لكان دوا وكو دو مثال كباس ما كردو اساتنا نابعنا بم مثالكي شكري لات كدوايا بو بشيخ شكر الله روداوی کی اوها رایچ لکانت بو به پیوی کی باش د لدوی او بو به پیوی باش ابي خریګ پیو باش دروست کات خلک تر بانکا لسته موزول مودرو د لسه او تزویر د سلګرن یانو کو او اکترکی کباس ما کرد لبینی کرماشان و سنا لکرماشان بو سنا هات کله کی بینی للای کی لتونې لکانا چون ببینینی او کلو او رودوانی که بحث ما کرد پیویز نکا دوباره کموا راست لکی و تی خواه جان من وانازم اعمانه همو به ترتیب ریکود بوبن بلکو ویست خود بمن بناسینید لطفت لگلا کردم خواه جان توام کرد ده لدوای اعما ابی بکوی تر ری بلای او کسانی که ظلم مستم اکن ظلم مستم دو نوعی هیا کاتی علی خوانیا بلای کم و ظلمی لذاتی خواهی کردوا کاتی مالی خلق خوا ظلمی لخلق کش کردوا دی ایتر دوای اوی خوی خبری بویا و ابی خریکی بیدار کردن و خبر کردن و بید و ایتر دیارا بما کمالگا دروسه بید و باسی کمالگاد کرد براستی کمالگا بحالتی پرشو بلاو اشوائی دروز نابید الا ابی جمع دروز بی که رب العالمین نایو ناون حزب الله ابی جمع دروز بی ابی قائد و رهبر دروز بی ابی شیخ دروز بی ابی یکی که تاککان بدرین بر پرورده کردنو بدرین بر امتحان دا دوای دورات و کالم دوره دوره پرورده بدرین بر امتحانو لامتحان کان درچن و اگر در نچو ابی امتحان اکمالی بکاتوا بما کمالگا دروس ابی کاتی کش کمالگا دروس بو ایتر ول دنیا ای بینین اوی خارجی او کمالگا بید دشی ام کمالگا اوست مگر اوی تاک تاک بیان گریو پاکیان که تو بیان خطن ام کمالاو و الی لدجی اوستن حتا پیان بکره و استمکارانی زور هوشیارانا اکون خویانو کسانی یلو گمجا اکن دشمنی امانو خوشان خلیکی تماشا کردنی ابن بلام کاتی که دست پیکرا خوی رب العالمین توفیق اداتو گشان پی اداو زور مستمن پی لناو بات
1: با سال لباسی کمالگه لم روشانه لم هلو مرجا تک پرجاوه لم هلو مرجا زور نخوشه دا دروس کردنی کمالگه اکی تن درست کمالگه اکی انسانی اسلامی کمالگه اکی بواته اکی با خلکی انسان اکن بید ایا محال نیا که بلین ایسا وینه اکی دیار نیا بلین وکو چونالی وینه اکی بلکر روشی که روناگ بید و عام خلق نایی بینه باسه لو چلی رولوی خلکانی اکی بی هر به هیوانه بی پشتی بخواه قایمه هر نهولی خواهیتی بلام لم هلو مرجه کمالگه اکی آوات تن دروس کهیم باسی اکین فعلا محال نیا
0: جاری کمال من هی و کمالگا من هی کمال جمع که ممکن متناثر و پرشوبلا و هر که این لشون یک کمالگا او کماله که همویان ده یک سرزمینی واحده لبقعه که منطقه که بود ره ام گرکه یا ام شاره هموی لیک دسو جمعن امروز یاتر کمال اسلامی درسته کره نک کمالگا چون که اکره لیک عائله یک کس جوابت بده تو و ده کسین زده بوسته پینج کسین زده بوستید یک دومجار هرگیز خواهی گوره دوای مستحیل لانسان ناکت دوای ناممکن لانسان ناکت برو خواهاتن هرگیز ناممکن نیا هر مادام قرار به یک تاک هبی رو بخواه بروا اکره بکره تجوت کواتا لم جنسی بشره یک کس توانی برو خواه بید اکره دو کس بید اکره سی کس بید اکره هزار کس بید اکره ملون یک بید کواتل اصلا مستحیل نیا بلام براستی براستی ممکنه باو شکل دست من پیه ندابه خریکی پرورده کردن بین او واقع که
1: و تا خلل خومانه
0: خلل خومانه هیا و الا ابی اوها بیت حروکو چون شیخکانی رابردو لولاتی که مثل نکو بغا کسی که هبوا توانویتی دنگی خوی بگینه تا اندلوس لاندلوس و خوی گانو تا بغا ببینینی شیخک ببی بونی هیچ امکاناتی که پیوندی و تلفن و ام جارشتانه
1: هر ناوی بیستو
0: آخر چون ناوکه گیشتو چون نورکی گیشتو چون ام دنگ پر بول برکت و نورا برواد لناو دلی او آگری بکاتا و کمن کشی بکا لاندلوسو بگینه تبغا بسر ده پانزه ولاتا بسر چندانه
1: بارو بحرو
0: قارا دی کسی که اوها یا کسانی اوها هیچ ایشی که تری نبید تنها افراد بانگ اکم اوی که ی بولم ای کم با وی که اما بید اگر نیکر برات دارو اگر نیکر با عنای درجه دو درجه دابن رید همیشه شیخ کو صدان مرید و درست کردنی مریدکان و زور کردنی مریدکان ناردنی خلیفه خلیفه شیخ بو نقاط کانی تر کپیا مکانی شیخ بگین و کخوی اما او کارمان براستی نکردو راستا کاری بانک خوازی کراو راستا روشگار کردلم کردوسانی اما لهشتاکانا لمزگو تیکا گنج کدن ابینی مثلا ممکنه گنج اک دو گنج ببینی آیا لصفی کنی اجانوش بکر آیا بلام این رو بینی مزگو تکان پر بون لهشتاکانا زور عجایب و لگرکی که سالی کسی بچوی بو حجی بو عمره ایسا هر چو کری گنجا یکی گره آرازو کانان چون بو عمره ایش کراوه بلان باو ام قبر راستی نکراوه
1: اما مصایسم باسی من کرد بلین بسر سنوری ده پانزه ولاتا جاران بو بو کوی سر سنوری ویسا ولاتا کن دابرش کراوه بلان ما مصای عزیز ایستا آیت او سردمی شیخ آیتی که جناوت باسی که با سردمی مولید و امانام درویشیه ایسا بسر نچوا ایسا سردم سردمی تکنولوژیانیه سردم سردمی پیشگوتنیه امراض و عالیت کان همونی نگوران یعنی آسان تر نبون لجارم
0: فعلا اوسا ابولا اندلوس و به تایت هالی را خوی ببینی ایجوی لقسکانی گوایا ایسا لاندلوس و اتوانی دانش ایجوی بگری لقسکانی و اتوانی قصی لگلاب کات جوابی پرسیارکانی باتوا لمحازرکانی دابنی شد برای والا ایسا زور آسان تر بوا بلام بو نمان کردوا بو او قطب دروس نبوا اما بو خوی
1: مه اما مثلا پرسیاری که تیر اوه ای انسانی مسلمان و باوردار کسی خوی باوردار یه زنه ای پر پرسیاریتی زرتری لسرشانه لخلکانی بی باور رو یان شوین کوتوانی اینکانی تر یا امیجو که باقی خلق پر بکو اوان بر پرسیاریتی لسرشانه و کچون الله این زیاد نکم
0: بله بله ما مثلا امید مسئله بر پرسیاری ایم بحثی خواه اکین بر پرسیاری لبران بر خواه لروج قیامتا لکات همو دوسیکان اول بردس اکریتو دوسیکان تنهان و سین نین دوسیکان امنا زورن للایکو افرمیه
2: انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون
0: او کردوی انجامی دا نسخی لی اجیریت ویدیویک اجیری لکردوکانت لیو عرض اکریت دعایی دسو قاچت شاهدی ادات دوایا او سرزمینی تیایتی شاهدی ادات کارکن انتیان جمع دو دوایا دو دان ملائکه هیا اوانش هر نوسیویانا خوای گوره لسلو همویانو آگای لحر همویتی باسه کمان لوایا مسئولیت لبران بر رب العالمین اجنا مقایسه ناکره لبینی کافریک و مسلمانک آیا لسل مسلمانان هیا لسل اوانی تریش هیا یا همویانو که یگوان او مقایسه ناکره اوان هوا و هواس حاکم لگریانا امجا ایتر هوا و هواس بوتا دو بشوا یان اواتا لولاتانی کی تقریبا پیش کوتو لروی انسانی و دیموکراسی اک حاکم بوا قانون و مقررات اک دان راوا حاکم لی پرسراو اکن لبرانبر ام قراراتانو کبوین دان راوا و سروکومار اگ ناتوانی تجاوز بکا لو قانونی که مثلا پرلمان دایناو کبوتا دستورو دستوری ولات یان اواتا دیکتاتوری بخوی حاکم هرچی خوی بباشی بزانه لمصلحتی خوی به میل و ذوق و غریزی خوی بی که ای کات قانون با او خلکه کواتا کاتی علی مسئولیت تنها بس من ایمان داران یکن که چواره لروج قیامتا لبردمی خواب زینو بیتا و پرسیاری لیا بکرید ده کواتا او مقایسه ناکرید و مسلمانان مسئولیتیان جاوازتر لحرچی ادیان و افکارکانی تری غیر اسلامه
1: ما مثلا مسلمان از جاری وایم چاوری اون لدروا یعنی لدروا خویان چاره سریان بو بی فریاد راسیان بو بی بلی مجموعه توش کمال گیرو گرفت بون چاورین اون بین رزگاریان کن ای اما را کردنی لمسئولیت
0: او شا اکریتا دو بشوا زمانکان اگورینو مجموعه شرایط فرزکان لسر بشرکان هموی مثلا ایسا چاوری امریکا و روسیا بی که دو دانه زلهیز دنیان و زویان رکرو تا دو باشه و حرکان بشه که خصوط جا کنتولی خواهی و چاوری کردنی اوان حاله چون که تو خواهی کته که خواه اوانیشه و اوی تو پیر روی اکی اوان قبول یعنیه اوی که تو لسری اروی اوان دجی اوستاون بلام لهمان کاتیشا نتوانی اوان نادیده بگری چون که اوان اتوانم بلم خواهی گوره اوا بلم سکانی دنیای دعوت دستی اوان لکاتی که لروی میکانیکی و بلین کاتی بریار ادا حسار بخاطه سر کردوسانی تو بی خاطه سر عراقی تو بی خاطه سر ایران شپرزی اکات کواتنا کری لناو جموجول تا قزيكان نادیده بگرید هر کو پیغمبري عزيز عليه صلوات و سلام كاتي اي بيني مكه بدس قريش كان و بت پرست و كافريشن بلم چو صلح كي لگلا كردن چو براري كي دا حتى مجموعه شرايط اواني قبول كرد كا امصار نابي و عمرب كن دي قبول يان كرد چونك ام امري واقعه ام كافراني كا خواد جيانا مكه بدس اوانا پیغمبر و اصحاب كا خواد وسيانا اما كبد سيوانيه وغرب العالمين بكون فيكون اواني بهوش نخصو من برونا كعبه ملكو مسال صلح كان كرت وقرارج بوتا دس على شر نبي لبينا بلا رب العالمين كاركاني ترتيب كرت بشوي كيتر لدواي صالح مصمانان قوتي كان بيا كرت دوايا او صلحا هاو بيمانا كاني قريش كان شكان ديان لدواي صالح بو بسبب خير وبركات بو مصمانانو یکسر لشکری که اندروز کرد و شبه خونی ان کرده سر مکه و فتحی ان کرد
1: موسی عزیز جناب دیش چه کرد فرمود برسیاریک لای من دروز بود اوی که فرمود اوی که دیاره خواهی گوره لم کاتی سکانی بلین برای و بردینی دنیای دعوت دست اوان بلین زلیه زکن اباز موسی بدی وقتی تره آیا او دلیلی اوی اوان شایستی اوان که دنیا برای و برن یا نه شایست بونی امه یا اشتی که تلو بینه من درکی نکن
0: ظاهرن دنیا کشتی اکو بیا کشتیوان هرگیز نابید امجا شر لسر گرتنی سکوانکی ایستا اوان شایسته ترن لئیمه
1: موسا یعنی رام آن کردو لبرسیارتی من پرسیارتی من لسر شانی خوما حال گرتوا
0: بله ایمه مسئولیت من دست لبرداوا البتا پیشتر لئیمه او کار کراوا ایستا که ایمه برو مسئولیت اروینوا زو دست ناگات لای سکوانکا او واقع حقیقتی که ابه خوین بدهی ابه قربانی بدهی ابه پرورده بکیت ابي جان مارد لپناوي خوابت براسي كبرى ايماندار مثلا قصري چهار طبقه بكات بلم اگيلا برايكي راستقيني خوي برايكي ديني راستقيني خوي نبيك كريچيه ك مثلا ناني بخوات بمناتون دسي بغات اسكانك اگر بيتو همو قراني لبر به اگر بچن رنگ قراني تفسير كرد بيت
1: ما وصلت سنة بعد بس شخونت كده. هي يبون منا أيوة بخيون رشتن. هالشيء أيوة بخيون بخشين. أيه إذا خلكك أمدنا بخيون ببخشة وبس وتع بلي بناوي دينا وبخيون الرجع. أيه مش بخوي مشكلة كتير نيم.
0: خوي شفرزية قلناو عالم إسلامي عروي دوا. وكاتي أواني سكان يعترض الدس بردوام تشويش بودرو سكان كخلكك الرجل حقنا كويتوا عينا أوي. شكد ونكر دولا وسرزية. بلا مرة دبيد وزيتوا. بلام او جورگ غاز ارجنیت جورگ دنیا تاریک کال عاستی کتونه توانی پای کید خلقات چاود بو اوینه توانی چاوب کیته و حق تکبینی اوا عالم اسلامی نوعا ما پرتوا ذکراوه و او ایت بردوام سکانه کی بده سو ماوه و الا گاندنی دینی خوا سیستم تایبتی خو یه پیغمبر عزیز علیه الصلاه و السلام لکاتک د سکرتا گاندنی پیامک مادام لمکابو مادام او خلقه جوی هبو جوی لیه بگرید ایتر مهم نبو چنین لیه اکوشن اماده نبون کس بکوشنوا لیان اکوشنو کسیان اکوشتوا لکاته که ایان توانی هر اوی که عمری کوری خطاب لکاته که ایوی کوچ که حراشه لهمو قرشیکانه که کزناوی رسر برسکاتوا که علیه اوامن کوچه کم دوی اوتفیع کاتناو چاوی همویان کسر برزناکاتوا که ایوی من علکانی هتیو کونو دایی که رولا روی بابکت بیر او دیو او دولو بوم کس جولد ناکا کواتا لمکا لبر ترسنوکیو کمی نبو پلا مریکسی ها نادا بلکو تنها حمزه و عمر کافی بون لشاری مکا کس نویر لبرم بریان بوستید اما مادام گوی دنگکان ابیسید ایتر پیویز ناکت کس بکوشید خول مدینیشا او تا منافقکان هن او تا جولکه هیا او تا نصارا لوی هیا
1: مشریک هیا
0: مشریک هیا تنانت پیغمری دروزن هیا لوی که ناوی صافی بو لنا مدینه اجیا ادعای پیغمر آیتی اکرت باشا کس پی نود مکا نچون پل ماردن بیو کشن لکاتی که اسلام لوی حکمتا و او منافقان او همو ازیتو آزاری پیغمری خواهن ادا اپا رای و کم ازیتم بکن تنانت فلاقی کسی کانی نکرت حتی لقضی افکا لقزي بختانكي ككراب وحزتي عايشة يك منافق مؤاخذة نكرا سجن نكرا بلام مسلمان صادق كان مؤاخذة كران لبري او منافق توبو دي هر آوا لم عصريشا تا تو اتوانيد پرورده بکید تا اتوانید دنگت بگینی تا کانالو تلفیزونو رادیو هیا تنانت امانیش نبید تا اتوانی قصب بکید تو حقیق کشنو برینی کست نیه که جواب داتو جواب داتو و زور مستمیش طبیعتی وایه لبرانبر توی اوستیت لبرانبر تو اوستان ابی تو با حجت بوستی لبرانبر یعنک بتفنگ همیشه تفنگ لکه درو سبه لکه تکا تو کیانه کته لبرانبر کیانکت دایر اکن وکو ایستو فلسطین غزه کیانکا پلاماری ادا اسرائیل و ایلا حیچ کات پیویز نکا تو گلی بنی با اسرائیل و جنیو بده با اسرائیلیک البورین یهودیک چونکا کوترا اسرائیلی باس ل او جمع داجير كريك فلسطينيا داجير كردوا واوان هاتون فلسطينيا داجير كردوا حتى اسرائيلي مسلمان ببيت حقي اوي اينا نجولك كدريك وليدي بيكوجي چونك تول بوچي لا فيليبين وهاتويت بوچي لا ماليزيا وهاتويت بوچي لا عراق وهاتويت بوچي لا بريطانيا وهاتويت ولات منو داجير كردوا ام زوي اساتو ايكتا كشتوكال هيتويا هي عربيكا كاتبيت مسلمانيش بیت خلیفه ای کیج لبی حق در کردن کشنه هیه چقدر دایجی کردید کاتا جنگ لو کاتا اکرد سلاح ایتر امرو جماعت یک دروس بن بناوی جوابی مشت مشتا جوابی تفنگ تفنگا اما نوع انحراف لادان لدینو حتی ممکن دشمن دروسی کرد بیت
1: بله ما اصلا افو طبعا کات من نما و بله من پرسیاره کی بابتیه بخصانی جناب تابه دیان رگا بو حل گرتنی بر پرسیاریتی دیان رگا و شواز و امراز و بلین علیتی تر هیا انسان بگیتا بر پیش اوی بگاتا خوین بخشین چه جایی خوین رشتن؟
0: بله بله
1: وقتقانی جناب تا بله. خوین رشتن هر درست و هر جایز و هر رگ پیدرا و هر شرعی نیه لاصلا
0: بله بله
1: بلان پیش او انسان بگاتا خوین بخشین شخوما وسط دیان رگا و شوازی تر هیا انسان بتوانی او بر پرسیاریتی سرشانه بگینه
0: بله.
1: اما مثلا جن ببورم کات من نما گاتا کمان زور تپاری داوی لبر نکن انشاءالله تا برنامه و دیداری کتر سواز با جنابت سواز با خواهی گوره تا برنامه دیداری کتر انشاءالله همون لگه با خواهی گوره دست بیاریم خواهتان نگرم.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان هاتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشک بو لو دو کسا کاتیگ هر دو چان لناو اشکوت کدابون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکوت که ابو بکری ها ولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزاند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا.

我们。

كن بي

أم لهم إله غير الله سبحانه.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد

رادیوی محراب برنامه محرابی جیانوا لا آمادو پیشکش کرنی برس ما مستاجلال صادق پیشکش دکاد.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشر عباد

درود و صلات و سلامی خواه بر جه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشبست من و با سرگانی یاروشن کوتوانی بگشتی ایمان دارانی خوشبی صلا و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همو لایکمانا دعواکن لخوای پروردگار بر رحم و مهربانی خوی چاو پاشی لسر لعلاو کمو کوری و تاوانکان من کاو لسر ایمان و اسلام دامزرا من کاو خوشویستان هجرت و کوچ کردنی پیغمبر من علیه الصلاة و السلام ورچرخانه که میجوی و گرنگ بوا لمیجوی اسلام دا و سرطای دا مزراندنی دولتی که عدالت و داد پرور بوا که رزگار کردنی چو ساوه و بینازکان بوا و بگجا چونوی ظلم و ستم و ستمکاری بوا بیا ببونی سری سالی هجری و کوچی و پیروزبایی لخوموی و عزیز و خوشویست و همو مسلمانان اکین امید اکین چون سری سالی هجری بو ورچرخانی میجویی و رزگار بونی مروبایتی لظلم و ستم و چوسان و خواهی گورا ام سالی دهات وجبکات حوکاری سربرزی و رزگاری کوملگای مروبایتی و مسلمانان لدست کویلی و چوساویی و لجر ظلم و ستم و ستمکاری دا خواهی گوره بمن جرتواب و عدالت و داد پروریی که ام اسلام پیشکشی بمروبایتی کر و او پیغمبر من علیه الصلاة والسلام همو تمنی کر با قربانی با اوی کوملگای مروبایتی ببختواری و کامرانی و داد پروری جیان برنسل خوشوستان با اوی باشتر لمعنی کوچو و هجرتی پیغمبر تی بگین علیه الصلاة والسلام پیویست من به هل رویست کردنه که لپیش کوچا که وضع بارودوخی مسلمانان چون بوا و با پیغمبر من علیه الصلاة والسلام بریاری کوچ کردنی دا لمکه و با مدینه لشوینه که نویجک بصد هزار نویجه بلان مادم ظلم و ستم و ناعدالتی تیایا واز لو همو عبادت گوریه اهینه لپیناوی عبادتی که گوره تر که اویج رزگار کردنی خلکیه لچوساویی و لبینازی و

كيتر أم بانغوازا أبي درز بدا برزكاني بباوري وشيركو كفرنا عدالتي كالقل أم آيتها تخوار وابو بيغمر ما عليه الصلاة والسلام وهروها وأنذر عشيرتك الأقربين كعشرته خزم نزيك كاند إنزار بكا بيش أوا سورتك هاتخوار وابو بيغمر عليه الصلاة والسلام كباسي پیغمبر موسی اکا سلامی خوایلی به هل روانه کردنی و حتا اوهم مأساتنا راحتی که بسری هاتوا بو پیغمبر و صحابکان باسی اکات بو اوی برچاورون بن که ام دعوه و بانگوازه هر پیغمبر کرده بیتی سلامی خوایلی به هر کسی که کرده بیتی توشی استنگو ناراحتی و چوسانو و آواربونو وازهنان لخاک و زیدو لهمو خوشویستانی بوا بو اوی برچاورون بن هر کاتیک امانیش روشگ لروشان که ام بانگوازان اشکراکر بزانن که ابه چون تحملی او همون راحت یبکن موی کافر و بباورکانش کاته که پیغمبر من علیه الصلاة والسلام بانگوازی اشکراکر لناو خلقی دا کوتنا دجایتی کردنی بچندین جور یکی اگلوانا محاوله کردنی قریش بو بو اوی لری ابو طالب امامیوا بتوانن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور بخنه و لکایی دعوه بانگواز و حول یانده که لحمایه و لجیر سرپرشتی و چاو پاشی ابو طالیب بیه ندره و زخت زور یان کر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به های عائلکه و به های بنمالکه و به های خیزانکه و وزر بانگواز بینه چون لای ابو طالیب و تانه ابو طالیب لناو عربا لعماري كوري وليد جوان ترين گنجو خوست ترين گنجو نرمونيان ترين گنجو باش ترين گنجي تيانيا اما عماري كوري وليد پیشکش بتو اكين ايكين با كوري تو چنش سرود اوه لقل يا الديني ولقل اوه تو محمد من بره با اما لناو برينو ايتر ام دعو بانگوازا كوتاي پده با اما موتي وتيه درست نكا لناو كومل قادا بعد جی دینی با و با پیری خواه من نوسته توا وازی لبین و ایم جوانترین کرد پیشکش اکن لجاتی محمد صلی اللہ علیه وسلم ابو طالب تی والله لبیس ما تسومونانی براسی خرابترین هاو کشه لگل منع تاو توی اکن ایو کرکی خواه تانتر ادنی اطاعتونانی ابنکم اغذی لکم و اعطیتکم ابنی فتقتلونهو ای و کره که خودتان آدم به منو ایکن به کره من بودن با خیو کامو خدمتی بکن من کره خوام بدم به ای و بیکوچن و الله اشتی و هرگز نبی هتا ابو طالب لجیان نبی بتمای او مبن لری من و لری من و بتوان انزال بن بسر او کمن محمد عن تسلیم بکن با ای بیکوچنو بلام لقل او ای و کر بدن به من با ای من بودن با خیو کم با ای لمع سر کوتو نبون زور جار هیه بوره گری کاتی خوی بکاره هاد لناو ولاتانی اسلامیش دا ایستش هر بکار دیه جاری واهی او کسی که وزنه هینه لروی عائلکی و لروی بنمالکی و لروی خزمو کسکانی و کاکا ما دینی که تازیان پیه اما دیجی دینی باو با پیرمان اوه خوی دینی نیه کابران نوی اجناکا خوی بخمبو خوری دینکی تو پیشانه یه کابره هرچی گندلی و دزی و بوگنی هنه و یتی هرچی به دروشتی هنه خوی به دلسوزی خمی دینه که منو تو خواه حالا بعد دین نفاته کرا کرا که نیالیب چه با مزگو او توشی خرابه که نه این و اونه خمخوری هم ملتن و خمخوری خلکن بایه اما یکی بوله وسائلانه که بکاریان هنه لپیش او هجره درو بدا بایه پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام حولی دا که ام هکارانه عرسانکم بایه شوینک بدوزیتا و یکی تر لو خالانه که حولیان ادا محاوله کردنی تشویه و شواندنی بانگوازی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که قریش دزگاهی که گوری اعلامی و راگیاندنیان پیکونا و کوبو نوا که همو هوز و عشرتکان یکی چانکر به سرپرشتیار که ولیدی کوری مغیره بو پیاوی که زمان زان و زمان لوس و زمان صاف بو و تی ای معشر قریش اوه و آخری که موسیمی حج دست پیکا که موسیمی حج دست پیکر و فی وفد عرب لهمو شوینکودن با همو من یک رئی من هبه یک باچون من هبه لبرانبر محمد هم با اوی خلکی لی دور کوده و با اوی تشویه دعوه که بکن با اوی بیناسینین به خلکی و تیان با حول بدن همو من یک رئی من هبه و کس کس بدرو نکاته و لنام خومانه دستگاه اعلامی هرم رو تأثیری نبوه او خطو نخشو پلانی ابو لهب و ابو جهل و

0: سرانی قریش ول مکه ابو دجات کردن و شواندنی سمعه و کرامت و شوازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بانگ وازکی بوی حول یاندا کو ببنوا و تیان الین شیتا کاهینا فالچیه و تیان جاولا همو معنی زانی کوانیا و تیان الین شاعره و تیان الین ساحره همو یان بم شوازا کوگ نه ابون لسر هر قصه ان زانی محمد صلی الله علیه وسلم نه ساحر و جادوگر نه فالچیه نه دروزنا نه اویک اوان بیری لی اکنه و ندز برو قول بره حتا بی ناسین بخلچی بو یکو بونه و لسر اوی که بلن دروزنا هر کسی که او بلن اما جادو اکا اما چاو بس لخلق اکا اما هر کسی زمانی بگا به هر کسی دایکو باوگ لی اکتر اکا کرا کرو منالو دایکی لی اکا منالو باوکی لی اکتر اکا حول بدن بمشه و ازد جایتی بکن و دعوکوی بشه ویدن حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله که بانگ وازه که دا بجوی خلقا لدعای ابو لهب و ابو جهل و ام ولید کریم و غیره بدعای ابو نعود او برازای ایم ایو نای ناسن انه صابع کذاب اما دروزنو سلی شواوا بوی حول یان دا دزگاه که اعلامی گوریان دروز کرد دنگو باز هر کسی وفدگ احال درگاه دروازه کن لیگن ان ترسان لوی که جوی نگره لپیغمبر علیه صلی الله علیه و سلام اگر لخوبه اما تیروریست او کو بلا الفاظی تازه بکاریه هنن هر کسی که بدل یان نبو دجی برنامه کان بو یا الله لفظی تروریست یان بو دا تاشیو که تروریست او انی که فکر تروریست یان دانش خو انت سر چاوی تروریستی همو مروایت و همو کومل گای بشریت بو یا حول چ زور یان دا کومل چان دروست کر امو پچن شون پیغمبر کون علی صلوات و سلام او جا امو لا اول بیان یکف چن باور بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکفر اخره لعلهم یرجعون لا يا واري ابو نكر ولا ابو مندرك ومحمد روكا هو برنامج كي باتاليا وني معزك زيسا وخا واسم لي هنا بويا واش الخطه منك شيء وان بو وتيان بياني مسلمان بن يا واري كافر ببنوا لعلهم يرجعون بويا واني تريش بشيمان بن بلن بابا هم دينش تي تي شلون ما شلون بخير باور يعني هنا وشلون ناو دينك وخير بشيمانش بنوا اجش تي تي يعني بويا ام دزغا اعلاميا قوريان خستا گر بو او دجاتی کردنی بانگواز اسلام و او تیان کام دین اگوره اما اخلاقی ناو کوملگا اگوره اما شیرازه کوملگا تیگه دا بمشوازه زور حولیان دا و هر وفده که جهاو یکسر دروازه مکان اگر لسری ضمامی ازدی که یکی بولو زانانی که دعای بسر و کسانه خون کشد ابو نجن و اوانه دسیلی اوشاندن ضمام پیاوی که وزی عشت ازد بو و یکی که شارزاو پیاره بوده به نمالو و جهاکانیان اوانه ان ترسانه بو کاته که حتا نو مکوا جوی خوی خنی و تی ولایی جوی لی محمد ناگر متیان که که محمد شیط و جن دسی لیه و شاند و احساب بکل که اوانه کس جوی لیه گرخسی حالی تو پالی دکا رمامی جاله کاته که نزیگ بو موانه سیرم که کرا که گرن جی جوان منی شومه نزیگی و ویتم جا من هموش تیگ لیه جی هکا موانه قابله و کرا بتوانه من بخالته نه الله جوام لیگت و تم هات ما پیش او پیمود و تم من ضمامی ازدیم هر کسی که سحر تأثیری کته کرد به وجود تأثیر کرد به جند سیان لی و شان به اصطلاحی اهل من دعای بو اکم و خواهی شلا شفای ادا و من چاره سری آوان زور اکم توش الان تواو نیو دسلی و شن راو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی جوی بوگر دعای فرمی ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و فتن زمان تا کوتای ضمان قد شتی وای نبی است بو یکسر و تی ایبا پیانا رسول الله صلی الله علیه و آله دوباره کرد و جاری سی هم تی دوباره کرد و تی والله ان قصانه تو قصه شد نیه اما قصه حکیم ترین و عاقل ترین کسا بو فرمی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله من شاهدي ادم كلت جلا الله كس شايسه فلسطيني او تو محمد كرامر روانه كلا يخوي بويا هل يا بيعتي بدا خوي عشرتك هم يعني مسلمان بن كما عند الخوش يسر كوتنيتي غورب بو مسلمان بويا ام تشويها لكونه وا كاتك تو اخلاق مسلمان واسلام ازاني ازاني كاوي دعايه ودن باس اواني بروباغندا بو دروسكن دعاي ازاني كشن هيچو پوچن اوانا وسري عن لكو ودر اجي بويا امش هو كاري ابو كبي غمس صلى الله عليه وسلم بير لو كاتو كشوري بدو زيتو وهيك تل هو كاركان بريتيب لو هم ازيت ازاري كهيف يا غمر ادر عليه الصلاه والسلام وهي صحابه برزكاني جاء يا غمر عليه الصلاه والسلام كالجرح ماي ابو طالب ابو اوهم خزم كسيهبو أنجا جشني أبقى بو صحابة برزاني ككسي النبو ككوي لبون بلال حبشي صهيب الروميو همو أو جاريو كني زكاني كسي النبو أبي چن تعزيبيان دامن خبابي كوري أرد خوي إجارتو ألي چن جاري عن هنام با پشتم پشکو اکوت ان خصنا سر پشکو کو برده کی شان خصنا سر سنگم بو او حتا بچوری لشم پشکو کان اكو جايو او تعذيب يعني ادا او انا راحت يعني اكردن بلال بها امان شوا لگر ماني ورا بردي گرم يعني خصنا سر کی ان ف عزيت يعني ادا انا راحت يعني اكر بو يواز لا اسلام ولا اسلامتي بهنه بو امه مؤذيت ازاره ك ذكرى و پیغمبرش ما علیه الصلاة والسلام کله همو یان زیاتر ازیاده در لګل او هم حمایه او هم پارسګاری هبو بو خدای پروردگار ما پیغمبر فرمو علیه الصلاة والسلام واصبر علی ما یقولون ای محمد صلی الله علیه وسلم صبر و آرام بگیر سره هم قصو قصلو ک ناشرینه ک بو دروسکل وهجرهم هجرا جمیلا بجو ان تریشه او ب ازیت او ازار لی اندور ک وروا بو او تا خدای کی خیر لیکاتو بوی زور ناراحت انسان تو خیرت پی به کومل گا کچی خلق بشر وسط کا یسش هر وایا یسش اهلی خیر و صلاح و چاکا خلق بباش نه زانه بلام اهلی فساد و گندل و دز و بوگنکان خلق دز بو او بسنگ او اگری پی جوازی لو اکا بدمی او خنیته او پی اکنه او یک دزی لیا کردوا او یک دسی خستو تا قرجی معلوم نه لیوا بو او دز بسنگ او اگری بو مسلمانی که دست پاکی دست به دست نوش هزار تومتو دروی با دروسه که ازیتی ادا به زمان شرکه و به زمان ناشرینه که بوی او ازیتی پیغمبرشان ادا علیه الصلاة والسلام خواهی گوره دلی ادایه ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما ينكرون ای محمد صلی الله علیه وسلم خواه مخفض مخو و دل تنگ نبی خمبر مبا بو همو نخشو پلانه گلاو و درو درسی که با تو دروسیه کن ما يقال لك الا ما قد قيل للرسول من قبلك اي محمد صلى الله عليه وسلم تدل جران مبا او اي بتو تراوا في غمران في شوج وتراوا وان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم بلان پروردگاری تو هم لي بردو لي خوشبو له بران بر بندكانيا وتولش اسيني با تولي با ازارج لا دجكان اسيني بويا همو امانيان بكارينا وحول تعذيب وازيتي على ذا في غمران صلى الله عليه وسلم نيجي اكل بدمي كعبايا ابو جهل رويش وتي اسا مادام باشكران وجكا قاش اخما سرسري محمد حتى حد شاو كان تر دن درنيت قاش سرسري لا ناب هم يان سيد يان كوت يان اسا شتي كي خوش رو ادا با ابو جهل روي برا روي لو كاتا كان نزيك بو يواني ابو جهل بيتا نزيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم با پل راي كده دعوا راي كده دعوا وتي ابو جهل خوتو يسوت لا سم قاش اخما سرسري تا چاي دك شي راو كر وتي والله دوش دو وکو شیر دمیان کرده بوانه که نزیکی محمد نمیره نزیکی بکو موچالی لبردم ما بو و دو شیر دمیان کرده بو اگر نزیکی بکو تمایوانه دوانه حالیان شوانه پیغمبریان پرسی علیه السلام فرموی لو دنا منی لختطفته الملائکه فرموی فرشتکان حمایه من یعنه کرد بز نزیک بو بوانه فرشتکان همو یعنه لنام یعنه بردو و تیع اچونه اتوانه نزیکی بیتو بو اخواه و همو حمایه کرد وخاطا رزقاري لكرينا اوهم عذابنا راحتيان دا بس بو اوي كواز لم بانقواز بينا خواب الرزان اما همو من خواه من فشا كينو بم اسلامه و هرچي جوانيش معنه هي ام اسلامه تو خواه چي من لغ بناي خواه بخشي و واز من لچي هنا و والله ام اسلامه شتي به ام بخشي و كي اما چي من بخشي و مال من بخشي منال من بخشي چي من كوتو تخطر لبناي ام اسلامه هیچ یا ما بوین به مار بسر اسلام و بر روشت ناشیری نکن من و به هر سکوت ناشیری نکن من بویا آوادین گشت و ایما و اوهم و ناراحتی اکرا برامر به پیغمبر صلی الله علیه و برامر به صحابه کانی و اما خودی خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای صحابه بر رزکانی یاسریان اهنا حتا شهیدیان اکر خزانکان سمیه حتا شهیدیان کر و کرکی بامان شو حتا ناراحتیان اکر لو کاتش ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمو صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة هجد صلاتك نبو تنها ونبي أي فرمو صبر و آرام بقرن موعدو بيا قيشن من شوين جوان من لبهشتايا بويا أمهم نارحتي أكران بويا بو أوي وضع مسلمانان بزانين بارو دوخيان بزانين لبيش هجرتا چون بون چل نارحتي أجياون و كأمانا سرين نقر بويا ويا نيان تواني خوري أم إسلاما پرده پوشت کنو و ريقي لي بقرن هات المفاوضات ينكر لقل ابو طالب كل رئوة مفاوضات كل قلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتيان اگر مالي او ابو طالب حتى سروت سامانه كيو يكن بدولة منترين كسي ناو مكة اگر دم سپیتی و رش سپیتی و گوری مکه اوه ایدینه اگر آفرتشی اوه جوانتی جوانترین آفرت چن آفرتی اوه آفرتی جوان که ایسا هموی با آفرت هل خلطاوا چن آفرتی جوانی اوه بای دابین اکین و لحر شوین اکو لحر حوزی کشبه لگل یا ابین و ایشکین با گوری خوامن بلا مواز با لم بانگوازه بهینه که ایسا هم آفرتی همو دنیایا همو دنیا کشوریتی لسر امانه و همو کسانی که خویان رسوا و خجالت اکن لدنیا شو لقیامتی شا لسر امانه یا لسر مالا یا لسر ناو شورت و بپلو پایه یا لبر آفرتا که آفرت زور کسی رسوا کردو و زور شخصیاتی روشان دو بویا ام فاظاتان دابا ابو طالب بویا لگل پیغمبر اقصب که علیه صلاة و سلام اویش پیش نیارکانی پیش کش کرد فرمی تا مام توابوی و تیبله فرمی دیگه بگره ولی اگر خود بین نصر شانی راستم و من بین نصر شانی چپم اگر بو اوی واز لم بانگ وازی خواه بیهنم وازی لنهنم یا ابی ام دین نصر که یا لپینا بیتی آچم یا ابی دینی خواه سر که یا لپینا بیتی آچم ابو طالب لیو یا قصه تاریخی و مرجوی گوره که کرد وتي ما أعظم محمدا أم محمد صلى الله عليه وسلم شو بيعرف يجي جوريا بيعرف بمعنى نكره بمعنى صب نكره بجن نكره بمعنى اللي خشتين نبهم شو بيعرف يجي جوريا تاريخيا ما أعظم محمدا يا ما أو بيعرف جوريا تاريخي ومن جوا من هي كشان عزيز بيعرف أكين ككزني تواني وبيكره كهيب بارا بمعنى صب بناو شورات ب بجن نتوانى ولا خشتة ببدي بويا هولي عند الله ما شاء سركوتو نبون كأمانة سركوتو نبون جيش صالح وتمي هجري حصار اقتصادي كوملايتي عن خصة سر في غمر صلاة جماري عبوري جماري كوملايتي كهيش كسيق نابي اشتيان بيبو فروش اشتيان ليه بكره نابي جنيان باتي نابي جنيان ليه بينه نابي تكالابيان كا كسي صال لشيوي ابو طالب حصار وجماري عن خصنا سر کاوش بیا باوران همیشه بکارین برامبر بدجا کانیان بلوک کردی پاره بلوک کردی سر ثروت و سرمایه همو اوانه که برنامه اوه که چون دینی خلق لناو برن بویا هول یاندا حصار اقتصادی گمارو ابوری کو ملاتیان خصه سر پیغمبر صلی الله علیه و آله صحابه کانیان و اوانش کله گل یانا چکلن ابو طالب کمامی بو باور شی پین ابو اویش لناو گمارو که ابو خستیان نشیوی او لشیوی ابو طالب سه سال حصار اقتصادی و کمالاتیان خست سریان بویا ام ها کارانه وای کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیل لوب کات و ورده ورده لدوای صالح و تمی کوچی و کات که زور نارحت بون گلای دارکانیان اخوار بی تاخد بون هیچ دکان دزن اکو لشیو ابو طالبا ام ها کارانه بشه بو لو ها کارانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیل کات و کشوینه که آرام با مسلمانان بدو زيتوا ان شاء الله لو تاري دهاتو ده بس اكن كه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره تا چون دوای او بارودوخی مسلمانان چی دی هر و پیغمبر صلی الله علیه و سلم له دوای حصار اقتصادی او هم ناراحت یوا بیری لچی ک دوا چون کو ملک له مسلمانان رګ پیدا ک شاری مکه به جبل دا کن خو پر عاقبت من خیر ک قال می له ور دی بس گناه کار منه بینه چاو پوشی له هلو ک مکر یکان من ک خا بنا جوان کان لري پاون درګه خیر لسر مسلمانان کی تو درګه شر مان لسر داب خی هر کس دوست به دین او جین او اخلاق من خوای سر کو توب کی هر کس دجه به دین او جین او اخلاق من خوای له کول مان کی تو فهم الله تو کردستان من له همو دسته کی به دینی او به دروشتي خراب کاری او ظالم استمکار به پارز یا رب العالمین فادر خیر مان بسر اب کی تو درو خیر لسر مسلمانان کی تو مسلمانان له هر شو نه کی امسر زویده بدن ظلم او استم او عدالت او انا لن خوای رزګادیان کی فادر ګه خیر بسر همو له اکبانم کی تو معلوم نه مان صالح حقي فابنا وجوانا كان لدبارين ورجي من جرته ودايق الشر من دمان نكي آمين والحمد لله رب العالمين
1: صالي نويكوشي لا مسلمانان وباورداراني كردستان بيروز بيروز

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال بر زکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسرجم مسلمانان پیروز به

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

بنای خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتان نبی بیسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خون ماجد عبدالله زامل جزئی سی که بسرطای سوره النبأ دست بدکاد و بسوره الناس کوتایی

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

اوانه نامی پیغمبرن با پرشایانی اوانه نامی پیغمبرن با پرشایانی جهان بان جاندکا با اسلامتی با هرقل گوره روم.

0: خوا دعای پیغمبرکی قبول کردو یشک ده حاجیان یثرب بنهینی پیمانی نگل اسلام بست ده ورزی حجی ده هاتوش ده ببی آگاداری قریش جمعره ده پیوانی اوسو خزرت که چندین سال ناکوشان نوان ده هبو دسته دسته با پیمان بستن و سرخستنی پیغمبر ده هاتن دعوان ده کرد پیغمبر برولای اوان کوز بکاتو شارکان نرقوچین ویرانی رزگار بکا بلان پیمان بستن تاو نابید تا اوکاتی نزانن که لسرسی پیمان ده بستن
1: لسر خو خلچینا ایوه که پیمانی پیده دن دبید جایتی همو عربه مشتیککان بکن و پیمان دادن که باورداره بی پشتو پناکان ببنه براتانو بی باورکانش ببنه دجمنتان گر خزمو کسیشتان بن پیمان دادن که بتا بردینکان تان لناو ببنو بتا لدار درست کراوکانشتان بخنه ناو آگیروا ای گلکم اگر ایوه برگی اوشتانه دگرین پیمانی پی بدن بلام اگر لخوتان ده ترسنو برگه نگرین پیمانی پی مدن
2: سوین باوی که توی بحق ناردوه پیمانت پی دادن باوی بت پارزین وک جانو مالو مندالکان من
1: لسر اوه پیمان با پیغمبری خواه دادن هر کسی چیش پاشگز بیتوه خوی زرر من دبه
2: خدای گوره گواهی درما بی ایمه اوسو خزرت پشتیوانی نو پیمان لسر جوی رایلیو بردوامی دادین با سرخستنی اسلام بجیانو مالو مندالکان من دلو درگی مالکانش من لبرامو هزیرکان بکینوا اوانی که لی اسلام دا بوی نتبرا یک

روش یک لای کرنوه لطاریچی و بروناچی دهد مهاجرکان با کامل کامل برای کوتنو دلکانیان لسر وشی خدای تاکوتن ها زیانابی تو لمهاجرانی رگای خواه عثمانی کری عفانو عبدالرحمنی کری عوفو عبیدی کری جراحو عمری کری خطابو تواوی او برزو بهزانی کل خوریشی کن پیشتر باوریه هنابو حفته یا خود هندک زیاتر تواوی او کسانبون کتوانیان بویستی خوا آراستی جیان و مروفایتی راز بکنو و روی جیهان بگو.

0: نه
1: علي لشوين يو دخوي ام گنزه روحي خوي پیش کشده که یما لگل چه داده زنجین
2: رزگاری نابه لسن هر رگا یک چاودیر یک من دانه و زگل بیابان هیچ شوینی تری نیه صد حشتر پیش کش هر کس یک محمد بینه بزین دوی امر دوی اوان سی کسن محمد ابو بکرو سی امیان ارقید شهر زاترین کس لبیابان
3: ببرین

0: Ay Muhammed. Varadar o marz be basalamati budgarini no shari Mekka.
1: Agadar bin. Awas kotana pra lamar du pusak.
0: Muhammed. Ashkara boy. Varadar o. Leranin. توری از زلزله که نوی او تیغ نشد.
2: آروها ایلان یا کوت رز رشونی پی ماوا. بوی محال لیر بن.
0: ای کوت بوسی اون بر او رجوع هاتین. با بر او رشلاتیه تی برکتین.

0: هیز و توانای خواب در کود داوی چی درست کراوی لاواز جیان و مردنی محمدی زیا کردو ابو بکر لنیو اشکو تکدا ترسی لپیغمبرو آینده اسلام هبو پیغمبرش بیقین و بجوی دا سرپاند لا تحزن ان الله معنا دوای درسون لأشکوت پیغمبری خوا لگل ابو بکرو ری پیشاندره چی دشتشی چند روژه چی گرم بر رگاو بو لنیو بیابانک دا که پیشتر هیچ کسی بستری دا نروشتو لمدینه مسلمانکان بدلی چی پر لترسوا لتساور روانی گیشتنی پیغمبری خوا دابن
1: هیچ تک هیا؟
2: نه نخیر، هیچ تک نیا
1: دلم با پیغمبرو ابو بکر ویا نازانم دبیت چیان بسر هات بی
3: هاو پیغمبری خواهد الله اکبر، الله اکبر
2: ری نشان داری پیغمبر در کود الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر
3: Oh!

0: بناوی خدا مالی پیغمبر بن یاد دنیم
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر
2: هر نمسیانش یکم مزگود دروز دخین تا خدا تیدا بپرستره خیره
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر

0: توپ شوب ده توپ شوب ده ایما کار دکین دهیوه همیشه کار بکا
1: فرماندکا که کار کردن خواه پرستیه
0: لطمانی 53 سالی ده
1: ای تو تمنی چنده

0: بویستی خدا بنیاد نرا
1: باشا بوکاتی نویش کردن چی بلین؟
2: دنگی پیاوی ایمان دار بانگ بو نویش کردن دادا هر وکو عمری کور خطاب و کومالا مسلمانیک آما جدکن
3: اگر پیغمبری خوا رازی بی
0: پیغمبری خوا رازی بو بله بله دنجی مروف تو بلال
1: من
0: دو دا

0: ئەمە بە بیلال ئەمە ویستی پێغەمبەرە
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: أي براني مسلمان پیغمبری خدا با پشتیوانان و کوچرکان دلی لپیناوی خوای گوره هر دوان اکتان ببن ببرا با هر پیاوی چی شاری مدینه دز لملی پیاوی چی مهاجرکان بکاو بی که تا برای خوای هر چی شیهیتی لگلی بش بکا دی هر هموتان دز لملی یک دی بکنو لپیناوی خدا ببن ببرا
3: هر او ما بکوی لیک بیتا هاو بشی مالم هاو بخوی نوا محمد خوی کردو با سلطان
4: حالی کورکم چونه للایه
3: دلی بنویز بستراوتا با دستکان ناسو تینه
4: همو مغلکه دستو تینه اگر ندرندره
3: هاو فرمانو نهی دکاو یعصا دادنه دلی پز بستم با اسلام گورتر الى پز بستم با عشیرت
4: اما چیا؟ باورداران و مسلمانان قریش و یثرب و شوانکوتوانیان اوانه پیانگشتون و جهادیان لگل کردون یک امتن
5: وام قصان خود مخلطینا ناتوانی عشیرت عرب کان بکاتیک ما ترسیکا لیره دایا دراو سیوکو خودوایا نزیان بخشو نگونه کر تزل بو حرمتی کس نبره ببی پرسی خواه نکی
3: او دزانی چی دلی او یخسانی دخاطه نیوان مسلمان و اهلی کتاب بلگنامه جولککانی یسرب بخوی نوا
5: جولکه خواه نینی خویانو مسلمانکانیش خواه نینی خویان خویانو خزمانیان تنیا ویستمو گناه بکا
6: سیر کن او میران دادات افرتو ما فی داداتی
7: تنیا وشتر موکه ما فی بداتی
3: قرآن که وادله هیز زنده ورو جان لبریگ نیا بس زوی داب رواتو هیز بالندهگ ببالکانی نافره اوانش امتیک نبن وک ایوه محمد هموشتیک آوزور دکاتوا حتا قواری شارکشم
7: بنافرد بی او دیوی کرو کس جان ملی زود بکات او دیوی خوی بحق بزنه و لسر حسابی ایمه بنیاری بنیه
5: اوانده بسا دبیس سنوری بودا بنین هرچی مهاجیر خان بجیان یشتول مکه دستی بسر داده گرین مالیان وشترکانیان خورمکانیان پارکانیان تنانت کروکچکانیان بلچی ایمن موسیقی

0: اي مهاجر كان اي مهاجر كان جيم لي بقرن هوالي مكان بو هناون دستيان بسر هموشتيش ايوه داقر ايسا خاون يك درم و يك دينار شنين دوكان ابو بكريان فروز حتى دستيان بسر مالي پیغمبرش داقر هرچی هتان بو فروشتان بو برجواندی کاروانکانی خویان هیچ تکتان بو نماوا نلیرا نلولا ناتان ارزنگن لپینا و ملکو سامانتان
1: آیا جویم لشتی کدر باری جن
0: هیچ سار سری چی باسترتان هیا
1: سوین بخوا بفرمانی خواه و پیغمبر نبین نازنجین
0: بحوالیم تیمگا حمزه ایما لیرا لعیو بیزار نین ایوه میوانی ایمن اگر تنیا یگنا نشمان هده نیوی بو ایوه
2: برو نصر ایشو کارکاتا بالا دجیان بدنجین ای پیغمبر بله بالا دجیان بدنجین اوان در درجان کردو تسر ایما لما خومانی در کردی و تاوان شان کردی ناسوین بخدا حق نارمیو نا حقش سر ناکوی ایما بساو دیلی خداو لجر آلائی تو داین بوی نادو رین پیغمبری خدا من در سانم تو آشتی خوازی بلا مگر وازیان لیبین دو اوی خاکو نشتمان من ندرزا کرام اجش ندرزا دین بام زنجین هرچی ما و پاره ایمه لگل کاروانه کانیانه اوهی بزرون بردیان و زوتیان کلیمان ایمه دبی لگل یان بدنجینو به هیچ لیان مرگینیوه

0: بمبورا
1: بمبورا
0: بمبورا اگر دنگم برس کرد بی تو لحظوری زناتا ای خوش ویستی خوا چون کمن لپی لاو خدا و دیگو
1: که تو ربوم
0: لگل یام بودیم که ای پیغمبر خدا

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو توانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

کوچ سرتای میجو گورینی آرسته امروایتیه برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردواما دریجه هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپی کشکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحابی بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسلاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتر عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی

بناوی پروردگاری بسوز و مهربان صلاو برکت و رحمتی پروردگارتان لبیت عزیزان لا وزگی چوارمی کوچ وزگو ورچرخانده لسر بشیکی تری کوچ با مدینه وک وزگی کی گرینگی میجو اسلام که بشی چوارمه دوستین لم وزگی دا وک لکوتایی وزگی پیشو دا بلین منده لسر خونبینینی پیغمبر درودی خواهی لبیو حوزکان و ورگتنی پیمان کوچ پلانی وردو در رجرا و هولکانی قریش قصاکین خوبینینی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی پیغمبری خواه هنده لبیرو دالغی کوچ کردن ابو تا خواهی گوره خستی خوی که کوچ کن باشوینی که در خورمه زوره سرتا خوی گمانی با نوچه یما ماچو لولاتی نجد یا نوچه هجر لولاتی بحرین لروجالاتی درگه عربی پاشان خیالی چو برو شاری ثریب که دواتر نو نره مدینه هوزکانو ورگرتنی پیمن هنگاوی کردهی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با ساس کردنی زمینه کوچ کردنو دو زینوی پیگه جمعوری نوی بردوان بو کاتی حجی سالانی 610 تا 613 قوستوا کاتی که هوز دورکان هاتن با مراسیم حج او بو سالک پیش کوچ کردن خوی لنوچه مینه لکاتی حج کردن لگل چن حاجی کی اسرب لخزرجی کان قصی کردو بانی کردن با اسلام لو بان کردنش دا شش کس مسلمان بون امانا لسالی دا تو ابون دوانزا کسو هات نو بو حجو همویان مسلمان بونو پیمانی پشتیوانیان دا به پیغمبری خواه درودی خواهی دا سر بی اویش مصعبی کر عمیری لگل ناردن تا آینیان فیرکا و رن مونیان بکا ام پروسه ناون را بیعتی یکمی عقبا که عقبا ناوی شونکیا لنزیک مینا بو سالی دواتر حفته و یک پیاو دو افراد لکاتی حج دا مسلمان بونو بلین یانده به پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به که جوی رایلی بنو پشتیوانی لیبکن اوش ناون را بیعتی دومی عقبا کاتی اکسرانی قریش حوالی ام هنگاوانیان بیس شاندی چان نرد شاری مدینه بو گلیل دانشتوانکی بلام لوی حوالک بلاو نبو بوا بو یه گرانه و با مکه بلام لناو شاری مکه آزارو چو سننوی چند قاد زیادی کرد وقت تولا سننوی اگلو کارو هنگاوی پیغمبر و مسلمانان کوچی پیغمبر و صدیقی هاوری برحال پاشوی یک یک و دو دو هاولانی مکه کوچیان کرد با مدینه وادی کوچی پیغمبری خواه درو دی خواهی لسر به نزیک بواوا چون خوی وک سر کرده یکی خمخور خوی هشتوا تا تواویارانی کوچیان کرد پیغمبری خواه درو دی خواهی لسر به سیناریوی کوچی شار دو به هیچ کسی نگود تنانت عایشه هاو سری به آگابو جگل ابو بکر و علی آموزای که با مبستی چاو بستی دجمنانو جیرانوی امانتکان به بروایانی قریش که بسپرده لی او دایان نبو هشتو بوینی و چون که تاو سات و وقتش که پیلانی کشتنی پیغمبریان دار رشت بو سپرده و امانت بنرخکانی خویان لمالی او لی او دانا وک امین و دسپاکترین کسی شاری مکه با علی آموزای گود لسر جیگاکی او راکشه دوای عایشه و اسما چون مالی ابو بکری باوکیان پیغمبریش درودی خوای لسر به لگل ابو بکری هاولی درچو کل شار درچو او ریچی برو مکه دایو فرموی سوین بخوا تو خوشویسترین سرزویت لایمن اگر خلک کد دریان نکد مایا در ناچو او روژه که پیغمبری خواه درودی خوای لسر به و ابو بکری آوری درچون بسوحوتی صفری سالی سیانزی پیغمبر آیتی بو برانبر سیانزی نوی 622 زاینی و لتمنی 53 سالیا پاش نو روش پیاد رویو مندو بون روشی هشتی ربیعی یکمی سالی چوارده پیغمبر آیتی برانبر 22 نوی 622 زاینی گیشن نوچه قبای نزیک شاری اثریب یارانی کوچر و یاری دادران لپیشوازی دابونو چاو دلیان گشایا و بگیشنی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بو شاره یثریب بو مدینه منوره سر تاکانی دامزران نی دولت دستی پی کردو توانا اولی هاتوی یارانی کوت نگرو محوی گوتنی همو هلال یک شوکان بونه بدری کامل پلانی وردو دارش راو لا دارشتنی سیناریوی کوت کردن دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بهاوکاری هاولانی وردترین پلانی دارشا لآخر ساعت وقت داوای لعایشه و اسمای خوشکی کرد که خوراک ساز بکنو نو نشانی اشکوتی ثوری دانه که خوراکیان با برنعوه پیشو علی راس پرد لجیگه که بخوه تا ماوی قریشکان بخلافین باووا با اوی خوی لگل ابو بکر لناو شار دور کونوا که کوت نر ری لجی اوی برو باکور بچن واتر رو بشاری مدینه بپیچوانو برو باشور واتر برو رگی ولات یمن چون
بو سرتیگدان لقریشی کن. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیه که کوتر رید و عاون زایی که بکلی کرد که لچلاپو پی برواداری دایه فرموی سپاس بو خواهی که منی بدیه نا پاشوی که هیچ نبو خواهی لسن راحتی دنیا و لمپرکانی زمان و مصیبتکان شوان و روجان پشتیوانم با خواهی لم سفرما هاو ریتیم که لناو خیزان کشما جیگ روان با برکتو پیت بخر اوی پیت بخشیو خواهی تنها کزو ملکچی لای خوتم که که بو کار باشکانم هیزم پی بخشه خواهی خوتم لا خوشویست که مم دردس خلکی خواهی پنا اگرم بتو لدس چونی نعمت کان خواهی پنا اگرم بتو لدس چونی نعمت کان لطولی لناکاو لگورانی عافیتو بخشندهید لهمون نارزایتیک پیشتر شوانی کان بناوی عامری کری فهیره راس بردبو که بیانیانو ایواران میگلکی بینیو ببردم اشکو تکا تاشوین پی اسماک روژی دو جار خوراکی بو بردن بسرتوا چون که شوینکا لماوی بو جی پیکانی درچو اروا چاو ساغی کان بکری گرتبو بناوی عبداللهی کری او ریقض که شارزای رگا قاچاخ کان بو تا پیشیان کوی ون نبن چون او ریی گرتبو یا نبر نخودی پیغمبر درودی خواهی لسر به شارزای بو نا بو بکری هاو ری بو یکم جار بو بو ریاب چن بمرجه کابرا بی باور ریش بو بلام لی دل نیابون هولکانی قریش کاته یک لسر تایمی دیاری کراوی خویان قریشکان حالیان کتای سر مالی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ما و یک راوستان و چاوریان کر بیت دروا زوریان پیچونه یان بینی لا هنک روایت هاتوا که ببردمیاناتی پر ریونو نیان بینیون بای پاشما و یک وستان حالیان کتای سر جوری نوسدکیو دایان خوری کاتی چان زانی علی آموزایتی خویان تو رکردو هرشایان لیکرد و تی نازانم برو کیو چون پاشوا یک سر کوبونوی چی تریان کردو بر یاریان دا هر کس بزندوی یا مردوی محمد و ابو بکر بدوزیتوا لقریش و صد وشتری پی خلاتک لی لا سری چی تریوا ابو جهل علی کتای سر مالی ابو بکر و لاسماتو ربو و تی باوکتو محمد لچون اسماهی چی ندر کان ابو جهل زلیه کی لیدا گوارکی گوی پری لا سری چی تریوا حوالی خلاتک گیشت بکسیک بناوی سراقی کری مالک اویش بدزی قریش و کوت کشمالی شاخ و ساره و دولکانی نزیکی مکه تا لشوین اکا پیغمبر و ابو بکری بینی کن زی کوتا و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی او ری چی بلایا دایا و دعایا کی کرد دعایا و سراقه هر چی تاوی ادایا اسپکی نیتوانی هنگاو بنی و چوکی دادا سر انجام شته کوتا دلی که ام پیغمبر سرکوه بوی وازی لبیرو که کی کشتنیان هنو خواه خواهی برزگاری بی و تی محمد زانیم دعاتان لیا کردم ایسته دعام بوب کند بلین بی هر کسی و به هر کسی گیشتم ریان لیا بگورم امانت نامه یکم بوب نوسا پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر بی دعای بو کرد و اسپکی هستایا و با عامری کری فهیری چاو ساغیانی ود که کسی چی خونوار بو امانت نامه یکی بوب نوسا اویش لسر پرچه چرمیک بلینی امانت نامه پیغمبری بو نوسی سراقه گرای و بو مکه راستی شوینو نوچکی نود بلام دیمنکی بو جرانوا ابو جهل جوی لیبو بدو پرچه شعر روی کرده پیاو ماقولانی هوزی بنی مدلجو که هوزکی سراقه بو و تی بنی مدلج منه ترسم سفیهو بی عقلکتان سراقه ببیت پشتیوانی محمدو یکی تی ایو تیگ بداو شکوتان نهیله سراقش بچوار شعر ولامی ابو جهلی دایوا ابو حکم که ابو حکم نازناوی ابو جهل بو سوین بخوا اگر چاود لأسبکی من ابو کچون سمکانی بزویار رو چون او کات ادزانی و هیچ گماند نابو که محمد پیغمبر و بلگی خوایو کی اتوانی برنگاری بیتوا من پیتالیم واز لم خلق بینو هانیان مدد جی محمد من لبرچاو ما کچون مشخلکانی کاری محمد حل دکرینو تواوی خلقی آشتبنو لگلی تاویزگی کی تریم گشت نورانیا بخوای گورتان سپیر

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان حتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لاسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز بید. سری سالی نوی کوچی لاسر جم مسلمانان پیروز بید.

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

زانی فیری وشکانی دکرد با چشنی فیرکردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان و دی فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دکرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکا و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن و را دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

0: درود و صلات و سلامی خواه برجه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و با سرگانی یاروشون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه برجه بسر همو لایکمانا دعواکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پاشی لسر لعلو کمو کوری و تاوانکان من کاو لسر ایمان و اسلام دامزرا من کاو خوشویستان هجرت و کوچ کردنی پیغمبر من علیه الصلاة و السلام پرچرخانی که میجوی و گرنگ بوا لمیجوی اسلام دا و سرطای دا مزراندنی دولتی که عدالت و داد پرور بوا که رزگار کردنی چو ساوه و بینازکان بوا و بگجار چونوی ظلم و ستم و ستمکاری بوا بایا ببانه سری سالی هجری و کوچی و پیروزبایی لخوم و ایوی عزیز و خوشویس و همو مسلمانان اکین امید اکین چون سری سالی هجری بو ورچرخانی میجویی و رزگار بونی مروبایتی لظلم و ستم و چوسانه و خواهی گوره ام سالی دهات وش بکاته حکاری سربرزی و رزگاری کوملگای مروبایتی و مسلمانان لدست کویلی و چوساویی و لجر ظلم و ستم و ستمکاری دا خواهی گوره بمن جرتواب و عدالت و داد پروریه که ام اسلام پیشکشی بمروفایتی کر و او پیغمبر من علیه الصلاة و السلام همو تمنی کر با قربانی با اوی کاملگای مروفایتی ببختواری و کامرانی و داد پروری جیان برنسل خوشویستان با اوی باشتر لمعنی کوچو و هجرتی پیغمبر تی بگین علیه الصلاة و السلام پیویست من به حل روی استکردنی که لپیش کوچا که وضع بارودوخی مسلمانان چون بوا و با پیغمبر من علیه الصلاة و السلام بریاری کوچ کردنی دا لمکه و با مدینه لشوین که که نویج یک بصد هزار نویجا بلان مادم ظلم و ستم و نعدالتی تیایا و از لو همو عبادت گوره اهینه لپیناوی عبادتی که گوره تر کاویج رزگار کردنی خلکیا لچو ساویی و لبی نازی و لبی کسی و لنادات پروری خوشویستان پیغمبری خوشویست من علیه الصلاة و السلام که لناو شاری مکه دابو حتاوکو اوکاتی که خواهی پروردگار فرمانی پیکر بانگوازکی اشکراب که و با اشکرا بانگی خلچی بکابو ام اسلام دوائی سه سال لنهینی او جا دجمنانی ام اسلام بتوابی کوتن خویان و کوتن دجایتی کردنی پیغمبر من علیه الصلاة و السلام و دعوه و بانگوازی پیغمبر علیه الصلاة و السلام بو یکاته که خواهی گوره فرمانی کر با پیغمبر من علیه الصلاة و السلام فاصدع بما تؤمر و اعرض عن الجاهلین که فرمانی کر که ایتر ام بانگوازا ابه درز بده با رزکانی بی باوری و شرک و کفر و نعدالتی که لگل ام آیت ها تخواره و با پیغمبر من علیه الصلاة و السلام و هروها و انذر عشیرتک الاقربین که عشرتو خزم نزیک کاند انذار بکا پیش اوا سورتک ها تخواره با پیغمبر علیه الصلاة و السلام که باسی پیغمبر موسی اکا سلامی خواهده به هل روانه کردن یا وحتا او همو مأسات و نارحته که بسری هاتوا با پیغمبر و صحابکان باسی اکات با اوی برچاورون بن که ام دعوه و بانگوازه هر پیغمبر کرده بیتی سلامی خواهن لیبه هر کسی که کرده بیتی توشی استنگ و نارحتی و چوسانه و آواربون و وازهنان لخاک و زید و لهمو خوشویستانی بوا با اوی برچاورون بن هر کاتیک امانیش روشگ لروشان که ام بانگوازیان اشکرا کر بزانن که ابه چون تحملی او همو نارحتی بکن موی کافرو بی باورکانش کاته که پیغمبر من علیه الصلاة و السلام بانگوازی اشکرا کر لنو خلقی دا کوتن دجایتی کردنی بچندین جور یکی گلوانا محاوله کردنی قریش بو بو اوی لری ابو طالب امامیوا بتوانن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور بخنه و لکایی دعوه و بانگواز و هول یانده که لحیمایه و لجه سرپرشتی و چاو پاشی ابو طالیب بیه نداره و زخت زور یان کر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به های عائله که و به های بنمالکه و به های خیزانکه و وزد بانگواز بینه چونه لای ابو طالب وكانه ابو طالب لناو عربا لعماري كري وليد جوانترين گنجو خوسترين گنجو نرمونيانترين گنجو باشترين گنجي تانيا ايما عماري كري وليد پیشکش بتو اكين ايكين بكري تو چنيش سرود اوه لقل يا الديني ولقل اوه تو محمد من بره با ايما لناو برينو ايتر ام دعوه بانگوازك وتايب ده با ام اموتي وتي درست نكا لناو كومل قادا بعد جی دینی با و با پیری خواه من نوسته توا وازی لبین و ایم جوانترین کرد پیشکش اکن لجاتی محمد صلی الله علیه وسلم ابو طالب و تی والله لبیس ما تسومونانی براسی خرابترین هاو کشه لگل منع تاو توی اکن ایو کرکی خواه تانتر ادنی اطاعتونانی ابنکم اغذی لکم و اعطیتکم ابنی فتقتلونهو ای و کرکه خودتان آدم با منو ایکن با کری من بودن با خیو کم خدمتی بکن من کری خون بدم به ای و ای و بیکوچن و الله اشتی و هرگز نابه هتا ابو طالب لجیان نابه با تمای او مبن لروی منو و لروی منو بتوان انزال بن بسر او کمن محمد تان تسلیم بکن با ای بیکوچنو بلام لقل او ای و کر بدن با من با ای من بودن با خیو کم با ای ل میاسر کوتو نبون زور جارهای بورگری کاتی خوی بکاره هد لناو ولاتانی اسلامیش دا استج هر بکار دی جاری واهی او کسی که واز نه نه لروی عائله کی او لروی بن مالکی او لروی خزم کسی کانی او کاکا مدنی که تازه آن پیه اما دیجی دینی با او با پیرمان او اوایا او اوایا خوی دینی نیه کابران نیج نکه خوی بخم بخوری دینه که تو پیشانه کابره هرچی گندلی و دزی و بوگانی هنه و یتی هرچی به دروشتی هنه خوی به دلسوزی خمی دینه که منو تو خواه الله بعد دین نفاته کرا کرا که نیالیب چه با مزگو او توشی خرابه کن لین و اونه خمخوری هم ملتن و خمخوری خلکن بایه اما یکی بوله وسائلانه که بکاریان هنه لپیش او هجرت رو بوده بایه پیغمبر ما علیه صلاة و سلام هولی دا که ام هو کارانه عرستانکم بایه شوینک بدوزیتا و یکی تر لو خالانه که هولیان ادا محاوله کردنی تشويه شواندني بانغوازي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كا قريش دزگاهي كي گوري اعلامي و راگاندن يان پیکونا وكوبو نوا كا الهمو هوزو عشرتكان يكي كان كربا سرپرشتيار كا وليدي كوري مغيربو پیاوه كي زمان زان و زمان لوس و زمان صاف بو وتي اي معشر قريش اوا واخري كا موسمي حج دس پیكا که موسیم حجی دستی پیکر و فی وفد عرب لهموشوین کدن با همو من یک رئی من هبه یک با چون من هبه لبرانبر محمد ها با اوی خلکی لی دور کوده و با اوی تشویه دعوه که بکن با اوی بیناسینین به خلکی و تیان با حول بدن همو من یک رئی من هبه و کس کس بدرو نکاتو لناو خومانا دستگاه اعلامی هرم رو تأثیری نبوا او خطو نخشو پلانی ابو لهب و ابو جهل سرانی قریش ولا مکه ابو دجات کردن و شواندنی سمعه و کرامت و شوازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بانگ وازکی بو یه حول یاندا کوب بنوا و چان الین شیتا کاهینا فالچی و چان زاول همو معنی زانی کوانیا و چان الین شاعرا و چان الین ساحرا همو یان بم شوازا کوگ نه ابو لسر هر خسی ان زانی محمد صلی الله علیه و سلم نه ساحر و جادوگر نه فالچیا نه دروزنا نه اویک اوان بیری لیکن و نه دزبر و قول برا حتی بین آسینن بخالکی بو یکو بونه و لسر اوی که بلن دروزنا هر کسی که و بلن اما جادو اکا اما چاو بس لخلق اکا اما هر کسی زمانی بگا به هر کسی دایکو باوگ لیکتر اکا کرو منالو دایکی لیک اکا منالو باوکی لیکتر اکا حول بدن بمشه و ازد جایتی بکن و دعوکای بشه ویدن حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بانگ وازه که ده بجوی خلکا لدوای ابو لهب و ابو جهل و ام ولیدی کری مغیره بدوای ابو نعود او برازای ایم ایو نای ناسن اینه صابی اون کذاب اما دروزنو سلی شواوا بوی حول یان دا دزگاه که اعلامی گوریان درست کرد دنگو باز هر کسی وفدگ احال درگاه دروازه کن لیگن این ترسان لوی که جو نگلی لپیغمبر علیه صلاة و سلام آگر لخوبه اما تیروریست و کو بلا الفاظی تازه بکاریه هنن هر کسی که بدل یا نبو دجی برنامه کن بو یا الله لفظی تیروریست یان بو دا تاشی و که تیروریست اوانه که فکر تیروریست یان دانشو خوان سرچاوی تیروریستی همو مروبایت و همو کاملگای بشریتن بویا حوله چی زور یان دا کاملا چند روز کرد اعمو بچن شون پیغمبر کن علیه الصلاة والسلام او جا اعمو لعوال بیان یکی بچن باور بینن به پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم وکفروا آخره لعلهم یرجعون لا یواری ابلن کرو لعبو من درکو محمد روکا همو برنامه کی پاتالیا ونی معزه کزیسا وخوا واسم لیهینا بوی اوشای خطو نخشه اوان بو وتیان بیانی مسلمان بن یواره کافر ببنوا لعلهم يرجعون بو يعني تريش بشيمان بنو بلن بابا هم دينش تي تي چون ما چون بخيرا باور يعني هنا چون ناو دينك او خيرا بشيمان يش بنو اگش تي تي يعني بو يا ام دزگا اعلاميا گوري ان خستا گر بو او دجاتي كدني بانگواز اسلام و هو تيان كما دين اگور اما اخلاقنا و كوم القا اگور اما شيرازه كوم القا تي گدا بمشي وازا زور هاولياندان و هر وفده كي جهاو يكسد دروازي مكان أقل السري ضمامي أزدي كيش يبو لو زاناني كدعاي بسر وكسانا خلن كشهد أبو نجنو أو أنا دس إلي أوشاندن ضمام بيامي كي وزي عشرتي أزدبو ويكي كي شارزاو بيامي بو لبنا مالو وجهها كان يعني أو أنيان ترسان أبو كاتك هاتنا ومكوا جوي خوي خني وتي والاي جوي لا محمد ناقي متي أنكاك محمد شيت أو جن دس إلي أوشاندو حساب بکات یو نه کس جوړ دی غرسه حالې ته پالي دکا ضمام جاله کاته کا نزیک بو معنی سرم کو کرچ گنج جوان منی شو ما نزیک یو اوتم جامن هموش ته لیک جهه کا معنی قابله او کربتوان ابن بخالات یعنی الله جوم لیک ته وتم هات ما پیشو پیموت وتم من ضمام اوزدیم هر کس کا سحر تاثیر کی ته کړ دی او جادو تاثیر ته کړ او جندس یعنی وشان به اصطلاح من دعای بو اکم خواه ایشالا شفای اداو من چه رسلی اوانه زور اکم توش الان تواهنی و دسلی وشن راو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی جوی بو اگر دعای فرموی ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا فی تنی زمانی تاکو تایی ضمان قد شتیوی نبیستبو یکسر و تی ایبا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوباره کرو دوباره کرو جاری سیهم و تی دوباره کرو وتي والله انقسانه تو قسيش يدنيه اما قسى حكيم ترين وعاقل ترين كسا بويا فرمي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله من شاهدي ادم كلج قال الله كس شايسه فرسني وتو محمد كرامر روانك لا يخاي بويا هل يا بيعتي بدا خوي عشرتك هم يعني مسلمان بن كما عند الخوش سركوتني تي غورب بو مسلمان بويا ام تشويها لكونه و كاتك تو اخلاق مسلمان واسلام ازاني ازاني كاوي دعايه ودن باس اواني بروباغندا بو دروسكن دعاي ازاني كشن هي چوپوچن اوانا وسري ان لكو ودر اچي بويا امش هو كاري بو كبي غمس الله عليه وسلم بير لو كاتو كشوري بو دوزيتا وهي كتل هو كاركان بريتي بو لو هم ازيت ازاري كهي في غمر ادر عليه الصلاه والسلام وهي صحابه برزكاني جاء في غمر عليه الصلاة والسلام كالجر حماية أبو طالب أبو أوهم خزم كسيهب أن جاء جنة أبو صحابة برزاني ككسي النبو ككويلب بلال حبشي صهيب رومي همو أو جاري وكنزكاني ككسي النبو أبي چن تعزيب يعني دامن خبابي كوري أرد خوي إجارتو أليت چن جاري يعني نام بپشتم پشکو ككوت يعني خسما سر پشکو كو برده كشان خسما سر سنگم بو أوي حتى بچوري لشم پشکو كان أكو جايو آوا تعذيب يعني أدان آوا نارحت يعني أكردن بلال بها أمان شوا لقرميني ورواها بردي قرمي يعني أخصى سرسكي يعني فعزيت يعني أدان نارحت يعني أكر بو إيواز لإسلام ولا إسلامتي بهنه بو أمهم وأزيت وآزارا كذكرى وبيغمار يشمع عليه الصلاة والسلام كلهمو يعني زيادة أزيادة درا لقال أهم حماية أوهم بارزقار يهبو بو إخوات بروردقار بابيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام واصبر على ما يقولون أي محمد صلى الله عليه وسلم صبروا آرام بقر لسرهم قصوا قصلوا كناشريني كبو دروسك وهجرهم هجرا جميلا بجوان تريشيو ببي أزيت آزار لأن دور كوروا بو أوي تاخوا درقائك خير اللي أكاتو بو يزورنا راحة إنسان تو خير تبيب بو كوملقا كاتي خلق بشر وصفتك يساش هروايا يستج أهلي خير وصلاح وشاكا خلق بغباش نازاني بلام أهلي فساد وقندل ودزو بوغانا كان خلق دزبو أو بسنغو أقري بيجوازي لو أكا بدمي أو أخانيته وبيئكني او یک دزیلی کردو او یک دسی خسته تا قرجی معلوم نالی و با او دس بسنجو اگری با مسلمانی که دس پاکی دس به دس نوش هزار تومت دروی با دروس که ازیتی ادا به زمان شرکه و به زمان ناشرینه که بوی او ازیتی پیغمبرشان ادا علیه صلات و سلام خواهی گورت دلی ادای و ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما ینکرون ای محمد صلی الله علیه و سلام خواه مخفت مخو و دل تنگ نبی خمبر مبا با همو نخشو پلانه گلاو درو دلسی که با تو دروسیه کن ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبل ای محمد صلی الله علیه و سلم تو دل گران مبا او ای با تو اتراو با پیغمبرانی پیشتوش اتراو و این ربک لذو مغفرت و ذو عقاب ندیم بلام پروردگاری تو هم لی بردو لی خوشبو لبرام بر بندکانیا و تولش اسینه با تولی با ازارج لا دجکان اسینه بویا همو امانیان بکارینا وحول تعذيب وأزيات على ذا في غمار صلى الله عليه وسلم نيجي أكله بدمي كعبايا أبو جهل رويش وتي إسلام ما دام بأشكران وجهك خاش أخمة سرسري محمد حتى حد شعب كان يتر دن درنيت قاتل سرسري لا نعبم هم يعني سيد يعني كوت يعني إسلام شتي خوش رو دابا أبو جهل روي برو روي لو كاتيك نزيك بو يعني أبو جهل بيتا نزيك في غمار صلى الله عليه وسلم ببلا رأيك ده دعوة رای کرد دعا و وقتی آب و جال خود توی سوت داشتم قاضی خم است سیتا چای دکشی رای کرد و توی اللهی دوشد و کوشیر دمیان کرده بودن که نزیکی محمد نمیره نزیکی بکام و چالی لبردم مابو و دوشیر دمیان کرده بود اگر نزیکی بکوت مایوانه دوانه حالیان شیوانه پیغمبریم پرسی علیه السلام فرمی لو دنا منی لختطفته الملائکه فرمی فرشتگان حمایت من یعنی کرد بعض نزیک بود مایوانه فرشتگان همون لا نبی یعنی برد و تیعشونه اتوان نزیکی بیاتو بوی خواه او هم حمایت کرد و خواه پارسگاری لکرینا او هم عذابنا راحتی اندا بس بو اوی کواز لمبان گواز بینه خواه برزان یه ما همو من خواه من فشا کنو بم اسلامه و هرچی جوانیش معنی هی ام اسلامه یه تو خواه چی من لخ پینای خواه بخشی و واز من لچی هی ناو والا ام اسلامه شتی به ام بخشی و که ام چی من بخشی و مال من بخشی منال من بخشی چی من که تو تخطر لپینای ام اسلامه هیچ یه ما بوین به بار بسر اسلام و بر روشت ناشیری نکن من و به حال سکوت ناشیری نکن من بویا آوا دین گشت و یه ما و او همو نارحتی اکرا برامر به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و برامر به صحابه کانی و اما خودی خوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای صحابه بر رزکانی یاسریان اهنا حتا شهیدیان اکر خزانکیان سمیه حتا شهیدیان کر و کراکی بامان شو حتا نارحتیان اکر لو کاتشه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة هجد صلاتك نبو تنهاء ونبي أي فرمو صبر وآرام بقرن موعد وبيا قيشن من شويني جوان من لا بهشتايا بويا أمهمنا راحتي أكران بويا بو أوي وزع مسلمانان بزانين بارو دوخيان بزانين لبيش هجرتا چون بون چن لنا راحتي أجياون وكأمانا سرين نقر بويا ويا نيان تواني خوري أم إسلاما فرد پوشت كانوا ورقي لي بقرن هات المفاوضات ينكر لقل أبو طالب كل رئوة مفاوضات كان لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتيان أجر مالي أبي أبو طالب حتشي سروة سامانك يوي كان بدولة من ترين كسي ناو مكة أجر دم سبيتي ورش سبيتي وقوري مكة أبي أيديني أجر آفرتي شي أبي جوانتي جوان ترين آفرت چن آفرتي أبي آفرتي جوان كيسا هموي بآفرت هالخلطاوة چن آفرتی جوانی اوه بوی دابین اکین و لحر شوین اکو لحر حوزی کشبه لگل یا ابین و ایشکین با گوری خوامن بلا مواز با لم بانگوازه بهینه که اسام آفتی همو دنیایا همو دنیا که شرعتی لسر امانه و همو او کسانه که خویان رسوا و خجالت اکن لدنیا شوی قیامتی شا لسر امانه یا لسر مالا یا لسر ناو شورت و بنپل اوپایه یا لبر آفرتا که آفرت زور کسی رسوا کردوه و زور شخصیتی روشان دو. بیا ام فاضلات آن دو ابو طالب با ایله قلبی غمر اخسب که علی صلوات و سلام. آویش پیش نیار کانی پیش کش کرد. فرمید مام توابوی و تیباله. فرمید یکی بگره. ولی اگر خود بین نصر شانی راستم و من بین نصر شانی چپم. اگر با اوی واز لم بانگ وازی خوابیه نموازی ل نهنم. یا آبیم دی نصر که یا لپنابیتی آتشم. یا به دینی خواستر که یا لپی نوی آبیتی هاچم أبو طالب لي قصة تاريخي ومجوية قولة كيكر وتي ما أعظم محمدا أم محمد صلى الله عليه وسلم شبيه بيكي قولية بيهاوية بمعن نكرية بمنصب نكرية بجن نكرية بمعنى لخشتي نبن شبيه بيكي قولية تاريخية ما أعظم محمدا يما أو بيهاوية قولة تاريخي ومجوية معنى هي كشان عزيز بيهاوة أكين ككز نيتو عنيو بيكره كهبة بارا بمنصب بناو شورات با بخجن نتوان راو لخشتا ببلي بويا هوليان دالا مشا سركوتو نبون كأمانة سركوتو نبون جيش صالح وتمي هجري حصاري اقتصادي كوملايتي عن خصة سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم قماروي عبوري قماروي كوملايتي كهيش كسيك نابشتيان بيغو فروششتيان ليه بكره نابشجينيان باتي نابشجينيان ليه بينه نابشتيكالاويان بكا كسي صال لشيوي أبو طالب حصار وقمار ينخس نسر كاوش بباوران هميشه بكارين برامر بدجركانيان بلوكرني بارا بلوكرني سر سروت وسرمايا همو اوانكا برنامي اويكا چون ديني خلق لنا وبرن بويا هول ياندا حصار اقتصادي قمار ابوريكو ملاتي ينخس نسر في عمر صلى الله عليه وسلم ولقل صحابه كانيا واوانش كلقل يعني اتاكلن ابو طالب كمامي بباور شي بين ابو أبيش لنا وجمارو كأبو خصني عن نشيبي أو نشيبي أبو طالبة سه صال حصار اقتصادي وكملاياتيان خصت سريان بويا أم هو كارانا وايكر كا في عام صلى الله عليه وسلم بيل لو كاتوا وردة وردة لدواي صالح وتمي كوتشي وكاتكا زورنا رحد بون قلاي داركان يعني أخوار بيتاخد بون هيش كان دزنا أكل نشيبي أبو طالبة ام هو کارانا بشه بله هو کارانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیکات و کشوری که آرام با مسلمانان بده ازیت و انشالله لوتاری دهاتو ده باسی اکنون که پیامبر صلی الله علیه و سلم سرت آچون دوای او بر دوخی مسلمانان چیله هر و پیامبر صلی الله علیه و سلم لدوای حصار اقتصادی او همون راحتی و بیری لشیت کرده و چون کاملاً ل مسلمانان رجع پیدا کشوری مکه بزی بیل دوا کن نخواهی پر اون عقبت من خیر کن خاله می لبرد بسه گناه کن من بینه چاو پرشیل حلو که مکوری کن من که خواه بنا و جوان کن لده پرون درگاه خیر لسر مسلمانان که توا درگاه شر من لسر داب خی هر کسی دوست به دین و جین و اخلاق من خواهی سر کتوی بکی هر کسی دجا به دین و جین و اخلاق من خواهی لکول منی بکی توا خواه امولات و کردستان من لهم و دسته که به دینی و بدروشتی و خراب کاری و ظالم مستمکار بپارزی یا رب العالمین خواه درو خیر من بسر آب کی توا درو خیر لسر مسلمانان بکی توا مسلمانان لهر شوینه که امسر زویده بدن ظلم و ستم و نعدالتی و انالان خواه رزگاریان بکی خواهد درگاه خیر بسر همو لأکبانم که تو مالو منال من صالح بکی خواهد بناو جوان کان لده پارین و روژه من جرتو و دای خوش شرمن دمان نکی آمین والحمد لله رب العالمین
1: سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بی هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان

تاجی سریش باجی هیا لسر نخشه شاری مکا پنتیکی ام زمینه یا تیشکیگ لو پنتوک شا آراستکی مدینه یا تیشک شاهی ام دینه یا بو بختیاری ام جینه یا هجرت علی اسلام زیره لای زرگر رواجی هیا که لبهشت میلی برگی او ریشمین و تاجی هیا چاک ازانه هر وکو گنج رنجی دوه تاجی سریش باجی هیا هجرت بو او میزانه راست و درو جاکاتوا دروزن بو نوی بونو راستگو بلندکاتوا رازگو دو روی نازانه رشو سپی تکل ناکا رینبینه پیدانانه بو پاقلو نسککی دنیا بهشتی لسردانانه هجرت دلی سیانزه دانسال پیغمبر بو اویستم راماله ململانه جاهیلی کر تا پیستی سری داماله زورانبازی بردوام بو ملی ندا ملیان ندا مکه یکان گابرده بون زور نویلی دان تلیان ندا هر حولیان ددا بو بیدن کردند هاتن بو بیدن کردند یان لمکه در کردند یان تیرو رو خون رشتند رگای طائفت گرته بر طائفی چی؟ خلکی که لخواب خبر زور بخراب کرایت در تا اوسو خزرجد ناسی اشتاد کردن بپیامی حق و راسی دینی تازه بو بخلات خور بو حلات بسر شاری مدینه دا شری دیری نرا گیرا بون ببرا لجرسای ام دینه دا اوان زوی ایو باران لهورکی رحمت باران خوتو یاران هجرتان کرد بو نو اوان وک پیوندی تیر بو کوان اوان بو تو توش بو اوان جو مشرک و منافقان لتان هستان با ایمان و برایتی نخشی چند طلتان تقان آلای دینتان شکان دوا بملرزی فتوحاتان عرشی رومی لرزان دوا بو شاباش و هوا و هوس نبونه دار دستی هیچ کس هاولی تو باورداری سوک و سول بو سربازی هی گرج و گل بو ماندو نبو ندست روید تیر باورگی ندخواردو تیر بچاوی ندخوید رهبانی شو سوارچاکی روش تا خلاتی خیر امیان برکود کاکا دادا تیگهیشتی ام دینه آواسر کود میجوی هجرت پی مندله هرچند یاران زور دلیر بون وک هنگ عشقی گلی خیر بون بلام چمچه قلی هیا آگریش دو قلی هیا اینا بینی قوم موسا دوای فرعون سامیری گی چلی هیا او یورک نابریتوا هر روش جوریگ مودیلیتی به هر لایق دا دروانم سامیری گی لگیلیتی خیر و شر حبل کشکن توش بجداری کشکیشی بزان کام سر کشدکی لکام تکی و خانه خادا خود بصوفی و دروشدکی جایی ترگر چاو بخوبی سری روش و کری شوبی عشقی گشت و راوکوبی چون لقوزاخ دیت در امن دستم بدامانت نبی تباغی بی سمر تو درختید بفرباری بسر ریشتا کی دیتا گل کی دیتا بر دی فدخلی فی عبادی اینجا فدخلی جنتی حتا رگا نگری تبر چون تاجی زیر دنی تسر دی لهجرت دی قد بگرا دی برابا دی چرابا حل بگوز پندکانی ام دنیا پر لدعبای جد هیلی امان لالا امان ماما بهشت نکی بقربانی تمند چلیای کو کرمی رشو سپی دی خواد حکا لنا کاو کرتانی.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان هاتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمدو پیشکش کنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکار.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستایانی شعرزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بنامی خوای تاکو تنیاو بیا شریک. حمدو سناو سواس و ستایش قد لایقی پروردگار. ای پروردگاری مهربان. ای خالقی همو مخلوقات. ای بدی هنری ارزو آسمان خوای تاکو تنیاو بیا شریک. اونده خود پی خوش، اونده حمد و سنا بو تو دوباره اونده تو پی خوش صلاوت لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو علیه الصلاة و السلام لمدینه منوره و بسر جانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو بطایبتی بسر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة و السلام پاشان با سر دول درونی برایانی برزم لکنترول که ام برنامانه با ایمه تومارو ساخو پاکو چاکو آماده دکن و تلفونکن لئیو ورده گرن و علامکش لئیمه با ایو ورده گرن خواه ایو را با چاکتری پاداش پاداش تی ایوشو ایوش باتو که پرسیارکان تان آراسته ایمه دکن خواه جزای ایمش باتو که خزمتکاری که راستقینی او محرابی پیغمبر بی علی صلی اللہ و او رحمت و برکته خواهی بیرژین بسر او خوش کبرانه که بی سری رادیوی محرابی پیغمبرن لدروی ولاد لناوی ولاد متابعی برنامکانی رادیوی محراب دکن یا ربی خواهی شفاحتی صاحبی محرابکا که پیغمبر ایوشو ایمشو برایانی کنترول و سرپرشیارانی رادیو کش و او خوش کبرانش که پیوستی ام رادیو جه بجه کن حاجی پشتیوانی برا گورمان خواهی دنیا و قیام پشتیوانی بی لشفاحتی پیغمبر بی بش بدسي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر حوزي كوسر خوارتير آوان نورا كاني چاي سپاسي كي بحد و بسنور بو او پروردگاري كا مولتي ام عبده خوي دا لأوقعي كي نوي برنامه پرسيارة كاني ايوه لرادوه محرابة في روزكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخزبتي نورا كاني چاي خوم گيش مو لناخي دل مو دواكم لو خوايا كسرتاي مانكا بمای محرم دست یکا یا رب العالمین بی که بخاطی اسم عظمت بی که بخاطی نونو ناو جوانکی خود بو ناو پیروزی خود داوالیکم یا سلام یا سلام یا سلام مسلمانان امرو لسل ارزا زور زلیلین زور داماون زور ظلمیان لیکره زور غدریان لیکره زور حقیان خوره ابراهکان عطبو شیبکان ابو جهلکان فرعونکان تواجیانیان لعالم تال کردوه دی خواه بی که بخاطی او نو نو ناو جوانی خود بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی صفت پیروزکان خواه مظلومکان سرخیو ظالمکان یا هدایتی هم بی یا لنوی هم بری یا ربی خواه بخاطی او نو نو ناو جوانی خود بخاطی اسم اعظمی خود لخیر و بیری ام سالا بی بشمان مکو لشرکانی بدور من که کمال خوشکبرا من لم سالا دا 1447 وفاتیان کرد جانیشتین خواه قبرکانی هم که با باخی لباخه کانی بهشت کمال خوشکو براش من لجبه بارن دواکم لو خواه بلطف و مهربانی خوی خواه شفایم بمنیره کمال خوشکو برا من لیک حلوشان دواکم خیزانیان حلوشا دواکم خواه پرورگار لم سالی نوی دا روی رحمتیان تیکا و لو شیطانه بی رحمه بی بزیه خواه اوانیشو امش بپاریزیو یکیان خاطه من نمنالی کسیان به نازی دایگ به نمنالی کسیان به نازی باوگ به و کمال عائله خیزان جیرو دبون یکی بدست باو چیو یکی بدست کورکه و یکی بدست کچکه و یکی بدست دایی چیو یکی بدست براو یکی بدست خوشکه و هر یکی به یکی به دراوسی و یکی بدست پارو یکی بدست کریه چیو یکی بدست صاحب خان و که و یکی به دست ماموسا و یکی به دست خونکار و ایتر هر یکی به درد یکی گرفتاره یکی به دست ساحرکان و خواه بی که بخاطی ناو جوانکانی خواهی درگای خیر من لیب کاتو خواهی کارو کتابه چاو گشو جوانکان من لامتحان دان والی دوانزه و پولینو خواهی گورو سرکوتویان که آنی زنکو پیمانگا کن آنی که امتحانی ما خواهی ارمتی هم با خواه موفقیان که سربرزو روسفی دنیا و انشالله دو روزیان که و آنی که جیران داو که این لخواه خواهی گورو بخاطی ناو جوانکانی خواهی رزگاریان که درگای خیر من لیب کاتو یا رب العالمین بی که بخاطی ناو جوانا که او دست پاکی کلم ملاتایه چای لە مزگەوتەکانە، لە مەکتەبەکانە، لە خەستەخانەکانە، لە فەقیر و داماوەکانە، خوا بەرکەت خەیتە ڕزقیان، بەرکەت خەیتە عومریان، نوونە ئەم ساریشیان زیانکە یا ڕەبەل عالەمین. یا ڕەبی، ئێستا حالیەن وەرزی دوورینەوەی گەنم و جۆکانن لە کوردستان، لە گەرمیان، لە شارە زوور، ئیتر وردەوردە لە قەرەداخ، یا ڕەبەل عالەمین، بۆ خاتی ئیسمی عەزەمن لە هەولێر، لە دهۆک، یا ڕەبی خوایە بەرکە خەیتە ڕزقەکانەوە و ڕزقەکەشیان لە ئافات و لە ئاگر و لە مصیبەت خوا بپارێز یا ڕەبەل عالەمین. جا عەزیزەکانم، ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، داواکەم لەو پەروەردگارە کە سەمیع و بەسیرە، کە عەلیم و خەبیرە، ئێمە لەش بەبار نەکا و ئەو ڕێککەوتنەی

0: محراب لدل سوزکان لرادوی محراب لخودی هر سی پیشکش کارکی جوانون بفیز رکمی کارکی ما مستحبی پخشی افشمنا باسی خوازراوی سنگی محکمه توری نایاب دینه تبرباد بزاخاودانی شندقی کارناس ما مستحب الرحمن سیشمه بسروشتی خوی هردم حاودمه بهدی هدی باز دینه تکار سلیقه دار وکو پیشکش کار ما مستاوشیا روشی پیشمه بو برنامه که شیداو بخمه جاجار بابتیک روشم دینه با قلفی گریان امان دوینه خوالی رازی بخاون تقوایا دل ناس که که پر لبروایا بسوز حوریان جوان جوان ادوینه بو مسلمانان نزا اخوینه بم برنامه هدم خوشحالین تمی غفلتی پیرا امالین ایتر مال آوا خوشویستانم لحد لا یکبم حجر بستانم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أي عليك السلام ورحمة الله وبركاته سلام لخوت لمالت لمنالت لهمو سيسعدك لهمو شهر أزور أفرم بقو وفايت أفرم بقو دبجوانت أفرم بقو ش بيروزو بريزانت يا ربي خوا جزاباتو يا ربي خوا حرمتي لي بقري يا ربي خوا خوتو معلمنال لهمو دردو بلاي بدور كا يا ربي خوا بشاكترين پاداشت پاداشتو باتو تو تنها نبر خوار رز لي ماقري وميدك بخوار رز داركا خوال ساقل صاحبي محرابكا كا في غمرك وحشت كا يا ربي خوا بشاكترين پاداشت پاداشتو باتو كاكا طالب إن شاء الله طالب علم
0: اللهم آمين اللهم آمين
1: إن شاء الله سربرزي دنيا وقيامته بي إن شاء الله روس في دنيا وقيامته بي إن شاء الله لقيامته بدس مباركي بيغمر صلى الله عليه وسلم لسن حوزي كوسر إن شاء الله آوي كوسر
0: إن شاء الله بني تفاكر إن شاء الله
1: يا ربي خواه جزاباتو جزائي هو بإمان أدريتو بلام كسمع بصيرة كعليم خبيرة إن شاء الله جزاء دراتو من زور جارو تو مكاكا طالب بخوا أمنا خجالتي لا خواه لا إيوين جزاء يو بما نادريتو بلام دعوة كم لو خوايا كخوي بينارو بيسارة جو إلا دنجي همو بانا بساكتين پادر پادرستان باتو راديو محراب هي خوتان خوتان صاحبين باو كوخسي كي خوش بود كم لم رجعنا كتاب يكمان دويست لقائم قاميتي قراخ بو ممكن بو اوي كا توزه شپوله که باشتر بی و دنگه که باشتر بی جا برای که یکو جناب برز و بحرمت و بقیمت که اینا کم دیرم بولا من اشکت هم با اشالله جیب جیب کن خواه یرمتی هم با اشالله برزی اساسیل و آلش همو کاتی هاو کار من بول خواه هاو کاری هم بی او برای نی زمناکو اوانی کس اری اوی پینجوین اوی بلین نوی چیه بازیان شاخی سارا خواه ایگوره لبلا مصیبه بدوری انکه خواه جزایم باته جا و تی پرسیانه و تی امانه و کو اتجاهی سیاسی و شد و تی منیش و تو ما والایی اوی کمم زم امانه هیج نین و تو مکرتوزه پیا بخو هیج نین چون هیج نین که که اما مسلمانی تی اگه مقصه یو ببلی لینی سیاسی هن هیج نین و تی منیش و مکرتوزه پیا نقصم که رولا تو والای هیج نین جا و تی برای که مرور خواه بیان پاریزی خواه با فقیه که طالب و تی عیب نبی لسایتر که برای که تو توی با چی خونه بستو تو ایوشتی تو زی پیاب رول جم خونه بستو تو یعنی چی ما اینجا دریج نیم بله با چی پشتیاری سلامتی نبستو جا ایوش با اینه چی یعنی با دلی که پاکی وکو جنابت و توی امانه هیچ نیم تم کرا خو هیچ نیم که که اما چون هیچ نیم مسلمانی نو خواه بزیاره اهل ایمان انشاءالله یا ربی خواه ایو مالی نسینه خواه بچکتین پاداش انشاءالله پاداش سامتو موفق بن او او پاری دل سوزی وفات ابو او رادیو معنی بزور بدل او جویلی دگری و زور انشاءالله او دل پر کال نوری ایمان لهم لغم بدور که انشاءالله دیار یک شو اخین سب جولای چاو کن عزیز کانم نورا کانی چای من وتمان چوار مانگ ام چوار مانگ خیرستی تا ده حرام باش چوار موشمانه اموشانه حز دکم رونکروی که لسر با مدوائی دا چی نسر کوچ محرم اطمان او چوار مانه گره تو که خیل رسنی تا دا حرم باش احرام او لباس پاکو بگردو سپیه که وکو بفری قندیلوائه وكو منديلي خزمت كاراني محرابي پیغمبر وايا صلى الله عليه وسلم او احراما كلميقات احراما بسيط وافرتاني خوشك من دايك من كشكال من كلميقات دشنا جير پردي شرم و تقوى وكا احراما احراما بسيط علي لو كاتا كاحراما بسيط كومال يشتي حلالي شيلي قداغا كلي کمالش تی حلالیشی در قدرگاه. اصلاً جایی وایه. اوان سنتی پیغمبران دبیت جیب جیب کردن لکه لغیری احرام بستند. بالام لکاتی احرام بستند. او کارانه نبی انجام ده. مثلاً کره کی گنجی جوان خوای آفرتی به حرمتو با قیمت کی بنسیبی کره کانمان وکشکانیش من خوای پیاوی به حرمتو با قیمت کی بنسیبی. یعنی عرب العالمی. یکی با خاتین اونو ناآجوانه که خو کاریم و آسانگ. و دایکان و باوکانیش دعوت علیه کم حتی بو تندکری کار بو گنجا جوانکان آسان کن و گنجانی ایمه چلک چان چلک قرآن خواه حرمت تان پاریزی خواهلی تان رازی بشکر همو تا زور بی زور تا اهل ایمانن اهل مزگوتن اهل خواناسین و اهل خواپرسین خواه موفق تان که خواه لمعامره مؤامره چی و نحزانی ام اسلام تان پاریزی انشاءالله جا خوشک برای برزه کنم لو کاتا اچین با عمره ایشالله برای یک من خوشک یک من اینوی زواج کن نه توان چون با لزی پرده احرام ده باش ام برای ام خوشک که چو با احرامی بستو چه با عمره یا چه با حج لکاتی احرام مروه بعد مروه
2: ام کاتا باش
1: مامسایم همو کاتا کانه پر خیر و برکت بی
2: مأوا
1: مامسایم مأوا بله بله ای بسر چاو اما مأوا
2: بله مامسایم
1: مروه شر خوش مروه این الصفا والمروه مأواه
2: بله
1: ای ایو شر آیتی قرآن دی فرمو دادا مروه
2: بله
1: مأوا
2: بله مامسا جان
1: شریف معنا میخواستم چام بفرمو کشا شیرین باشه کم
2: مامسا جان رمضان به هوکار یک نقطه زکات مانگو هات تلاین کسیفا لو کاتا لو وقتا وان او زکات تراو بخوش کم تیگی خومنا
1: باش
2: لا زور نخول نیتوانی بی بابو چن مالت تیگی لم لان یک تکو تیا
1: باش
2: اسا اتوانی بی بابو او مانگا
1: قیچی اکا نا
2: گناه بر نبی نخوش
1: بود. نه گناه بر نبی و معذوره نخوش بود. اسه خواهی گوره شوی بود نردو با ایشالله امانت که توضیح که
2: بله شاید افتر
1: جا
2: بود به تواله مرتکه
1: یعنی بکر چونالی هیز اینه کی نبی واریات اشتی کی نبی اعزکاتی به اشی منامی کی نبی وضعی مادی اگر ضعیف قیچی
2: اولا زور
1: ضعیفن بس نزانم زکاتی بله اتوانی
2: زکاتی بدنی
1: باش دست خوش بزور
2: خوشکی
1: برزو داده مأوا
2: مأوا بحش
1: بی مأوا بحش بی انشاءالله جا سیدی که لم احراما پیاو ریشی چاناکا سری چاناکا مولو جانی ناکا تو نینوک ناکا اما تا لإحراما يا داريك نابي سي أم پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات بنا دياري پیغمبر اللهم صل على سيدنا محمد عليه سيدنا محمد لإحراما يا لغير إحرامي شابود نية داري بشكيري تو دار بشكيري تو بفيدي بي سي أو جنگا پاريزي استا تازا لدوزار و بيستو شاشا تازا باسي جنگا پاريزي ممان بوكا 1448 سال پیش استا پیغمبر باسي جنگا كنو جنگا پاريزن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لآوی راوستا دست با او مگینا او کان پیس مکن او کان زیاد رویتی ام مکن اگر سر بحری دوکان سر بحری در بنی خان دست نیوشتان گر زیاد اصراف مکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روناکی خوشکم
2: سلاو
1: لما مستای بریس سلاو لخوتو لما لبنال خوادل تان روناک تان مال تان روناکا اولاد من روناکا خواله تاریخی قبری روزگار من
3: برنامه بو هم او برنامه بو او ما مسانی که اگه جسندن برنامه ایوا
1: خواه اوش لئی من اسینی
3: بو او برایی که پیوندی ورگی اسلام بو اوانی که ارکو مجبوله چیزی و خود کبرانی که پیوندی اکن رزم بو هر خمویم بو او برای برزی که
1: ای خواه جزای بای تو بلاس دلی همو منی هزان خواه جزای بای تو خواه جزای بای تو بی خمسر او چانم
3: ساوکران خود و ما مستقی خواه جو فادر سی بای تو واللهی ما مستقی ام تلیی نه ایف رسم کار بایی ها لبازار بو میشو میشو لفا ای کجه
1: ای
3: جا علی نمیرم کجا و علی والله گناحه کتو
1: علی پیکوزی میستم با اوکسار عرفی او پرستم زام آ گناح داره اما این کارو که ای سوتینه وانا
3: بله
1: او او گناحه او گناحه چون بروی چی بروی پیغمبر صحیح یک نهی لیکر دوا که هیچ کس یک مافی او اینی مخلوق الا مخلوق غیر خواب سوتین
3: بله
1: ما مستعجل والله یستمیو کن کروم لا تیری بزاره نمزانی اگر نبوم قینا کن زانیو ان شاء الله لمو دعا کریمین
3: ان شاء الله
1: نه
3: والله
1: اسم اورم كرون بس تاريخي تيجي ما بيبقى اجنبي بس تشاو تشاو كان خوجو ما مستعجل لدوين نص او كلكان كرونيتو اي تركوس يخم
3: اي تشنجار يكون
1: يقدر يعني كيف بيانيان بيانيان سيجار يوران سيجار نيورو عصر جاريك جاريك بيانيان سيجار نيورو عصر جار عفوا يوران نيورو عصر يكي جاريك که چیشی تا ناوجی اگر خوتی انشاءالله خیوی خیرت بید سی جر بیخوی انشاءالله لگل
3: ایوی برزار
1: ما مستای برزی سر چاو
3: سر
1: چاو سر او چاو خوشکی برزم لامانتی خوابی باشا او محرم من باز کرد احرامیش من باز کرد من او که احرام من باز تو او ایتر او کمالش تا کار خیرش من لقه دقه کرد یعنی پیوید خزانی خوی لگل نه تو این معاشری لگم کاتی ل احرامه نابی احرام بس لگل خزانی معاشره بک یعنی لگل دیده نابی معاشره بک باش اما محرم من باش که احرامیش من که انجا حرام هندی شد هند حرام اکو عرق اکو سوخاتن اکو غیبت کردن اکو بختان کردن اما نحن کاکا توانای برای گوره من قلات زی
4: نعم صابر زبرز خوشيست السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: أي خواج زابات وخوال شفاعتي أو بيا غمر بيا بشرنك لقلب بيسراني خوشيست
4: اللهم من جبك
1: صلى الله عليه وسلم لقلازية لرانية لمرقو بري مرقا لشوار قرنا لدواو لهم ويكودوا سعب
4: يا ربي خواهي يورا سلامت كافة بالخوش و بالخوش بنا و كامتان كا
1: إن شاء الله كاكا توانا خواهي توانا و طاقتي جبابة توبة إيمش
4: اللهم من دو برشار مانا
1: أبي خمسر أو تشاونا
4: ساوت مانا لكن برشار يكمان دباري الجمهية و آية زوزار هي مصابة كاتو لكاتي خود بلا دانشي ما مصابة خود بلا يخوين توقصي دي تجير السلام لك كالسلام لك كاتو إزباري نابا نزوابي سلامة كيب دي و که جوابی سلام کرد شد داد تو پنده گل کرد و کار کرد چونی باشه او بلند فانه تا کشون چی رکی؟
1: او نشانی.
4: اگه تو بگم مشغول دو بید اخو آیا زم که بطال بتوانه؟ آره
1: ولی نشانی. ای امیر دو.
4: دوست داری نیزی صلاص و ضحا و صلاص و ضحا هشت دیا چوار دی باشتره آیا خدیس هر لسر هشتی؟
1: آره ولی لسر دوانزه شی نگ لسر هست. تواب؟
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد كاكا تواناجا لكاتي جمعاك خطيب قساكا نسلام كري نجواب سلام دريتو نقصا كري نمرحبا وشاكي شوني كري حتى بو بلي بلي بچو بولاو يا وربم لاو جمعاك بطالة بيتو وخلق يوشي نادا دي وقصا شكاو جمعا شكي بطالو هج أدروبا داشي كشي دسناك أو حتى بعد جبرالي لشي خانة داشو تسبيح حقا قريبا داشو دانكي تسبيح اوش دروش دنيا نابي تسبيح تعم بدا صوبية يا موبايل با موبايل برادري بمنيو هر خوي پرسياري لك ويو لخطفة دانشم جول خطفة كي تو اقرم متم ديو جمعة كي بطال جول خطفة من بو اقري جول خطفة خطفة كي بو ناقري نابيت او دروش دنيا او دروش دنيا اقاتاني نيوشي چشتنگا جا یه مریک من دانا تو آنجان که تو آن نبینه خواهی گری شال لقیامت از چاو جوان کاری بدات او بچاوی سر پیغمبر گیان ببینه انشاءالله و گابه خدمتی پیغمبر لگل ایما اگر بیسرانی خوشیزو اگر کاکا طالیبی براک گوره من کاکا توانه گیان نیجی چشتنگاو با توصیه پیغمبر با اموشگاری پیغمبر با رینمایی پیغمبر ساسم فرمویتی وسیه تنبو کم با سیشن یکم کمترین دور که نیجی چشتنگاو دوام سه روش مانی عربی 13 و 14 و 15 مانی عربی بر روشو بند پیش اوی بخون ویتر بکن اما وسیتی پیغمبر صلی الله علیه حبس خانی خوشکم
5: رحمت الله
1: خوشکم دایکو باقل
5: سلام و علیکم و رحمت الله و
1: برکات خوش که برای زکم خوالا قد دایکی حبس حشر که دایکی ایمان دارن و چی امامی عمره
5: تو زور
1: بر رزی ما موسا زور بر رزی تاتی سر معنی ما موسا وای گوره سر قد نیشه هر سر برز بیا و روش اسمی بیا لدیواری خواه
5: دا قربان بن سلامة بي ما موسا ايديان
1: والله زحمتنا بالترسيار يا خوش كي برز علي لدواي نيجو فرزكان
5: ذكركان بخوانا ميان دعاكان بكم دعاي ذكركان بخوانا ميان ذكركان بخوانا فينش دعاكان إيسا إن شاء الله رين معي يكي وطنبا ما موسا بلم أهم يردكيش هذا دعما بخوالا غادي يجي لي تأثنا نابينايا دعاء خير يقوبك وتلبيش اشماني شيء برعظام فرمان خوش
1: کزان تلویزیون شد و آخری هم مکبول مانش دینی خود
5: ما موتا
1: بسر چاوم حد دستی ها و سرکت ما چکم خواهی گارم موفقی که خواهی گارم خوان کارکانش من به درجه باش و ادبی جوان و اخلاقی جوان و انشاءالله سربرزی دنیا و قیامت بن انشاءالله حبس خانی خوشکم ذکرکان سنه دعای سی جار استغفر الله کن استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا بسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام ان جاء ات الكرسي كذا خيري ان جاء تسبيحات سيسي جار سبحان الله سيسي جار الحمد لله سيسي جار الله اكبر يا سيسي جار الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خيري ان جاء صلواتك على دين دياري بيغمر صلى الله عليه وسلم ان جاء دعاء كان معنا خيرين بوشيوا يتر او سوران ثانش اتواني حل لقل آيات الكرسية بيانيان سي فلق سي إخلاص يعني سي قول الله لقل سي ناس بخويني إن شاء الله أما شوازو أصولي دعا ونزاو ذكركاني دعاين يجا إتر جاري واش أغا بيشو دعاش كون هج مشكلة يكماني شكما ها بيغمرا فرمي شوار كلمة هن بيروسترين كلمة دعاء القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر اما پیشو دعاش که قیناکا بلی لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله الله اکبر الله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هیچ مشکلی کینی هر پیشو پرشی که قیناکا اوانا مشکلی نی با استا خلق ابینم زور حبس خانی خوشکم لا این لمزگو تیش پیاوکان لپیش نیجا اپارنو کسی لدوی نیجا اپارنو حدیثی پیغمبری لسر اساسم که پیغمبر فرمید لیان پرسی یا رسولم چه دعای قبوله فرمید دعای شو نیش لگل دعای نیش فرزکن است اما فراموش کراو ام دعای نیش فراموش کراو خلق دعا ناکا پیغمبرتون بیدعتا سنتی پیغمبر که دعا بکن انشاءالله و دعای که عیشه فرمید پیغمبر لحالکاتی خوشی و لحالکاتی نخوشی اکسا پرای بربو نیش دعای کر دعا اهمال مکن کاکا توانای برا گوره من نیوشی چشنگا اوت من لایک کم یکی دو یا چوار یا شش یا هشت یا ده یا دوانزا اما دوانزا که کاکا توانا علمان حدیث اشکالی کن هیل سری الان دوانزا که ضعیفه بلا هم هشتا که ثابته کم یا زیاده بکن باشتره دو بکن یا چوار ولا چوار چوار بکن یا شش شش شش کن یا هشت هشت هشت کن یا ده ده ده بکن یا دوانزا دوانزا كاك توانا بخشكم براكم لبابي فضائلة لبابي فضائلة حديثك أجر ضعيف إيش بيه أتوي إيش بيبكي أتوي إيش بيبكي بلام أجر حديثك موضوع بيه أو إيش بيناكله هنا حديثي ضعيف ما دم مخالفناك معارضناك لقل حديثي صحيح ده لقل قرآني بيروز ده أتوي إيش بيبكي ولبابي فضائلة فهيج مشكلةك مع النبي إن شاء الله كاك توانا جان خواتو انا او طاقت بابا تو با ایمش بوی بتوانی نویجی او چوشن راوی که پیغمبر فرمو وضوحا خواه پیغمبر فرمو وضوحا واللیلی اذا سجا خواه سوگی پیغمبر چوشن راوی و پیغمبر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی دعای نویجی بیانی بمێنێتەوە یادی خوا بکا لە مزگەوت بێ یا لە ماڵەوە دانیشێ لەو شوێنە یا قورئان بخوێنێ یا زکر بکا یا تەسبیحات بکا یا دوعا بکا ئینشاءەڵڵاه خوای ئەورە ئەجر و حەج و عەمرەیەکی تاوی بۆ نووسێ سێ جار فەرمێتی پێغەمبەر و پێغەمبەر سەڵ سەڵ فەرمێ کاکە عوسمانی برا گەورمان خوا لەگەڵ حەزرەتی عوسمانە حەشر بکا ذن نورين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براشيد ينكم
6: ما وصل جنب سكاني ما سكان خوي جورا فاداش نام باش توا فاداش أمراض
1: يا ربي خوي وش لي من السين با
6: بخود وانا ما لا وصل في سيارك ما بلا خزنة
1: بيخ مسب رجولي تشاو
6: تشاو خوش بخوي جورا توما وبيان ما وصل أرجع ما وصل شيء بريال أيوت كاتك كنيزة خلني أجيت ولا والي آمين دعاية شتركوا عفوك شتركوا
1: إيه؟
6: أبي حربلي سبحان الربي العظيم وبحمدي نعبي بلي يا بخواي قولي من أولاي نوجه حرب وشوما
1: والله إيه بخسي ما كان أقرر يزو حرمت مع أبوي سبحان ربي العظيم وبحمدي كاش بلو خيري شو زيادة رقا وحديثي شي لسرة للصحاحيه أبو داود هاتوا كبيا غمر صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمدي سبحان الربي الأعلى وبحمدي سبحان الربي العظيم وبحمدي
6: والله إذا حد كان أنا نادي بحمد قبل حتى أنا منيه أنا ويت يا غمر صلى الله عليه وسلم فرميت من أوا نيوشم كدوة إيش أوا دي كان أي فرمو أي نادي بيلان إذا هو بخوايا ما نادم
1: كاكا
6: والله من أوا تاني نيوش كم حرب
1: كاكا
6: عثمان مو مشارك ناكي
1: كاكا تركي مكة ولا سريشي بردوان با تركي مكة ولا سريشي بردوان با أوا حديثي لسرة و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی به فرمیتی حتی ما به ما مصابره زمان خوام قسم لگلا کرد ما مصابره تو آمد چی ای خیت دلی او خالک دلی او خالک قلقیتیه کی من عمر ما 10 ساله 15 ساله بر رواب که کجا کشور نبیه تریا و این اما نم من آلبوم لمسگو داری آن کلمه که آمن علانی است او جوابی او برای سی ساعتی بودم او اما ندا بیم کوتوا اما ندا من آلبوم منو لنج پیس معنا که در داری آن کلمه منو حتی زلامی که خز می نزی که خم جرگی خم بر برای پش میو اما جوابی عرق خواهد است صفیه که برناد باشه شکر عرقیش من خواهد و بخواهد
6: سال بخواهد
1: ولی ما نوشی کرد جا که کا عثمان جان
6: والله
1: لو روزو ما مصاب دور قلق يعني والله يقدر قلق ما بخوا جزاي او ما مصاباته بخوا جناح انا والله جناح انا ادلي خل كرميه كان دلي خل قلق كان بي مو اوتي ما مصاب دليل شيء او بمني اوتي دليل شيء سي ادبه دليل شيء اوتي ما زي دليل شيء اوتي تولا فشتي واو كتابي صالي 81 يا مال صفه صلاه النبي بحديث بمن الموت تولا فشتي واو كتابي
6: والله كان جواب ما مصاب كان جواب ما مصاب كان جواب
1: نه ولی برداوم بن برداوم بن لسر ماموس عمل کریمی بیاره خواهد درجه برسکاتو خواهد درجه برسکاتو فرمی با کالپیای بو خلیفه حسین پیانجیانی بو خالکی اسماعیل آواه کالپیایی که مده خواهد برای پیشش کوی چاچی خوالی این نسیانو کره کنی سعی باشه عمل دیروز نگذاشت جناب تا فرمی ماموس سی آموزگاری که فرمی رولا چی تهر ماله تیرسکی خونان مخور رسکی هستن زوربی زوری حرام اما یک دو تی ام دینه لباو با پیران مانو چون هاتو نلی زیا کنه لی کم که اما دینی سام اوی دوی که حزبایت یکن اما دو سی فرمی بقصی همو ملائه مکه او فرموده ما موسا ملائه کریم بیاره خواه جزای باتو خواه درجاتی برسکاتو جا که که عثمانی انشالله لسر اینه که خود بردام با هیچ جوی میره و جو لو جو کسانیش مگر خواهی گورا پاداش جان باتو اما هیچ بی ادبیه نکیم برابر بلام تکاین لیکین رجاین لیکین واز دو خلق بینن واز دو خلق بینن خلق مشغول نکن بمشانو خلق فیر کن با درو نکا خلق کن با فیل نکا خلق فیر کن با غدر نکا خلق پیغمبر لجیان قصه کی نشینی به خلق نوتو آن سر می بری پیغمبر قصه به خلق کلن جون به خلق کلن مختار به خلق کلن زمین خلق کلن سر می بری پیغمبر آن حرامن اینا کبرا یعنی تو لسر وی کاک عثمانی برایمن یا ملاو شیارتی سبحان ربی العظیم و بحمدی هم خاطر جنمو حاشا و لیل اشتیوانی یعنی نیوشو کم بطالبه نه والله اخی رو ما مصد دلیل تا پیغمبر نهیلی کردو و تویتی اکه او با منال دلیل با بیانا من دلیل پی بلان بو اینکه منال ضعیفه اینکه او خلا علیه چی بهین تو فرموده پیغمبر که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و تویتی رکوع عمل سبحان ربی العظیم و بحمدی حدیثه نه والله حدیثه بلا من سبحان ربی اعلا و بحمدی نخیر ای بو چی والی تیه ناگم بس یعنی چیه خواهی گره عقیبتی آنی امش بخیر بیشاره او ب ب ب او برا برزش ل کدای پرسیاری کی کرد و تی من برایتی نگ ایوا مزگوته که امش هر خریک وایلی یاریک پیش موتند کاکه ایرا حزانانیه ایرا روزانیه و اللهی بیلهی ب بری بری روزیه که مو خواست هر برز و روسفید نیا قیامتی که من علیک من برد من امن علام لبری یک روش و تی ماموسا من تکلیفه که تو رد نکمو وری اگرم حضی که لیره دینم بلام لسیستم که داخل نابی چونکم یک روشی ما یک روش باشه ام منالکه لما الله براجنم پی ایره با مزگو ایره با مزگو برادر ام منالکه حالا بزیو دوزی خریک مزگو تکه اینه کرنم که که ام مناله با واقع کچه و لما اصلا با حال پر که با مزگو تم خب بابا یاره با این نیه صحیح توپیه نیه بخور با یا من علاوه که بدای بیاینی بوم بزگو اونجا لنجا تپاوت لکه ها آرام بپیش او چه بود پیم اون تو من علاوه میهنه بالا میهنی لپال خود تدای یا جمعه ل جمعه یهنه ای که بد دنگ دنگ سر ل خطیب کتیه کدای سر ل نیوش کنه کتیه کدای دنگ دنگ دی و الله برای من گناه باره بن ار و الله گناه باره بن نابی آو من علانه ابوشی و عزبیانی بوم بزگو اونجا پیغمبری صلیم تو سه حدیث که پیغمبر افرم من علاوه کتای ل حوصله فری نیوش کن ناله ل روزو بیهنه ناله بدای بیا کو بیه نبود مزگو ما مسا عربی بررس
7: سلام علیکم عاصم
1: سلام سر چه مسا عربی جان
7: جم رون بود که جم لدنگی بودم جان
1: یا عربی خوا هر عربی خوا ل او عربی توش باشی اما با
7: در برد نیا
1: خیام اینما یوفى الصابرون اجرهم بغير حساب
7: الله تر خوا که باشی وی بین که جناتان گمان دن
1: انشالله کاک عرب
7: حجم عصاین جواز لتوری باسکت حجم کشتک باست جنابتان.
1: ای بسرچا.
7: دیار رادی محراب جزیره کی تعبتی خویه و بتعبت جنابیش که الحمدلله با زبان پاره خوشیدن و کخته که واحد زور زیاده.
1: حد و چای که آرام باشه.
7: سلام حجم عصاین سیار آنکه با کولانا اگر رنش تکرن.
1: دی.
7: کونه برنج نازنم آسنا و همو بزم رزمه.
1: دی.
7: خوانه که ما اصلا بدر جای مسلمانه کاش دنبن رئیس رئیسه
1: نامن
7: همون بس در والله ما اصلا تنوک دن راوا پلایسی تیابو اسپانی تیابو جاری وارشتی زیادی تیابو یکسر بدی قیدوش دیگه نسیار کاو
1: یهولا گناه
7: که آنن خال وسیم جناتان یعنی اگر توصیت آنها به اگر پرسکا تقبل لدر جا کنال همون بلام یعنی زور کن آوان ماست. جشد دان راو مبارزه دان راو کبراب چه سر بین بردو یعنی رحمتی خواهی.
1: که اگه ماست عربی نبی نی؟
7: بله ماست برادر که خودم
1: بودی نه. نوری چاو مانی که اگه عرب جان عرب جان تو دادی کبراب کرد ال سامامی دل مانی یکسی خوش با جرم که اگه عرب این کبرایی که دولمن چوب با ماری خزمی که خوی باشه و تی فرشکم داخسته بود ل این حوشکار شورده بود من و تی رکات جور از دستم بود قرار کنی با فرشکی ما پاکر اومدم او که که بو واقعی و تی اما با پیلا پاکر رو دارم تو کره پیلا تقریبا اوی دریش تکی جوری میوان منه خب راست تو بلو تی پیلا کاری پی پاکر براب چو کیشون گس یکی کاروان پی بو بیبم بو بازار چاشیکم حتی حت مو بخیلی انکریم ببلش الله بخیر خبر بیان کنم زنگ کی بری چون میشه الله مزگو دور کنی اش کم هدایت من در بخیر گیس که کم بر
7: تیگی کن از کم آن سر خوش ویسه درسته من کج لخمان لام بین پیشوا وی ما آن سر تون بالا وی او سنو کی پلای سوشتی من جناب تن بردی دان وی والله یشتی هست کانی تیا حتر حل خود تن زن کسی سعیه بیش تن نزوره
1: دوباره
7: خراب و نه سعی کو بده لام بین شال جر مبرده ک عین شهر نبرگ که بردی ولن جاری کاش اما دو سیار من دانا بو سیاری من البستوز گورن قناعت که ماسا او خوش کن فریا کود یعنی تی گره که او با چوی بی با خاطری خواهی من علا نه یعنی
1: والا گناح یعنی که والا گناح یعنی که والا گناح یعنی حرامی شپیان حق وای پرس کن خوی اسلام اصول پیابو و خلقه یه نرشد اوی که زیابه لبردرگا داینه بلام حقوانیه حقوانی اگر مبستی حرام و حلالی بی پرس با مالا کب که لدرگا کب دو بلی ارزحمه نوی اما تالی را دان نتانه بی و کو عرضه کب بخواه من گز که کب بینام بیبم چاشی کم و خوی بلیان کریم ببلاشو بردی تیگه نشم زایی چه بردی چه هینه ایو
7: والای ما آسای سو دای ناو که ما آسا ملاو شهر دلی چی نرمی هیاله گردن عذابی او بوی وا
1: اتو باو دنگ خوش هینه چی خوش بان با بلی با بیسرانی خوش دل آو بده خورا ولع این خسیدی چی خوش بام باشالله او دنگه منگه خوش برد که با او خو خلک دلی تاکی همی خفت خوار
7: والله با من پیم باشه برنامه ای که تایبت وی اگر لگل جنر بیشتر بم لخزم تابم یه سر یم بو اوه
1: ای بسر سر بسر سر دوشمان اگر بو بکره حضرقی دیشم برشوین تا دوشمان برنامه برابسو کت من همانه دوشمان دوشمان حضرقی لخزمت تابین بسر چاو
7: هر کاتی که لیل خدمت هم دوینش هر لریخ راو مانسا جنای مانسا ملا عثمان یادی هجرتی رسول الله من که صلی الله علیه و سلم
1: بام
7: یادان نفوتی با خاطری خوا ام پیغمبر نازدار صلی الله علیه و سلم هجرتی که روزت مدینه بام یادان نفوتی اتر الحمد لله نو نبینا کانا یعنی برس رامان گرت و لریخ
1: راو یا ربی خواه جزات هم باتو یا ربی خواه لگل عبدالله کریم مکتوب حشو تاکا که مؤذینی پیغمبر و خوشویستی خواه پیغمبر
7: سلامتی
1: ماست جنبا وقتی زول نگرم نوکو خلک که بیتی وندی بکر خاکا که عرق
7: جد خواهد جزا باد
1: خواهد دو دیب شعری بو بوتین عربا و دنگه ناس که خوش شد
7: والله زور حزا کم لخزمت تاما بس بیم باش بو برنامه ای چی تایی بس
1: باش برنامه که خیلی سر چامل سر دو دیب من بو بلند دل من تو زیر رو نکرو
7: اخی ناس امسل خود چی بله ماست
1: برای دو ماشالله من او دل پاکه اونگه اینی جوانتیه دو دیب سی دیب من بو بلند لخزمت تایی

0: مگر آوی حیاتی دیتنی او لد الله با هنا سی ظلمتی شو با آواد بوم شویگ بیتو اوینیم بدی بیتو جمالی او ببینیم
1: بدی داری بیبش من نکر
0: تو جمالی او ببینم زرافا مثلم عشقو امینایا لبو دیدار سالاری مدینا لبو دیدار سالاری مدینا خدایا گرچی نایف نیم بلام تویو بر

0: نایا لبودی دار سالاری مدینه.
1: ای سلام و رحمت و برکتی خوالی به او دنگل نرزه خوا بخاطی دا جوان که دل روناکات و هی خود هی مال هی منال لشفاعتی رابر لشفاعتی سرور لشفاعتی پیغمبر خوشت مال منال شو به سرانی خوشی به بشنا کا خوایا یا ربی خوا بو چاو جوانانه لروجی قیامت اخوا او چانه بتو یکم خوا ببینی دوم پیغمبر جان ببینی و دیداری شاد بی و بدسی مبارکی پیغمبر کاکا آرامی نابینا و کاکا توانا نابینا کن بدسی مبارکی پیغمبر لگل ایما لسر حوزی کوسر خواتیر او مانکا ان
0: شاء الله
1: یا ربی او دل هر آرام بی يا ربي خوا لو آرامي بشي مش باو إن شاء الله لو قايمة بي آرام جان كفي غمرة فرمي صلصا خوا ببي محاسبة آرام جركان إن شاء الله خاتا باشت يا ربي لو قايمة بي
0: لجي أوق مانا بين كجنات تان قمان مان بي
1: إن شاء الله إن شاء الله كاكا آرام سلاو رزم بو براجن بو منالا كانت چاوي عن مازكم قرباني
0: شاو
1: دمو فاجزة خوا پرشتو پناه بي بسراني خوش ريست بفضل إخوة يا ما خليك برو كوتاي برنامج كده تشين راديو محراب هي خوتنا خوتن صاحبي هي خوايو إن شاء الله أبو خوش أدوية يو بتشواني هي جورن وكو إن شاء الله تون أنصارو مهاجرين يو بتشواني أم برنامج بتشواني أم راديوين بتشواني هذي بتشواني أم راديو أبو خواه پشتیوانی به خواه کاری با آسان که خواه قبرکی با اوچی پرکال رحمت هیدائی چو با اوچو خواه خواه اینو مالو منالین له نمونو امسالی ام کلا پیوان زور که لملاتا یا رب یا رب یا رب او خوش کبرانش که ل اجازه رادیو که و لبد ایملاغی رادیو که حتا که ام لحظه او کوتب لو پیجانا یارمتیانای او آسیاسیل او کورک خواهی گورا جزات هم باتو یا ربی خواهی جزات هم دایی که محمدی برز
2: سلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: تر چاوم دایی که محمد
2: سلام
1: خواهی گورا تانیم سلام خواهی گورا لخود لکاکا محمد خواه لشفاعتی محمدی رابر و سرور بیبش بان نک
2: انشاءالله ما مصدیان با ام ما مصا برهانی امین سلام خواهی گوری لیبی و خواهی گوری انشاءالله كردواري قصي أجواني بو أوسا إيوز باش معنى لقل باشي بي إن شاء الله
1: إن شاء
2: ما بصيان شوية كان لخوما من لشوينك من لدبر بني سليماني أوهي كابيني برد بوم بشوينكا كابيني كي لي بو
1: باشا
2: كابيني كدنغي قرآني لي وهاو
1: إن شاء الله
2: قرآني كي آخرين را
1: باشا
2: إتر زور دلم خوش بو وتم برسيان قتم أو تشيه وتيان الله وشوينكا من كي قرأتو بو قرآن خويندن
1: باشا
2: ایتر زورم پی خوش بود تو کاروش من آبم کرد ولی سرگ ما مصبرانی لی وای لی بی
1: آخی
2: ایتر زورم پی خوش بود قسم لگل کدوم آمانه تو تو ماتون نای خون بنوسم با درس قرآن ایتر دفتری که یه ورد سابو نای خو نای منی نوسی نای منی نوسی
1: بیا خدای نای مشمول نوسی آخه خیر تگی قیسیه
2: ولی ایتر قدری خواب بود تو زور خوش آلم زورم پی خوش بود
1: بیانی شما صلاتات
2: چند روز
1: ارکار جایی
2: او خواه
1: زوزه بلا مخواه اشالله امیده کم خواه کدوابی و که برهان مالو سای برز من اشالله جگه بهش به خواهی پرورگار اشالله لگم مالو سا ملا موسا
2: او برنامه او دائره او خلقه من بکر لگل
1: آمین
2: آمین
1: آمین یا رب العالمین آمین یا رب
2: العالمین والله حزم کرد کاتی وفاتی شی زود دل بران بوم حزم کرد او شتک خوم يعني لخو ما بینیم حزم کرد
1: خواه جزاد با تو ایشالله مجده که زور خوش و یا خواه صاحب مجده بی یا خواه خواهی گوره لو قایمه و کنایی توی نوسی نایی امش بنوسی و بخزمکاری قرآن بخزمکاری محرابه که پیغمبر نامان تو مارکه
2: انشاءالله
1: زور فاسد دکم دستت خوش بی و خواه حرمت پارزی که که صلاحی برا گوره من خواه اصلاحی حال من که
3: خواست دکم بیه بیا خوالای اوکو پرچار شد نم بلانی شد دانی شم دایم و دیاری نکرتا زور و کولای چیز یکی دایبه تو مرکم ملا آرام خیوندی که رفیقی کونی نواتکان سلام حج اسمان رز اسلام هی بو او بو تو بو همو بیسران
1: امرش چاوی تو مجرد تو تاجی سران
3: خواهی گوره محفوظ مان که همون مان لبینه لقیامت ابدا یک مان شاکر لبایت
1: کنید انشاءالله و کل لبینه یک مان خوش انشاءالله لقیامت شاید به یک آبی
3: انشاءالله و هر خوش ایستی بود تلفون که ما مستاج جنبه
1: خواهی گوره بیوی که که صلاحی برس
3: باستگم باورز نبا من آرام
1: من آرام ایشان دو چاو ماست
3: صلاحی حاجو باورز اصلاحی بود
1: يا عائلي كبرزن عائلي كبحرمة
3: بقيمة ممنون معزات ما يبيه
1: وها بالتاريز خلاص عاجل يا مش شاو مع روشن جو مع روشن بو أو برأي كنترول ده فرمن كات توابو وقتي دعاء كان زيك بتو اتر تلفونك يا إلينا بو كاتشي كا إن شاء الله أو أنا كا عشناو دوستی رادیو محرابین زور بی زور تان رقم کان تان لبره انشاءالله دعوه کم لو خواه خواهی گوره با بچه هشترین پاداش پاداش تماتو خواهی جل جلالو حرمت تان لیه بگریه که لبر خاطی خواه حرمت لیه مگره خواه خواه حرمتی خود تانو من الله تان پارزه لو خواه پارمو خواه جزای خوشکی به حرمت تان داده دلنیا کاک طالبی نوری چاو من که آویشی فینکو سر دی که بسته دلکان منه خواه دل سلامت که خواهی پرورگا خود تو معلومان محفوظ که سلاو لخود لحمو سی ساق لحمو شعر زور باشه سلاو لداد مقوی خوشکم لروناکی خوشکم خواه روناکی بخاطه دل روناکی بخاطه مال مقوی خوشکم مقوی بهشت بی انشاءالله حبسخانی خوشکم خواه لگل دای که حبسه حشر که کاکا تواناو کاکا آرامی نبیره خواه لگل عبدالله کوری مکتوم حشر تان که کاکا عثمان لگل حضرت عثمان حشر که کاکا اکرام خواه اکرامی خود و معلوم نالب که بخاتی ناو جوانا که خود دایی که محمد لگل کاکا صلاح الدین لگل صلاح الدین ایوبی دا حشر که خواه ایور جزاباتو خواه پرورگاتو با مشغالتو کاکا صلاح ایشو کاره که خواه برکت خاطر رسخو برکت خاطر عمرت رادیو محراب فراموش نکی خواه صاحبی محراب که پیغمبره خواه بیه برشو نکه توشو ایمش و این جل جلالو همو من لروجی قیامت سابقون شلا کمان که تو و او خوش که بحرمتشم که او خبر خوشی یا پیوان دایی که محمد ماموسا برهان انشاءالله امیده کم جگه بهش بیو شفای بر رحمتیش بو ماموسا عزیر بنیریو انشاءالله حاجی لطیفی باخیش بر رحمت شو خواهی گوره لی خوش بیو خبرکی بو پرکا لرحمتی خوی لگه مردوی همو لایک مانا خواه رحم بغریبه کان مام که خواه رحم بغریبه کان مام که خواه رحم بغریبه کان مام که خواه رحم بخوین کار و قطابی چاو گرشو جوانه کان مام که خواه رحم بخوین کار و قطابی چاو گرشو جوانه کان مام که به تبتی آدم پولی دوانزو نون یا پیمانگا و زنکو کان وانی امتحانی ما خواه لامتحانی دنیا و کامت سفراز یا که خواه رحم به آفرت کان کشکان مام که وانی شویان نکرو شوب کن آنی جیان نیناجون بینن اوانی مشکلی یعنی بوان حلکی اوانی قز یعنی بوان دفکی اوینا راحتی کی لسری لابری او ایلاش به بار اخوا درگای خیری لبکرو برای کی برز ما خلکی کرپچنه کاک حاجی بو بو بلج گرانی بو بار لش قرسیو یعنی کلشی لش بار یعنی بلجر بار اخوا اخوا درگای خیری لبکاتو بیو عزیزی که شواتو بولا اما خواهی گوره شواتی پیغمبر بیا بشونه که خواهد درگای خیری لیب که تو و مرادی محراب سرکی خواه بسر که تو یا ربی خواه بخاطی زلالی خوی بخاطی نوجوانی که خوی یارمتی حاجی عمری خریاجانی بعده و بخاطی اسم عظمی بخاطی نوجوانی که پاداشتی حاجی پشتیوان او خوشکو برانش با تو که هموتان یک به یک جو بیستی رادیو کبن پیوستی رادیو کبن جبن او دزگاه حکومیانش او دزگاهانش که هاوکار من دزبار منن بو برو پیشبینی رادیو محراب خواه سر برستان که خواه حلمتان پارزی اوی که امزا یک من بوکا اوی که تایید یک منیاتی اوی که پشگیری یک من که خواه پشگیری بکا لدنیا و لقیامن خواه لشوعاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبشنه که خواه لرحمتی خوب بیبش من مکه لعذابی خوب بدور من که خواه لشوعاتی پیغمبر بیبش من که شوعاتی قرآنی پیروز من رمضان بیبش ام فیتنه کجانه تو نیلی تیال گرسی تو انشاءالله بیانی امزای یک جاری بکریو ببیت مای مصالح و خواه درگای خیریش لکوماری اسلامی ایرام کاتو لو ناراحتی و لو محنتا خواه نجاتیان بابو خاتی نال جوانکانی خوی لمو امری جولکی خواه ناسی بیوی جان خواه کردستانی اما عراقی اما بپاریزی امیلتا یک دل یک رنگ یک زمان که خواه لتفرقو لدو برکیو لناکوی کیو لبیر شرعی من پاریزی ام نعمتی امنو آسایشا خواه پی من روا ببینی اون اقل من بیتی خواه من لخواه من تیگنی بخاتی نال جوانکانی خود دستگاه خدمت گزاری کن لشاروانی لرگابان نفوذ لجنسیه لبیطریه ل تندروستی لتربیه یا ربی خواه همو لایکن موفق که با کاری چک لعاو لکاربا یا ربی خواه گوره همو لایکن موفق که با کاری چک ملایکن بدور خیلی کاری خرم پشتو پنای حاجی پشتوان بی با امشون و رگه یایتوان لبه هرشتا قصه که بیانه با خوی و با باو که با دای که با خوش که براکایی بدهیتی یا رب العالمین یا ربی خواه سربرزی دنیا و قیامت من که یا ربی خواه لبلا و مصیبتی ارزو اسمان بمن پرید خواه رحم بسر پرشتیارانی رادیو محراب که ببرانی کنترول که ببیشرانی خوشید که یا رب العالمین لگناهی دای که باک من خوش بی لگناهی مردوکان من خوش بی خواه ما مصاب برهانی امینو امسالی و ما مصاب ملا موساو او ما مصاب برغزانی که پیش امر رویشتون یا ربی خواه قبرکای ابو که بباقی لباقی کاری بهش یا ربی خواه عقیبتی هم بخیر بکی رحم با ما مصاب سورانیش که رحم با خوشکو برانش که رحم با اکسانی که حامیدیش که درگاه ایچی خیرانی بکی تو رحم با مصوانانی شاری سلیمانی شاری هولیر شاری کرکوکی برجولای چای کلو من بهجتی نوری چاو من که که طالیبی برا گورو دلسوز و خمخور من خواه لخم بدور که اوانی که پیویستی هم رادیو جیم بزیم خواه پیویستی تن لدنیا و لقیامت جیم بزیم که اوی بدنگ منوی خواه بدنگ تنو بیم اوی دست برو منوی خواه دست برو تنو ننه جگه همو من بهش بیو لجهنم بدور بیم یا ربی خواه بخاطی گوری خود درگای خیر من لکر درگای شر من لسر داخه یا ربی اوی منالی نیم منالی برای اوین خوش شفای با اوی جیرای برزگر که مشکلی بوی حل که اصلاحی معلوم نامان که معلوم نامان لفیتن بارن لظلمی ظالمان لسحری ساحیر ملعونه کان خواب من پاریزی دعا کام علی قبول که داماوی دنیا کام غیری خواه محتاجی کس ما نکه خواه غیری خواه محتاجی کس ما نکه خواه آنی که پیوستی ام رادیو جو خواه قدس بگر فانی بطالا نکن آنی مزگوتا کن مکتب کن خستخانه کن لکار خیر کن دستانه خواه دستی خیر تان دریش که یا ربی خواه برکت خاطر رسک امرکت عمر تان نمونه امسان تان زیابی یا ربی خواه جزای برای این کنترولش بیتو سرپرشیاری رادیو کش بیتو یا ربی خواه دلی همو لیکمان خوش که لهم و لغم همو لأكمان بدور كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بده.

بیسرانی بارس خوشویستان لمبرگه دا پختیک لامیجوی گندی پارزانتان پیشکش دکیل. گندی پارزان کوتو تناحی زلان لقضای شارباجر پارزگای سلیمانی لباکور و هاوسنور لگل گندی سرخوارو لباشور لگل گندی حاجی مامن لروش هلال لگل گندی چناری شیخ لطیفو لروش آوا لگل گندی جوزرش. سرتا لدی کون دابون لنزیخ شیخ الیاس، شیخ الیاس کاتی خوی سرتا للای خرقرش خویندویتی و دواتر هاتو تا دی کونو لوی دا جیاو. دواتر گندکی تریان آودان کردو تاو ام بنمالانی تی دابو، بنمالی شیخ مصطفی، بنمالی مام عارف، بنمالی حمد جوانکا، برای شیخ خدرو، برای حمد زله. لسال 1990 بدواوا، بیسو پینج مالی تی دابو دواتر زیادی کردو لا هشتاکان دا صد مالی تی دابو جیان و گزارانیان و گندکانی تری کردوسان لسر آجلداری و کشتو کالی بو سروشتی ناوچکا دارستاناوی و داری قزوانو مازو برواری تی دابو لبهار دا گجو یای و کنیوال حالکوک جیلاخا کنگر گزروانی تی دابو لگل گلی بهار وکشلیر هیرو گلالا سورا گزیزا سیسنا نرگز و نوشا لالا چنور کما لوی تیدا رواوا کاتی خوی لا گندی پارزان دا چند پیشواری کی ملی تیدا بوا وکو خوی لالا احمد دان کیش بوا هر وها ما معارفی شیخ مصطفا قولینو تیمانی چینی وو پورتاما حکیم و دکتوری کردواری بوا بگجوگا چارسری نخوشی کردو صالح شیخ احمد بازرگان بوا کاتی خوی دو آش لسنوری گندکه دا بوا آشی ماملی و صالح هورامی کوا برانبری یک بون لیوزرش و پارزان و لسردمی پنجاکان دا قطاب خانه و بنکی تندرستی تیه دا بنیاد نراو یکم ماموستا احمد رشی برزنجی بوا هر وها ملا احمد وانی تیه دا و توتاو او کاتا لمالی فرجی صوفی دا دجیا و دکتوری نخوشخانه که شیخ سلام بو کارگزاریش فایقی حاجی خوارحم بو هر وها کاتی خوی مزگوتی تیه دا بو ملا شیخ عزیزی دولپاموی تیدا بوا رگای گندکه همان رگای کوا شیخ محمد باساکی لگندی رزلوا رگای بو هنوک اوکات آمر بطالیون بوا هر وها بولاخ لرگای سلیمانی بو پارزان لداری کتو برچنگیانو بوا وهاتو چوی خلکی بپی در رویشتن و نال پارز لدستی برکیو لدشتی رزلا للای چنگیان حاجی محمد احمد یکم کز بوا لگندکه دا دکانی هبو یک

کس کوا بایعی هبو شیخ فتح بو لبشه کی سنوری گوندی پارزان و حاجی مامن شاخه کی تی دایا کوا جای پسلی تی دا بو ولبشی روشالات شاخی سرکو کی تی دایا هر وحال سنوری پارزان و چناره شاخی کانیمی و شاخی قلای کچیو شاخی قلای کوری تی دایا ولبشی باشو لای مکلا قلاتی و سروخوار دولقول و اصحابکی تی دایا و بو سروخوار زوی بورو هنجیره لاشان سری چالپان برانبر یوزارشه و بو دیوی روش آوا یوزارشو دولچرمو کیوی قرخ درش ابیتو تا آستی باسک دریجو برده سپل و چند کانی و سرچاوی کی تی دایوک کانی میو کانی قاسم شیخ اولا سرکوک دیم درو آلکان سرگولان کانی گوری عبدالله یوزسور تاجگیش کانی شیخ الیاس میرباس و تا میری عباس آوی زور تدایو کاریزی چمی گوره هر وها برکان سرچاوی آوی خواردنوی گندکه و چند شوینواری که تی دابو وک دشتی لابارکوا میوی زور بوا کبو فروشتن بلابار بوا کودولان شوینواری که تره لگل دشتی علی بک و چند میرگی که تی دابو وک میرگی زوی بوره کوا لبوره و هاتوا میرگی لابار لامرک و میرگی تی پریخان پریخان ناوی کچک بو لوی و تیپاری و مرگی سرکوک مرگی سویره آوکی سویره و مرگی قصروان قصروکوش شاری پارتیندو که زیاتر لحزاری تیدا بو هر وها دیکونی شیخ الیاس دولزن بو سردمی آشوری کان دگره تو پارتیندو زیاتر لحزاران مال بو لبشی روشالاتی پارشزان که دریش بو تو بو قصروان شاری آشوری کان بو نارامسینی تیدا و کاتی خو یکم کس کارادوه ناو تا گوندی پارزان حاجی شیخ کریم بو و یکم اتومبیل سال 1970 نراو تا گوندکه جیان لم گونده دا بردوام بو تا برواری دی 1983 سردمی شرع عراق ایران او کاتا تاو چول کراو لدو راپرین چن مالکی بو گراو تاو لوانا مالی جزای حاجی سعید صالح حاجی سعید عزیزی شیخ محمود و اسماعیل شیخ محمود که او کات پنجاسر آجالیان هبوه هیوای جیانه کی خوش و آودانی و آرامی همیشهی با تواوی دانشوانی گندی پارزان دخوازید.

دلم شنی هناسم تیر لدی دارد نشکاو تاسم شربتی هیوا کم بو کنوشیم عشقت برگی که بشادی پوشیم لگل ام همو آزار سختا لگل ام همو نازنا وقتا یشتا ملکچم زیاتر لبنده جان بخش نیگای تیری پشنده درگای اویند کردو تولیم سروی هیوای اقوادی تا سر ریم لورزی تاوسان تواو کلیوم بیسای سیبر دوینه هتیوم دیبا مروتد لروم دا حلکا تپوتو زیخم لدلم درکا خنده مهر تا استیره شوان لطف تا کاروان کجای بر بیان جلویل سر لطکو سیبری مغار سابات جویچم لورزی بهار هنگاوی جیان پرل دوکلا بانمان خاطه تا

0: لطو وریان گرد جوانیان سرجم بمان پاریزی لحسرت و خم شمال مایلی رحم و کرم تا سراپای گردون جوانی برهم تا گل بعشقی تو بون اپر جینه هنشی لیشانه للیو دردینه هر دم آوایا حالی اوانا لملکچی دابون پروانا منیش او عشق داوی لسرم ملی رید اگرم راستی پرورم
1: یادگی هوار بسرانی برایس خوشویستان راتبه فقیه بریتیه لو خواردن و زخیره و کومکیه کوا للاین گن نشینکانه و با فقیه و قطابیانی حجره کو دکرایه و دابین دکره ام نریتا بشکی گرنگ و کونی فقیهتی و خویندنی آینی زانستا شرحیکان بو لحجرکان دا بشویه که رسمی موچه حکومی و یا مانگانی دیاری کراویان نبو لباتی او لبری او خلکی ناوچکا یارمتیان بو کو دکردنو لهندگ ناوچه دا روزانه یان هفتانه بسر مالان دا دگران و خواردن یان کو دکردو للان مالکانه و اوی آماده بو هاوکاری دکران یکیگ لا فقیانی خویندنی زانست شرحیکان لحجره دا دگیریت و دلی روزیگ لحجره چون بو پیخورو نانی اواره او روژا روشتم بو او گرکی که دکوی تا رگای گندکا تمنم زور کم بو نانو پیخورم بو بربانکو کردوا ویستم بگرم و با حجره لناکاو قاچم لپ لبردگ حل کوتو زور بخیرای کوتم سینی بلایک دا روشتو قاپو قاچاخو نانو خواردن هیکی بلایک دا کوتو پشو بلاون لگل اوش دا اجنوم بریندار بو با روژه درجای بهار هزم تیانه بو هست موخو اگر حلب سامایتا و هیچم بو کو ندبو و با وز عشر و لیم داو لبانگی گریان استاش کبیرم دکویتا و هر گریانم بو او حالی خوم دید منو آخری که گریانم فرمیز گوک بارانی بهار بچاوم دا دیتا خواره بی خبر لوی جنگ لسر و چاوی لیم بو خادری همو پیتکانی قرآنی عظیم جگای بهشتی برینی خوابه وام لبیره لسر بانی جی مالکیان بو هات خواره حالی سان ما و ما چی کدم گوتی او بو دگری بخوربانی بم استا دای که خود بو درکو پیک دکار ایتر اون دیدی که دلم بخوم سوتاو امجاریان دنگم لحال هنو زور با عجایبی داما پرمی گریان او جنا خواناسا دست ایگرتم سینیه که حال گرتو برد می با سربانی جکین اوی هنو دمو چایی با شوریمو هرچی یعنی که خواب منی دابو تاپو توز بو زور بجوانی تاپو توزه که لیتا کندمو آموشگاری کردمو گوتی کچوی تاو با حجره ملای کوتوم هستا روش دو دستنانی زور جوانی با هنم هر بزوی قاپکانی با شوریم منیش لبر خوموا نوزه گریانم دهات پاشم خوایل رازی به یک منجلی چشتی بو هنم که چشتی که زور خوش بگو تی دب رو باو ککم که چاوم بو نانو پیخورو وزع کود گریان بری دامو برو حجرکا گرام و بولای فقه کانو چشتو نانو پیخورم بو بردن بو ایوارم

0: નવદરાની હવા.
1: بیسرهانی بارس خوش ویستان پختیک لجیان نامی مامستا شیخ عبدالعزیز بارزانی تان پیشکش دکی نوی تواوی عزیز امین احمدو با شیخ عزیز بارزانی ناسراو لسالی 1928 زاینی برامبر بسالی 1349 کوچی لگندی بارزان سربناو چی شار باجار لدائق بوا خواهنی سیبرا و دو خوشک بوا پینجم اندامی خیزانکی بوا هر لامنالی و باوکی تنها ام اخات برخویندنو همو کار آسانی که با دست بر اکات با اوی کوا دریجا بخویندن بداد سرطا للای زانای پای برزی او سردمی نوچکا خوال خوش بو مامستا شیخ عبدالعزیز دولپاموی وگ همو منالی که او سردما دست دکات بخویندنی قرآنو ناملکا آینیکان هرزو نشانه زیرکی تیادر اکوید بای باوکی با تواو کردری خویندن دینیره تشاری سلیمانیو وگ همو فقیه کی او دما حجره مزگو تکانی او شار اکات مالی دومی خویو لبردم ما مستعب رزکاندا چوکی ادب با خویندن داده داتو زور بخیرائی زانستکان وردگری جی و برهنه نوی کوا لو سردم دا باوکی پارچه زویکی براوی با دیاری اکات بو اوی دا حتا کهی بکات خرجی خویندنه کهی کلو کات دا باو نبو تا باو خوی لجان دا بید ملکو مالکهی بکرید بناوی کروا اما او دردخات کوا باو کی زور مبستی بوا کوا کرکی دریجا بخویندن بداد لپاش ورگرتنی زانیاری کی باش پروان آسای شیدار و ناکی امی شیدای زانز بوا دا گرایت بشوین ماموستای کارامو لیهاتو دا بویا که دویستید لناو چی حلب جا چند ماموستایی که بتوانای لیه ایتر لسالی 1943 زاینی دا با او مبستا هواری زانستی دا گویزیتا و با گوندی پریز لناو چی نورالی نزیگ حلب جو لهر دو زانای گورا خوال خوشبوان ماموستا ملا صالحی گورو ماموستا ملا عثمان عبدالعزیز دریجا بخویندن داداد تا همو زانستکان وردگریتو لسال 1952 لای مامستا ملا صالح بروانام شرعی اجازه ملایتی وردگریتو دبیت ملا لسال 1953 دا تاقی کرنوی پولی دوانزه اوقاف داداتو با پلی یکم درده چیتو با رسمی دبیت ملاو لسال 1954 دا مامستای پای برزی حلب جا مامستا ملا عمر عبدالعزیز نجیب خانی کچی دکات هاوسری و خیزان پیک دهینید اللو سال دا پیاوچاکو اسلام خوازی شهر زور حاجی مصطفی ایار ویسی دانشتوی تپی صفای خوارو دا چه تلای مامستایانی برزی حلب جا دلید مزگو تیکو مدرسه کم کردو توا حزدکم ملایکی چاکم با دابین بکن اوانیش مامستا پارزانی دزنشان دکنو با جاره هیتر بارگو بنو هوار دا پیچه تا و با نوچه شار زورو دا بیت مامستای مزگوتو مدرسه که حاجی مصطفاو پیش نویجیو را برایتی خلق دکات با اوی شار زایان لعینکانو بیرو باور عینکان تیدا بگینید که جیان چیو چون بجینو کام ریباز شایسته جیانو مایی سرفرازی هر دو دنیای بای هر زو بزو نوبانگی با نوچه که دا بلاو دا بیت و تابعی زوری او دما رو دکن مدرسه کهیو دست بخویندن دکن حاجی مصطفیش وک پیاوی که بخشنده دکوی تا خزمتی مزگوتو مدرسه کهو همو پیداویستی کانی بودا بین دکات بو ماوی چند سال لگندی تپی صفا سرقالی برای و بردنی مزگوتو مدرسه کهی دبیتو پیوندی که زور تندو دوستانی لگل خلکانی نوچکانی حلب جو هورامانو خورمالو شار زور دا پیدا دکاتو دبیتا کسایتی که ناسراوی گشتی نوچکه تا سالی 1959 لبر باری نخواز راوی عراق و شار زورو بطایبتی ناچار دبیت کواز لکارکی بهینتو روبکات شاری سلیمانیو بچه تا دوری پیگیاندنی ماموستایان با پلی دوم درده چه تو دبیتا ماموستای قطاب خانه سرطایکانی میری دواتر بوجاری که تر رو دکاتا و نوچه شار زورو امجار بناو نشانی مامستای قطاب خانو لسال 1960 بو 1963 لگوندی شاندری دبید مامستاو لسال 1964 دا گوازریت و بو شعری سی صادقو تا سال 1969 او شعر بجی دیلتو با یک جاری رودکاتو علب جو تا دواساتکانی تمنی مامستا خاونی کسایتی که بهیز و پتو بو پیوندی که بربلاوی هبو لگل همو چین و توشکان دا ببی جاوازی امش وایلی کرده بو لهمو کار و کوبو نو یک دا رالی برچاو بو بینید لگیاندنی پیامی پیروزی اسلامو چار سر کدنی کشا کاملایتی کانو دزنشان کردنی همو دردو نخوشکان کوادو چاری تاکو کاملی کردواری بو بون لهر بوانو کوبو نو یک دا آمدهی هبوایا او هلی اقاستاو بارون کدنوی ریبازی آینی پیروزی اسلامو باسو خواسته که جوانی پیشکش دکرد با پی بوانکه وای دکرد لآمده بون که سرنجی همیانی را دکشا با باسکی زور خوی راشن بیر کرده بو با چمککانی میجو اسلام بای حزی دکرد همو تاکه که ام میلتا با راشن بیری بربلاو آشنا بکاتو معنی دین و جیانیان با جوانی بارون بکاتو اویش بوانه گشتیکانی هروها بوانه کانی سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همو شوانه که دو شما لدوی نویجی خوتنان لمزگوتی کانی عاشقان لحلب جا همو جیانی او سروریا بلاینی میجوی و پندو آموشگاری کانی بو آمده بوان راوه اکردو لپاشان دا درگای گفتگوی اکردو بروی گنجان دا بو پرسیارو قسل سر کدن که اما ماوی چند ساله که خاین ما مستار هر او نبو کابلی کسی که آینی او بست بلکو زور حزی لقصه نستقو سرگزشتی خوش هبو بوی لهمو کورو کوبو نویب دا سی خوشو سرگزشتو پندی جوانی اکر دا نواخنی بابتکی و زور لخمی میلتکی دابو هرگیس لکیش رواکانی دانب راوو همیشه سرکونی کس شووینیکانی عربی اکردو هردم آواتی سربرزی خلکو غلاتکی بو بخاون حقو روای زانیوه که کردیش آزاد بیتو خواهنی مافی روای خوی بیت حزکی بی پایانی هبو لپیوندی لگل همو کسایتی کانی دشتی شار زورو بنارو هورامانو حلب جو سلیمانیو تناند ناوچه گرمیانش لزوربی هر زوری گندکانو شارکان دا دوستو هاو ری هبو کوا هر دم سردانی دکردنو لهمو بونکانیان دا خوشی و ناخوشی بجداری برچاوی هبو سبارد بزانیاری ما مستاوگ لپیش و باز کرا هلا من دال یو در دکوید کل ناو هاوریکانی دا تنها ام دریجه بخویندن دا داتو اوانی تر هر یکو لقوناغ اکتا واز دخویندن دهینن ولکاتی وان خویندن دا تاک فقیب و لگل ما مستاکی دا کوتو تا گفتو گو پرسیار و ولامو لیکوالی نوا بوی زور جار ما مستا ملا عثمان عبدالعزیز ای کرده جینشینی خویو سردستی فقیکانو وانی پی اوتو بشاهدی هاوریکانی کلو سردمه دا لوی دابون لبواری ادبیاتیش دا زار حزیل شعر و چیروک بو سرسام بو با شعرکانی شاعری گوری کرد مولوی کواکاری که اجگار بسوزی کرد بو سرهستو درونی بطایبت العقید المرضیه بوی دزده دا تور یرانی شعرکانی بو سرزمانی سورانی و بلام که ازاند ما مستا محمد امین اردلانی نیازی او کاری هیا اتروازی لیدیند و هروها زار حزیل شعرکانی محویو بی خودو لشاعران جهانی زور حزی بشاعری زور گوره هندی محمد اقبال کردوه ما مستا پارزانی لکوتا دا سالی تمنی دا جیانی خوی تواو ترخان دکات بونو سینو لبوارکانی بیر اسلامیو باری کوملایتی مسلمانانو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو ماوی دا چند کتیبه کی بسودو گوره برهم هیناو کتیب خانه کردی پی دولمند کرد کلو سردمه دا مامستای نوسری اسلامی زور دگمن بو نمونه کتیبو نوسراوکانی بمشیویه بو یک نمونه یک لإسلام که ورگرائی کتیبی من الاسلام بو کباسی آرام گرتن و خوراگری و دلسوزی و روش برزی مسلمان دکات دو پینچ پایکانی اسلام سه لدروازه اسلام و چوار جانی پیغمبری مزن درودی خواهی لسر بید پینج خیزانی بختیارو کوملای کامران شش کورکی لاسارو باوککی هجار مامستا لدواساتکانی تمندی دال شوی بسودو لسر بسوسی دوانزه سالی 1976 به یک جاری دنیا بجه دیلتو کچی دوائی دکاتو گورستانی گلانی خوارو لنزیگ حلبجا دبیت دوا منزلگیو اسپردی خاک اکره. بسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

رادیوی محراب برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

زانکوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و سن افسانم دی، زانست و هنر سن دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

head.

لقد خلقنا الإنسان في

Yo con

فك رقبة فك رقبة

الغابة يتيمة يتيمة.

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواره بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس را بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایه پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدکرم لتنبری و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدکرم لسزایگ لآگری دوزخو سزایگ لگور دا توشم ببیت.

بناوی تو و ایوارمان بسرده هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرده هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تو یا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیا بحق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوا تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوا لگنا دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگنا خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او روژه بمره دسته تا بحشت و

خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پرز راو اگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرز راو اگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

بسراوید لیدکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لیبردنو پار اسراوید لیدکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پاریز لبردمو لدوامو لراستمو چپمو سروم و پناده گرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدی هنری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشر و خراپو ها بجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

زیان ناگینه نه لزویو نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

هر کسیک لروج یک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

بوشت تواوکانی خدای گوره لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی اواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائیدا
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاونی او رخ سارانا ایش کری چی شکتو ماندون با بدست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دچن ناو آگری چی سوتی نروا کجستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینتوا لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصارانی چی تر ناس کور رو خوش و گشاب و روناکن لهولو کوشش کانیان با بدسهنانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشتی چی برزو بلند جیان دبن سر.

0: لو شوینه دا قصو گفتاره چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاوه و تافگی روانی تیدایا اروها چوارپای نستن و سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانوا لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تیدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تیدا راخ راوا همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوا توا
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: اینجا خدای دروس کار لروانگی هندیگ دروس کراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دفرمید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروس کراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و تونیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوا توا او همو اسیر او کاکشانو حسار بشمار دوری زوی داوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زوی دا
1: و الى الارض کیف سطحت
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر این انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو اموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويت هيز ده صلاتك دنيا بسر دلو درون ياندا تاب زور باوردار يان بكيت
1: الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
0: بلا مو کسی که پشتی حل کرد و کفری حل بجارد و او خدا سزاو طوله چی زور سخت و با آزار و بیس نوریان لیده سینید
1: این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
0: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویت و نیانویت لبو دواش براستی حسابو لپرسین و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دمبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كوتاي رمضان هنديك دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجه ككاتيان جامداني حجه هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاكان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسرنجامي سوران وي زوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: ایا لوشتانه دا سویندی شایسته نیا با کسی خواهنی عقلو بیرو هوش بید؟
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد؟
0: ایا ندزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ایرمو خواهنی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قومی عاد لشاری ایرم کبالا برزو تیکسم رو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقومي ثمودش خدا تشيليا كردن اواني لدولو شيوا كانوا برديان دتاشيو دان غواستوا بوناو قدي تشيا كانوا لوي خانو يان دروز دكرد اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوشكو بنايه چي محكميان وكو ميخ دادا كتيبه زويدا اواني كستميان برپا كرد لولاد داو خلچيان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تونایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

میراتی دخون و هموی دماش نوا حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لناکاو ددرید بیگ دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول حتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بی باور دزانید چه پنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و حناسی سار دو دلید خوزگ بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر او رجا کز وکو خدا بخشمو قین نیا لبه باوران لبرو سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسیش وکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ دادو ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش رازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان

0: سویندم بم شارا واتا شاری مکه لکاتیک دا تو نشتا جیت یای دا سویند بباو کو رولکی سویند بوانا براستی ایما انسان من دروس کردو و بردوام لنا رحتی و سغلطی و چشو نخوشی دا
1: ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا
0: ايا ادمي زاد واد زانيت كهرجيز كز د صلاتي بسريدا نابت زور جردليت من باري زورم لناو داوا من مالي زورم خرج كردوا
1: ايحسب ان لم يره احد
0: ايا واد زانيت كس اغاداري نيو نيبيني وا که او سرمایه ای لچوه و پیدا کردو و لچی دا خرجی کردو
1: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین
0: آیا جوتیک چاو من پی نبخشی و چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگ و رنگ دا گریتو دینی رید بومیشک اویش هنده چی حل دا گریت اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشی و آیا بمندالی رین مو ایمان نکرد و بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت؟

0: سوین بخور و تیشتی خور کل سرطای روش دا سر حل دادا سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بر روش کاتیک که خور دردخات سوین بشو که خور دادا پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین بزوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین بدرون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپو چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدار روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلو داي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كانت بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوير رايلو اتانا ياخي اتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاكو بنرخي خداي هيا اول ريگي چاكو چاكا كاري بو آسان دكينو سر انجام دي خين خيرو خوشيوا
0: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاو بیتو خوی بینیاز بزانیتو رزامندی خدایی مبزن بیت بروی نبیت بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت او ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردا
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دوزخوا مال و سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والاولا
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه بگو من ده صلاتی به سنور من هیا بسر پاش روز و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
0: فأنذرتكم نارا تلظى
1: جا من او تا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینیت
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدا ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناو پشتی حل کردو لبرنامه خدا
0: و سیجنبها الاتقا
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینو

0: لا يطغى
1: نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيوتي بانسان براستي خلشي هر سركشي دكن يا خي دبن ستم دكن
0: الرآه استغنى
1: لبروي هر آدمي ذات هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي هتا دوايو
0: إن إلى ربك الرجعى
1: او فراموش دكات كا بيقمان سر انجام قرانوه هر بولاي پروردگارتو لسر كشو ياخي كان دا پرسيتو
0: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
1: باشا پیمبله آیا او کسی که فرمان داداتو ری گری دکات لبنده چی خدا کاتیگ نویش دکات
0: ارائیت این کان علی الهدا او امر بالتقوان
1: آیا گر او کسی قد غیلی دکرید لسر ری بازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کات
0: ارائیت این کذب و تولا الم یعلم بأن الله یرا
1: ای اگر کبرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانی تو پشتی تیب کات ایا نی زانی وک خدا دی بینی تو آگای لگفتار و کرداریتی
0: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه
1: نخیر سوین بخدا اگر کول ندا تو کتایی با دجمن کاری نهینید ایما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین
0: ناصية كاذبة خاطئة
1: او پیش سر دروزن تاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن وو تیه فکرانا
0: فلیدع نادیه سندع الزبانیه
1: انجاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی بو بانگ دکین تا تولي لبسنو لدوزخ تندي بكن
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب
1: نخير بجوي او جوره كسانم مكا تو هر سر گرمي نويجو سجد ببو ببندايتي خود لپروردگارد نزيق بكروا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهرب

فرمانشان پی ندرابو جگه بوی که خوا پرستی بکنو بپا چیو دلسوزیو ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: بدشت یان لای پروردگار یان بهشتی پر لباخی چرا که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها روباریش بجیر درختو ببردم کوشک کانی دا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو حتا حتایی دبن سر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین چون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین با چه زمان اکسپاس گزارد بین بگمان او ریز و قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترسا و فرمانکانی بجه نوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اذا زلزلت الارض زلزالها
0: کاتیگ زوید هنریت اللرزو بوم اللرز الزور به زکی بو پیشهات
1: و اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
0: هرچی لزویده هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بووای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لید شویتو نازاند برو چویر رابکات
1: یوم ایدین تحدیث اخبارها بی ان ربک اوحالها
0: لو روشده زوی حوالکانی خوی دا جیریتوا بهوی اوی که پروردگارد رای گاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کتایی هات نیتی
1: یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم
0: او روشه خلچی دست دستا برو گرپانی لیپرسی نو دچن بپرشو بلاوی تاکارو کردوا کانیان ببین نوا دیاره کنامی کرده و کان تومار کرده و بدنگ و رنگه و
1: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره
0: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
1: و من یعمل مثقال ذره شر یره
0: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
0: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان لوديد بوهو كاراني كاتيك كآگر دكنوو بزيس كددن بوهو کارانی کل برا بیان دا هرش دا بنسر اردوی دجمنان
1: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
0: اینجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لوکات دا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
1: این الانسان لربه لکنود
0: سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق نناسا.

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشه واندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟

0: پول پول بالندهی ننار دستر یان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد باران یان بکن. سرانجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: جاهاوارو واویلا بو نوێشکەرانێک او نوێشکەرانەی جوێنادەن بە نوێژەکانیان و کار کردی نیە لە سەریان و دڵی نادەنێ و لێی غافڵن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كرياباز نو برو كش نويش دكنو ديانا بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغا كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاکی تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخ و زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأيو دي پرستن ناي پرستم چونکه من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چونکه بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین
0: اوی ایوه پرستو تانا من هیچ کاد نای پرستم ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم ام صورتک کاتی کات اخواروا بباوران ویستیان ریک بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآین دیه چین نزیک دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام سورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

0: مسد
1: لآینده داد دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی تن رو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تای فکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترام صورت هات خواره و که هرشی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لواندتن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايمان دار بله او خدای کناوی الله یا خدای شی تاکو تنهایا بها ولو هاو تایا خدا ذاتی چی پای دارو د صلات دارا نیازی بکزنیو هموان آتاجی اون هر او دتواند بلاو ناخوشی لا بریتو پیوستیو دا خوازی کان من جب جب کات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لنا بو خوشي لكز نبوه هرجيز هاوتا وهاوشيو ده صلاه داري شي ترنيه كلا برام بريو بوستيتو هاوشاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: اي محمد اي ايمان دار بلي پناد گرمبو پروردگاري كبر بيان پيش دهينيت لشر و خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق اذا وقب
1: لشر و خرابي شو كاته كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابيو كساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيادكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يقددن لشرو خرابي حسود بخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پناد اگرم بپروردگاری خلچی بپادشای خلچی بخدای خلچی

عليك يا

يا سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء.

رادیوی محراب برنامه بینین لا آمدو پیشکش کنی برئیس حاجی امید ما مستقادر در شیشی پیشکش دکات.

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیجه چی دیکه دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلي جوغر برزكان لهر فيهن صلاوي خواهي غور ومهربان تان لبي اسواز وخواهي غور جاري كترجب خزمتي اوي برز وخزمتي زور برز ما وسا قادر درشيشي قيشتين وپیشکش کردنی برنامه کینوی لبرنامه بینین دا وکانی لخواهی گورو مهربان و گوری و بخشنده خوی ام برنامه و برنامه کانی تریش من باب کاتمای خیر و خوشی دنیا و قیامت من و ایمشو با ایوشو با جناب ماموساش ماموسا گنجاری کتر سلامی خواهی گوری لبه و بخیر بیا خواه
2: سلامی خواه لعی و لیوگرانی برس
1: ماموسا عزیز ایم الا القیرا بردوه تقریبا نیوی پرسیاره که من پانی ولامه که من دست که اوی جوه که خلکانه که دلید اوی که اگزاری لچوار دور پیوندی به منوانیه من یه روزی خوام دکم ایترشی دبید او خواه خوانی ام جانی و پیوندی با او هیا محقم نیه چی اگذره ای او حال وسط چند یک درست تو راست تو پسنده با وقتی که ترما وسط فرمودی که پیغمبر صلی الله علیه و خالص به فرمی من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنیه لش نتر فرمی اماطة العداء عن الطنیق او نزمتین استی پلی ایمانه اما چون همه هنگیه که این لونی وانیا او آنشی کالن حق من نیه ای او حال وسط چند درست
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حر أزور مختصر خير رب العالمين فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس بو هيتشك دروسنا كراون بو هيشتك إلا بو عبادتنا بيت بلام عبادتي باختيار خوان أمجا كلام باختيار خوان يعني كعبادتي نكردر أشل عبادته خواي قورا بدوشمني خوي حسابيكات دای کاتی اوتی بندایتی خواه کم ابیل لخواه بپرسم چون بندایتی بکم نک چون میلم بو بندایتی تکم هر کسی گره بکره کار لم سرزویه مقاولی که نازانم وستادیواری که ام کره کاره با آرزی خواه ایش ناکت ابی وستادیوارکی ابی پیمانکارکی ابی بلندرکی دیاری بکه چون ایش بکت و اگر لو رسالا یا معاشی لی ابریان درک ریت دروه کواتا زور بیره کی ناپسنده که ام دنیا خواه خوی خواهونیتی و من حق منی بسره و نوج عبادتی خومکم لکاتی که نویج زخیره کردن مسلح بون با جنگ ایاک نعبود و ایاک نستعین من تنها بندایتی تو اکم با انجام دانی بندایتی که زور گشت گیرو حملاین گیره من داوی کومگ لتو اکم اگر او انسان هیچیک نکا بیشگر نویجو روژو که خوی دی نویج دزویج گرتنی اکدامو که سی جار او که ویدامو چاوتاو دستاو لسه برمال دودا قاوستی کتایی هد ایتر نسعینی بو چیه ایتر کومک بو چیه اصلا که الان من نویجی خوم اکم نویج ورگرتنی شحنه ورگرتنی سلاحو تسلیح بونه با میدانی که زار گوره که میدانی جنگ لبین حق و نحقه لبيني كفر وإيمانا لبيني عدالة ظلمة أما أوا أم جابينا سراويكا بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام لدوشونا يكيان من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه لقل حدي أقل لا بردني أزيت آزارك لسرجادة يا أم حديثيت الأفرمي من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جارة بيش توفيق دروس كان لبينانا أم حديثة وأقيني حقي بخنوار ونخنوار
3: لادیو شاری صاحبی شهادهی زور برزو کسیگ اصلا مکتبه نبینی به ربطی بمانوانیه. اگر منکرت بینی اما بندایتیه. هر کس منکری بینی با بدست کوشش بکه نیهیلد و اگر نیتوانی با بزمان قصب کد و اگر بزمانیش نیتوانی حد یقل با بدل ایشی پی بگد که ایتر او ضعیفترین مرحله ایمانه. اوشا قضیه کتر توضیحی کتری پیویسه تو لپیش ابی دلت ایشی پی بگه که روژ دوان سیان ام دل ایش پی گایندنه. من ایسا حزکم لیرو اما باسکم خواه ازانه بکولانکانی خمانه اروم او اوکیت و ارجت ریک و ازانم خینی جسدم بربو ارجت جا جاری بخیار ما دعایی که شر لو خلقب کم دعایی ایت ام دعا کم ربنا لا تهلکنا بما فعل السفهاء منا خواهی لناو من نبید لانجامی کردوی نزانکان من آخر ما نعمتی خواهی ارجت دیمن سیرکم پیم لانا بری بدست باوتنیش جا جارو تومو اصلا سودی نبوا برنامه من لمزگو تا کردو که خلکی گره که تیابو اصلا سودی نبوا ایتر بدل ایشم پیگا حچن توزی لموضوع که دورکوینو دی مرحله یکمی اوی دلد ایش پیبگا مرحله دو همی اوی جمعیک پیاب کیت جمعی برون باو خلک بلین با جمعی باو خلک بلین که که گان باک ام تاوانی رجاندنی نعمتی خوا که آوا بس بی ایتر کاتی با امش بگوی نکردین جمعک گورتر بکین نوعا ما حرشو تهدیدی تیابیب پنابردن با حکومتی تیابیب که بین غرامی ام خلقب کن اما با مثالک باسی کم ایتر همو منکرات ابی لپیش و لعیشی دلو دست بیب که دوایا جمع دروز بکریت با قصه کردن لگل او خلقات چون که قصه جمع تأثیری زیادتر لفردک ولو زیادتر ابی جمعک گورتر بکری بوی بتوانی فشار دروز بکری نیل ری او منکر و خرابانه بکرید وکو اوسا اما بینی لحفتا کانا مصری کان احاتن راقص و مقصیانه هنا خلککا کو ابوی و لشارکات دریانه کرده دروا ایتر قایم قامیتی او شاره نازانم شاروانی او شاره نیتوانی بردمی او خلکا بگره اما لابردن بو بدست بلام لانجامی ما مسایق دو ما مسایق لمزگو تکانا اعلانی انا کردو خلق پشتوانی لی اکردنو دریانه کرده دروا ایسا چون توفیق بدین لبینی اعم دوانه که للایک و که افرمیه من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیهی اوه قضیه کتره یعنی قضیه ربطی بمنوانیه نک منکرات مثلا او مالا کچکان شوی کردو یعنی کردو او ربطی بمنوانیه او مالا بو چی روژی سی جار ای بینم لنانوا هر جاری بیسنان اکرن ای بنوا او چون ای خون او ربطی بمنوانیه و حق منیه من بفرسم تماشا بکم یان کبرا چنه معاش و رگرید ار عمری تو چنه که ام قضیانه که دلی بران برکان ایشنید زور جار وسوسه دروسه که زور جار تجسس دروسه کت اما یکا ترکو مالا یعنیهی اوی که ربطی بمنوانیه
4: یعنی ما سهر چی اگزر روزیانی با دورو بر هبه یا ربطی به همو کسی که
3: و ربطی به همو کسی که و ربطی به همو کسی که وحیه که ارزم کردن کاتی اوتری بندایتی خوا خواهی گوره ام انسانی ناردو خریکی دو شد بی پا کردنو و اعمار کردن پا کردنو لفساد و لظلم و لستم که اویش پیویسی با جهاد هیا پیویسی با کوشش هیا پیویسی با خرش کردنی مال هیا دعای مال بشی نکرد خرش کردنی جانش هیا او آیتکانی زور باس من کردو لشونی خواه پیویز ناکا جاری تر باسی کردن ممکن هر کسی جوی لیتی یکسر آیتکان هر خواه لقرآن اکوتو بیری کواتا بندایتی کردنی خوابم شوا ابید هر منکراتک هر فسادک هاتا پیشوا اهل ایمان ابیل بران بریاب وستید امجا ایتر با میکانیزمی جورا و جور لگل زمان و لگل مکانا لگل خودی فردکا هیواهی تنا او اتوانه لکوی منکری که بینی راکا بیگیرتوا خوی نا کلماتی که پی بیلید نا توانای وستانی هیل بردم بوسته بلکو قضیه که بگینه

0: وبلاو أشواعي دروز نابت إلا أبي جمع دروز بيه كرب العالمين نايونا ونحزب الله أبي جمع دروز بيه أبي قائد الرهبار دروز بيه أبي شيخ دروز بيه أبي يكيك تاكا كان بدري نبر پرورده کردنو بدري نبر امتحان دادواي دورات وكالم دوري پرورده بدري نبر امتحانو لامتحان كان درشن واقر درناچو أبي امتحان إكمالي بكاتوا بما كمالغا دروس أبي كاتيكش كمالغا دروس بو يتولى دنيا أي بينين أو خارجي أو كمالغا بيت دشي أم كمالغا أوسيت مقر وي تاك تاك بيان قريو باكيان كيتو بيان خيتنا أم كمالغا وإلا لدشي أوستن حتى بيان بكري وستمكاراني زور هوشيارانا أكون خيانو كساني جيلو قمجا أكنا دشمني أمانو خوشان خليكي تماشا كرني أبن بلام كاتيكا دس بيكرا خير رب العالمين توفيق أداتو قشان بي أداو زور مستمعين بي لنا وبات
1: بوصال لباسي كومالغا يعني لم رجاني لم هلو مرجا تيك برجاويا لم هلو مرجا زور ناخوش دا دروس كردني كومالغا يكي تندروست كومالغا يكي إنساني إسلامي كومالغا يكي بواتايا كبا خلق إنسانا كان بيت ايا محال نيا كملين إيسا ويناي ديار نيا بلين وكوشون لي ويناي كي وبلك روجي كي روناك بيت وعام خلق نايي بيني راسل وچي ليل ولوي خلقاني كبير هر به هیوانه به پشتی به خوا قایمه هر نه ولی خوایتی بلم لم هلو مرجه کوملگای کی اوت اندروس کایم بس یکین فعلا محال نیا
0: جاری کومل مان هیو کوملگا مان هیا کومل جمعک ممکن متناثر و پرشبلاو هر کاین لشونیک کوملگا او کوملیک حمو یاند یک سرزمین واحده لبقعیک منطقه کبوتر ا امقرکا یا امشاره حموی لیکدسو جمعن امروز یاتر کومل اسلامی درست کری نه کومل گا چونکه اکری لیک عائله یک جواب بده تا و د کسین زده بوسته پنج کسین زده بوستید یک دومجار هرگیز خوای گور دوای مستحیل ل انسان ناکت دوای ناممکن ل انسان ناکت برو خوا هاتن هرگیز ناممکن نیا هر مادام قرار به یک تاک هبی رو بخوا بروا اکری بکری تجوت کواتا لم جنسی بشره یک کس توانی برو خوابید اکره دو کس بید اگر سی کس بید اکره هزار کس بید اکره ملیون یک بید کواتا اصلا مستحیل نیه بلام براستی ممکنه باو شکل دست من پیه ندا به خریکی پرورده کردن بین او واقع که
1: و تا خلل خومانه
0: خلل خومانه هیه و الا ابی او ها بید هرکو چون شیخکانی رابردو لولاتی که مثل نکو بغا کسیک هبوه توانویتی دنگی خوی بگینه تا اندلوس لاندلوس و خوی گانو تا بغاب ببینینی شیخک ببی بونی هیچ امکاناتی که پیوندی و تلفون و اعم جارشتانه
1: هر دناوی بیستو
0: آخر چون ناوکه گیشتوه چون نورکی گیشتوه چون ام دنگ پر بول برکت و نورا بروا لناو دلی او آگری بکاتوا و کمن کشی بگا لاندلوس و بگینه تا بغا بسر ده پانزه ولاتا بسر چند دانه
1: بارو بحرو
0: قاره دای کسی که آوها یا کسانی آوها هیچ ایشی که تری نبید تنها افراد بانگ اکم اوی که یه بولم ای کم باوی که اما بید اگر نیکر برات دارو اگر نیکر با عنوان درجه دو درسه دابن رید همیشه شیخ اکو صدان مرید و درست کردنی مریدکان و زور کردنی مریدکان ناردنی خلیفه شیخ با نقاط کانی تر که پیام کانی شیخ بگین و کخوی اما او کارمان براستی نکردو راستا کاری بانک خوازی کراو راستا روشگار کردلم کردوسانی اما لحشتاکانا لمزگو تیکا گنجه کدن ابینی مثلا ممکنه گنجه دو گنجه ببینی آیا لصفی که نوی جانویش بکر آیا بلام این رو بینی مزگو تکان پر بون لحشتاکانا زور عجایب بو لگرکی که سالی کسی بچوی بو حجی بو عمره ایسا هر چو کری گنجا یکی گره آرازو کانن چون بو عمره ایش کراوه بلان باو ام قبر راستی نکراوه
1: اما مصایسم باسی من کرد بلین بسر سنوری ده پانزه ولاتا جارن با مکوی سر سنوری و ایسا ولاتا کن ده برش کراوه بلان ما مصای عزیز ایسا آیت او سردمی شیخ آیتی که جناوت باسی که با سردمی مولید و امانه هم درویشیه ایسا بسر نچوا ایسا سردمی تکنولوژیانیه سردمی پیشگوتنیه امراض و عالیت کان همونی نگو راون یعنی آسان تر نبون لجارم
0: فعلا او سا أبولا أندلس وبها تعيتها ليرا خوي ببيني أجوي لقسكاني بوايا يسل أندلس وأتواني دانشي جوي بقري لقسكاني وأتواني قصي لقلابكات جوابي برسياركاني باتوا لمحازركاني دابني شد بري والله أسا زور آسان تربوا بلام بو نمان كردوا بو أو قطب الدروس نبوا أما بو خوي
1: مه أما وصلا برسياري كتير أوي آية إنساني مسلمان وباوردار كسي خوي باوردار يزاني ایا پر پرسیاریتی ذاتی لسر شانه لخلکانی بی باور و یان شوین کوتوانی عینکانی تر یا امیجو کو باقی خلق پر بکو اوان بر پرسیاریتی لسر شانه و خوچون اللہی نزیاد نکم
0: بله بله ما مستعمد مسئلی بر پرسیاری یا من بحثی خواه اکین بر پرسیاری لبران بر خواه لروجی قیامتا لکاتکا همو دوسیکان اول بردس اکریتاو دوسیکان تنهان و سین نین دوسیکان امنا زورن للايكوا أفرمي
2: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
0: أو كردوي أنجامي دا نسخي لأجيريت فيديويك أجيري لكردو كانت لو عرض أكريت دعايا دسو قاشت شاهدي أدات دعايا أو سرزميني تيايتي شاهدي أدات كاركان أنت أنجام دا دعايا دو دانا ملايكة هي أوانش هر نوسيوانا خواهی گوره لسر همویانو آگه لحر همویتی باسه کمان لوایه مسئولیت لبران بر رب العالمین اجنا مقایسه ناکره لبینی کافریک و مسلمانک آیا لسر مسلمانان هیا لسر اوانی تریش هیا یا همویانو که یگوان او مقایسه ناکره اوان هوا و هواس حاکمه لگریانا امجا ایتر هوا و هواس بوتا دو بشوا یان اواتا لولاتانی که تقریبا پیش کوتو لروی انسانی و ديمقراسيك حاكم بوا قانون مقررات يقدان راوا حاكم لي برسراو أكن لبرانبر أم قراراتانو كبوين دان راوا و سروكومار يقناتواني تجاوز بكا لو قانوني كمثلا برلمان دايناو كبوت دستورو دستوري ولات يان اوتا ديكتاتوري بخوي حاكم هرچي خوي بباشي بزاني لمصلحتي خوي بي ميلو زوقو غريزي خوي بيكا ايكات قانون باو خلقا كواتا کاتی علی مسئولیت تنها بس من ایمان داران یکن که چواره لروج قیامتا لبردمی خواب زینو بیتا و پرسیاری لیا بکرید دکواتا او مقایسه ناکرید و مسلمانان مسئولیتیان جاواستر لحرچی ادیان و افکارکانی تری غیر اسلامه
1: ماموسا مسلمانان جاری وایا چواری اون لدروا یعن لدروی خویان چار سریان بو بی فریاد رسیان بو بی بلین مجموعه توش کمال گروگر فت بون چاورین اوان بین رزگاریان کن ایا امر را کردنی لمسئولیت
0: او شاکریتا دو بشوا زمانکان اگورینو مجموعه شرایط فرزکان لسر بشرکان هموی مثلا ایسا چاوری امریکا و روسیا بی که دو دانا زلهیز دنیان و زویان رکروت دو بشوا حرکان بشه که خصوط جا کنتولی خویوا چاوری کردنی اوان حالایا چون که تو خواهی کته که خواه اوانیشه و اوی تو پیر روی اکی اوان قبول یعنیه اوی که تو لسری اروی اوان دجی اوستاون بلام الهمان کاتیشه نه توانی اوان نادیده بگری چون که اوان اتوانم بلم خواهی گوره اوا بلم سکانی دنیای دعوت دستی اوان لکاتی که لروی میکانی که و بلین کاتی بریار ادا حسار بخات اسر کردوسانی تو بی خات اسر عراقی تو بی خات اسر ایران شپرزی اکات کوات ناکره لناو جموجولتا قزيكان ناديدا بغريت حركو بيغمري عزيز عليه الصلاة والسلام كاتي اي بيني مكة بدس قريشا كانو يوبت پرستو كافريشن بلام چو صلحي كي لغلا كردن چو براري كي دا حتى مجموعي شرائتي اواني قبول كرد كا امسار نابي ايو عمرب كان دي قبول يان كرد چون كاما امري واقعا ام كافراني كا خواه دجيانا مكة بدس اوانا بيغمرو اصحاب كا خواه دوستيانا اما كبد سيوانيه وغرب العالمين بكون فيكون اواني بهوش نخصو من برونا كعبه ملكو مسال صلح كان كرت وقرار جبتا دس على شر نبي لبينا بلا رب العالمين كاركاني ترتيب كرت بشوي كيتر لدواي صالح مسمانان قوتي كان بيا كرت دوايا او صلحا هاو بيمانا كاني قريشي كان شكان ديان لدواي صالح بو بسبب خير وبركات بو مسمانانو یکسر لشکری که اندروز کرد و شبه خونی ان کرده سر مکه و فتحی ان کرد
1: ما موسی عزیز جنابت چه کت فرمو برسیاری که لای من دروز بو اوی که فرمود اوی که دیاره خواهی گوره لم کاتی سکانی بلین برای و بردنی دنیای دعوت دست اوان بلین زل هزکن اباز ما وصابه دیوکی تره ایا او دلیلی اوی اوان شایسته ای اوان که دنیا برای و برن یا نایک شایسته بونی امه یا اشتی که تلو بینا هی من درکی ناکین
0: ظاهرن دنیا کشتی اکو بیا کشتیوان هرگیز نابید امجا شر لسر گرتنی سکانکی ایستا اوان شایسته ترن لامه
1: مثلا يعني رام اكر دول بالبرسياليتي من لسشاني خوما هل قلتوا
0: بلا ايما مسؤوليت من دس لبرداوا البتا بيشتر لايما او كاركراوا ايسا كايما برو مسؤوليت الروينوا زو دست ناقات لايسكوانكا او واقع حقيقتك ابي خين بدي ابي قرباني بدي ابي پرورده بكيت ابي جان ومارد لپناوي خوابت براسي كابرا ايماندار مثلا قصري چوار طبقه بكات بلام اقايلا برايكي راستقيني خوي برای کی دینی راستقینی خوی نبی که کرچیه که مثلا نانی بخوات به من اتوانه دستی بگات سکانه که اگر بیتو همون قرآنی لبر بیه اگر بچن رنگ قرآنی تفسیر کرد بیت
1: ما واسه زنامت باسی خوند کرد آیا هی با نمونه ایو بخوان رشتن هاشی ایو بخوان بخشین آیا اگر خالکک آمده نبی خوان ببخشه و بزه و تا بلی بناوی دین و بخوان رجه ای امش بخوی مشکلی کتر نیم
0: خوی شپرزیه گلناو عالم اسلامی روی داوه و کاتی اوانی سکانی انگرتو ده دست بردوام تشویشت با دروسه کن که خلککر ری لحق نکوی تو عینن اوی شتی کدون کردوه لو سرزویه پلامار ده بیدوزی تو بلام او جارگ غاز ارجانیت جارگ دنیا تاریک که لعاستی کتو نتوانی پایی کهید خلکات چاود با اوی نتوانی چاو که تو حق تکبینی اوه عالم اسلامي نوعا ما پرتواز کراوه و او ایتر بردوام سکانه که بدست و ماوه و الا گیاندنی دینی خواه سیستمی تابعتی خواهیه پیغمبر عزیز علیه السلام لکاته که دستی کرده گیاندنی پیامکه مادام لمکه بو مادام او خلکه جوی هبو جوی لیه بگرید ایتر مهم نبو چنین لی اکوژن آماده نبون کس بکوژنوه لیان اکوشنو کسی انا اکوشتوا لکاته که ایان توانی هر اوی که عمری کوری خطاب لکاته که ایوی کوچ که حراشه لهمو قرشیکانه که کزناوی رسر برسکاتوا که علیه اوامن کوچه کم دوی اوتفی اکاتناو چاوی همویان کس سر برزناکاتوا که ایوی منعلکانی حتیو کونو دایی که رولا روی بابکات بیر او دیو او دولو بوم کس جولدناکا کواتا لمکا لبرتر سنوکیو کمی نبو پلا مرکزی نهاده بلکو تنها حمزه و عمر کافی بون لشاری مکا کس نویره لبرم بریان بوستید اما مادام جوی دنگکان ابیسید ایتر پیویز ناکد کس بکوشید خول مدینه ایشا او تا منافقکان هن او تا جولکه هیا او تا نصارا لوی هیا
1: مشریک هیا
0: مشریک هیا تنانت پیغمری دروزن هیا لوی که ناوی صافی بو لنا مدينة أجيا ادعاي پیغمرايتي اكرت باشا كس بينا ودمكا ناچون پلا ماردن بيوكوشن لكاتيكا اسلام لو حكمتا و او منافقان او همو ازيتو ازاري پیغمري خواهنا دا اپا رايو كم ازيتن بكن تنان فلاقي كسي كانين اكرت حتى لا قزي افكا لا قزي بختانكي كرابو حزتي عايشة يك منافق مؤاخذة نكرا سجل نكرا بلام مسلمان صادق كان مؤاخذة كران لبري او منافق توبو ده هر آوا لم عصریشا تا تو اتوانید پرورده بکید تا اتوانید دنگت بگینی تا کانالو تلفیزونو رادیو هیا تنانت امانیش نبید تا اتوانی قصب بکید تو حقیق کشنو برینی کست نیه که جواب داتو جواب داتو و زور مستمیش طبیعتی وایا لبرانبر توی اوستیت لبرانبر تو اوستان ابی تو با حجت بوستی لبرانبر یعنک بتفنگ همیشه تفنگ لکه دروسه بیه لکه تکا تو کیانه کته لبرامبر کیانه کت داگیره کن وکو ایستو فلسطین غزه کیانه که پلاماری ادا اسرائیل و ایلا هیچ کات پیویز نه که تو گلی بنی با اسرائیل و جنیو بده با اسرائیلیک البابرین یهودیک چونکه کوترا اسرائیلی باس لا او جمع داگیر کره که فلسطینیان داگیر کردو و اوان هاتون فلسطینیان داگیر کردو حتا اسرائيلي مسلمان ببيت حقي اوي اينا نجولك كدريك ولي دوي كوجيت چونك تول بوچي لا فيليبين وهاتويت بوچي لا ماليزيا وهاتويت بوچي لا عراق وهاتويت بوچی لبریتانیا و هاتوی ولات منو داجیر کردو ام زوی ایستو ایکته کشتوکال هیتوی هی عربیکا کاتبیت مسلمانیش بیت خلیفه کی جلوی حق درکردو کوشنی هيا چکو داجیر کردویت کواتا جنگ لو کاتا اکریت سلاح ایتر امرو جماعت یک درو سبن بناوی جوابی مشت مشتا جوابی تفنگ تفنگا اما نوح انحراف و لادان لدینو حتی ممکن دشمن روسی کرد بیت
1: بله ما اصلا افو طبعا کات من نماوا بله من پرسیاره پرسیاره که بابتیه به خسانی جناب تابه دیان ریگا بو حال گرتنی بر پرسیاره تی دیان ریگا و شواز و امراز و بلین علیتی تر هیا انسان بگیتا بر پیش اوی بگاتا خوین بخشین چه جایی خوین رشتن؟
0: بله بله
1: رخصانی جناب تا خوین رشتن هر درست و هر جایز و هر ریگ پیدرا و هر شرعی نیل اصلا
0: بله بله
1: بلان پیش او انسان بگات خوین بخشینش خو ما وسط دیان ریگا و شوازی تره انسان بتوانی او بر پرسیاری دستر شانه بیگینه
0: بله
1: اما مثلا جن ببورم کات من نما گات که من زور تپاری داوی لبر نکن انشاءالله تا برنامه و دیداری کتر سواز با جنابت سواز با خواهی گوره تا برنامه و دیداری کتر انشاءالله همون لگه به خواهی گوره دست بیاریم خواهتان نگه

سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بی هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمان

رادیوی محراب برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو توانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسر جم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بده.

بیسرانی بارس خوشویستان لمبرگه دا پختیک لامیجوی گندی پارزانتان پیشکش دکی گندی پارزان کوتو تناحی زلان لقضای شارباجر پارزگای سلیمانی لباکور و هاوسنور لگل گندی سرخوارو لباشور لگل گندی حاجی مامن لا روش هلاد لگل گندی چناری شیخ لطیفو لا روش آوا لگل گندی جوزرش سرتا لدی کن دابون لنزیخ شیخ الیاس کاتی خوی سرتا للای خرقرش خویندویتی و دواتر هاتو تا دیکونو لوی دا جیاو دواتر گندکی تریان آودان کردو تاو ام بنمالانی تی دابو بنمالی شیخ مصطفى بنمالی مام عارف بنمالی حمد جوانکا برای شیخ خدرو برای حما زله لسال 1990 بدواوا 25 مالی تی دابو دواتر زیادی کردو لا هشتاکان دا صد مالی تی دابو جیان و گزارانیان و گندکانی تری کردوسان لسر آجلداری و کشتوکالی بو سروشتی ناوچکا دارستاناوی و داری قزوانو مازو برواری تی دابو لبهار دا گجویای و کنیوال حالکوک جیلاخا کنگر گزروانی تی دابو لگل گلی بهار وکشلیر هیرو گلال سورا گزیزا سیسنا نرگز و نوشا لالا چنور کما لوی تیدا رواوا کاتی خوی لا گندی پارزان دا چند پیشوری که ملی تیدا بوا وکو خوی لالا احمد دان کیش بوا هر وها ما معارفی شیخ مصطفى قولینو تیمانی چینی وو پورتاما حکیم و دکتوری کردواری بوا بگجوگا چارسری نخوشی کردو صالح شیخ احمد بازرگان بوا کاتی خوی دو آش لسنوری گندکه دا بوا آشی معملی و صالح هورامی کوا برانبر یک بون لا یوزرش و پارزان و لا سردمی پنجاکان دا قطاب خانه و بنکی تندرستی تیادا بنیاد نراو یکم ما مستا احمد رشی برزنجی بوا هر وها ملا احمد وانی تیادا و توتاو او کاتا لمالی فرجی صوفی دا دجیا و دکتوری نخوش خانه که شیخ سلام بو کارگزاریش فایقی حاجی خوارحم بو هر وها کاتی خوی مزگوتی تیادا بو ملا شیخ عزیزی دولپاموی تیدا بوا رگای گندکه همان رگای کوا شیخ محمد باساکی لگندی رزلاوا رگای بو هنوک اوکات آمر بطالیون بوا هر وها بولاخ لا رگای سلیمانی بو پارزان لداری کتو برچنگیانو بوا وهاتو چوی خلکی بپی در رویشتن و نال پارس لدستی برکیو لدشتی رزلا للای چنگیان حاجی محمد احمد یکم کز بوا لگندکه دا دوکانی هبو یکم کس کوا بایعی هبو شیخ فتح بو لبشه کی سنوری گندی پارزان و حاجی مامن شاخه کی تی دایا کوا جای پسلی تی دا بو و لبشه روشالات شاخی سرکو کی تی دایا هر وحال سنوری پارزان و چناره شاخی کانیمی و شاخی قلای کچی و شاخی قلای کوری تی دایا و لبشه باشو لای مکلا قلاتی و سروخوار دولقول و اصحابکی تی دایا و بو سروخوار زوی بورو هنجیره لاشان سری چالپان برانبر یوزارشه و بو دیوی روش آوا یوزارشو دولچرمو کیوی قرخ درش ابیتو تا آستی باسک درشو برده سپل و چند کانی و سرچاوی کی تی دایوک کانی میو کانی قاسم شیخ اولا سرکوک دیمدرو آلکان سرگولان کانی گوری عبدالله یوزسور تاجگیش کانی شیخ الیاس میر عباس و تا میر عباس آوی زورت دایو کاریزی چمی گوره هر وها برکان سرچاوی آوی خواردنوی گندکه و چند شوی نواری که تی دابو وک دشتی لابرکوا میوی زور بوا کبو فروشتن بلابر بوا کودولان شوی نواری که تیره لگل دشتی علی بک و چند میر یکی تی دابو وک میر یی زوی بوره کوا لبوره و هاتو میر یی لابر لامرک و مرگی تی پریخان ناوی کچیک بو لوی و تی پری و مرگی سرکوک مرگی سویره آوکی سویره و مرگی قصروان قصروکوش شاری پارتیندو که زیاتر لحزاری تی دابو هر وها دیکونی شیخ الیاس دولزن بو سردمی آشوریکان دگره تو پارتیندو زیاتر لحزاران مال بو لبشی روشالاتی پارشزان کدرش بو تو بو قصروان شاری آشوریکان بو نارامسینی تیدا و کاتی خو یکم کس کارادوی هنو تا گندی پارزان حاجی شیخ کریم بو یکم اتومبیل سال 1970 هنراو تا گندکه
جیان لم گنده دا بردوام بوا تا برواری دی دی 1983 سردمی شرع عراق ایران او کات تاو چول کراو لدوی راپرین چن مالکی بو گراو تاو لوانا مالی جزای حاجی سعید صالح حاجی سعید عزیزی شیخ محمود و اسماعیل شیخ محمود که او کات پنجاسر آجالیان هبوه هیوای جیانه کی خوش و آودانی و آرامی همیشهی با تواوی دانشوانی گندی پارزان دخوازید.

آرامی دلم شنی هناسم تیر لدیدارت نشکاوا تاسم شربتی هیوا کمبو کنوشیم عشقت برگی که بشادی پوشیم لگل امهمو آزار سختا لگل امهمو نازنا وقتا یشتا ملکچم زیاتر لبنده جان بخش نیگای تیری پشنده درگای اویند کردو تولیم سروی هیوای اگوادی تا سر ریم لورزی تاوسان تواو کلیوم بیسای سیبر دوینی هتیوم دیبا مروتد لروم دا حلکا تپوتو زیخم لدلم درکا خنده مهر تا استیره شوان لطف تا کاروان کجای بر بیان جلویل سر لطکو سیبری مغار سابات جویچم لورزی بهار هنگاوی جیان پر لدوکلا

0: لتو وریان گرد جوانیان سرجم بمان پاریزی لحسرتو خم شمال مایلی رحمو کرمتا سراپای گردون جوانی برهمتا گل بعشقی تو بون اپر جینه هنشی لیشانی للیو دردینه هردم آوایا حالی اوانا لملکچی دابون پروانا منیش او عشق داوی لسرم ملی ری دگرم راستی پرورم
1: یادگی هوار بسرانی برایس خوشویستان راتبه فقه بریتی لو خواردن و زخیر و کومکی کوا للاین گن نشینکان و با فقه و قطابیانی حجره کو دکرای و دابین دکرا امنری تا بشکی گرنگو کونی فقهیتی و خویندنی آینی زانست شرعیکان بو لحجرکان دا بشویه کی رسمی موچه حکومی و یا مانگانی دیاری کراویان نبو لباتی او لبری او خلکی ناوچکا یارمتیان بو کو دکردنو لهندگ ناوچه دا روزانه یان هفتانه بسر مالان دا دگرانو خواردن یان کو دکردو للان مالکانو او آماده بو هاوکاری دکران یکیگ لا فقیانی خویندنی زانست شرعیکان لحجره دا دگیریت او دلی روزیگ لحجره چون بو پیخورو نانی ایواره او روژا روشتم بو او گرکی که دکوی تا رگای گندکا تمنم زور کم بو نانو پیخورم بو بربانکو کردوا ویستم بگرموا با حجره لناکاو قاچم لپ لبردگ حل کوتو زور بخیرای کوتم سینی بلایک دا روشتو قاپو قاچاخو نانو خواردن هیکی بلایک دا کوتو پشو بلاون لگل اوجدا اجنوم بریندار بو بو روژه درجای بهار هزم تیانه بو هست ما وخو اگر حلب سامایتا و هیچم بو کونه دو و بو وز عشر و لیم داو لبانگی گریان استاش کبیرم دکویتا و هر گریانم بو او حالی خوم دید من و آخری کی گریانم فرمیز گوک بارانی بهار بچاوم دادیت خواره بی خبر لوی جنگ لسر و چاوی لیمه بو خادری همو پیتکانی قرآن عظیم جگای بهشتی برینی خوابه وام لبیره لسر بانی جی مالکیان بو هات خواره حالی سان مو ما چی کدم گوتی او بو دگری بخوربانی بم استا دای که خود بو درکو پیک دکار ایتر اون دیدی که دلم بخوم سوتاو امجاریان دنگم لحال هنو زور با عجایبی داما پرمی گریان او جنا خواناسا دست ایگرتم سینیه که حلگتو بردمی با سربانی جکین اوی هنو دمو چایی با شوریمو هرچی یعنی که خواب منی دابو تاپو توز بو زور با جوانی تاپو توزه که لی تکندمو آموشگاری کردمو گوتی کچوی تاو با حجره ملای کوتوم هستا روش دو دست نانی زور جوانی با هنم هر بزوی قاپکانی با شوریم منیش لبر خوموا نوزه گریانم دهات پاشم خوالی رازی به یک منجلی چشتی بو هنم که چشتی که زور خوش بگوتی دب رو باو ککم که چاوم بو نانو پیخورو وز اکود گریان بری دامو برو حجرکا گرام و بولای فقه کانو چشتو نانو پیخورم بو بردن بو ایوارم

ناودارانی هوا. بیسرهانی بارس خوش ویستان پختیک لجیان نامی مامستا شیخ عبدالعزیز بارزانی تان پیشکش دکی ناوی تواوی عزیز امین احمدو با شیخ عزیز بارزانی ناسراو لسالی 1928 زاینی برامبر بسالی 1349 کوچی لگندی بارزان سربناو چی شار باجیار لدائیگ بوا خاونی سیبرا و دو خوشک بوا پنجم اندامی خیزانکی بوا هر لمنالی و باوکی تنها ام اخات برخویندنو همو کار آسانی که با دست بر اکات با اوی کوا دریجا بخویندن بداد سرطا للای زانای پای برزی او سردمی نوچکا خوال خوش بو مامستا شیخ عبدالعزیز دولپاموی وگ همو منالکی او سردما دست دکات بخویندنی قرآنو ناملکا آینی کان هرزو نشانه زیرکی تیادر اکوید بای باوکی با تواو کردری خویندن دینیره تشاری سلیمانیو وگ همو فقیه کی او دما حجره مزگو تکانی او شار اکات مالی دومی خویو لبردم ما مستا برزکان دا چوکی ادب بو خویندن داد داتو زور بخیرای زانستکان وردگری جی و برهنه نوی کوا لو سردم دا باوکی پارچ زوی کی براوی با دیاری اکات بو اوی دا حتا کی بکات خرجی خویندنکی کلو کات دا باو نبو تا باو خوی لجان دابید ملکو مالکی بکریت بناوی کروا اما او دردخات کوا باوکی زور مبستی بوا کوا کرکی دریجا بخویندن بداد لپاج ورگرتنی زانیاری کی باش پروان آسای شیدار و ناکی امی شیدای زانز بوا دا گرهت بشوین ماموستای کارامو لیهاتو دا بوا یک دویستید لناو چی حلب جا چن ماموستای کی بتوانای لیه بیتر لسال 1943 زاینی دا با او مبستا هواری زانستی دا گویزیت و با گندی پریز لناوچه نورالی نزیگ حلب جو لهردو زانای گوره خوال خوش بوان مامستا ملا صالحی گورو مامستا ملا عثمان عبدالعزیز دریجا بخویندن داداد تا همو زانستکان وردگریتو لسال 1952 لای مامستا ملا صالح بروانام شرعی اجازه ملایتی وردگریتو دبیت ملا لسال 1953 دا تاقی کرنوی پولی دوانزی اوقاف داداتو با پلی یکم درده چیتو با رسمی دبیت ملاو لسال 1954 دا مامستای پای برزی حلب جا مامستا ملا عمر عبدالعزیز نجیب خانی کچی دکات هاوسری و خیزان پیک دهینید اللو سال دا پیاوچاکو اسلام خوازی شهر زور حاجی مصطفی ایار ویسی دانشتوی تپی صفای خوارو دا چه تلای مامست آیانی برایزی حلب جو دلید مزگو تیکو مدرسه کم کردو توا حزدکم ملایکی چاکم با دابین بکن اوانیش مامستا پارزانی دزنشان دکنو با جارهی تر بارگو بنو هوار دا پیچه توا با نوچه شار زورو دا بیت مامستای مزگو تو مدرسه که حاجی مصطفاو پیش نویجیو را برایتی خلق دکات با اوی شار زایان لعینکانو بیرو باوری آینکیان تیدا بگینید که جیان چیو چون بجینو کام ریباز شایسته جیانو مایی سرفرازی هر دو دنیای بای هر زو بزو نو بانگی به نو چک دابلاو دو بیتو کتابی که زوری او دما رو دکن مدرسکیو دست بخویندن دکن حاجی مصطفیش وک پیاوی که بخشنده دکویت خزمتی مزگوتو مدرسکو همو پیداویست یکانی بودا بین دکات بو ماوی چند سال لبندی تپی صفا سرقالی برای و بردنی مزگوتو مدرسکی دبیتو پیوندیه که زورتندو دوستانی لگل خلکانی نوچکانی حلب جو هورامانو خورمالو شار زورده پیدا دکاتو دبیتا کسایتی که ناسراوی گشتی نوچکا تا سال 1959 لبر باری نخواز راوی عراقو شار زورو بطایبتی ناچار دبیت کواز دکارکی بهینتو روبکات شاری سلیمانیو بچه تا دوری پیگیاندنی ماموستایان با پلی دوم درده چه تو دبیت ماموستای قطاب خانه سرطایکانی میری دواتر بوجاری که تر رودکات و ناوچه شار زورو
امجاره بناو نشانی مامستای قطاب خانو لسال 1960 بو 1963 لگوندی شان داری دبیده مامستاو لسال 1964 دا گوازریت و بو شعری سی صادقو تا سال 1969 او شهر بجه دیلتو به یک جاری رودکات و علب جو تا دو ساتکانی تمنی مامستا خوانی کسایتی که بهیز و پتو بو پیوندی که بربلاوی هبو لگل همو چین و توشکان دا به بی جیوازی امش وایلی کرده بو لهمو کار و کوبو نویک دا رالی برچاو بو بینید لگیاندنی پیامی پیروزی اسلامو چار سر کدنی کشا کامالایت یکانو دزنشان کردنی همو دردو نخوش یکان کوادو چاری تاک و کامالی کردواری بو بون لهر بوان و کوبو نویک دا آمادهی هبوایا او حلی اقاستاو بارون کدنوی ریبازی آینی پیروزی اسلامو باسو خواست که جوانی پیشکش دکرد به پی بانکه وای دکرد لعامه دبون که سرنجی همیانی را دکشه با باسکی زور خوی راشم بیر کرده بو با چمککانی میجو اسلام بای حزی دکرد همو تاکه که ام میلته با راشم بیری بربلاو آشنا بکاتو معنی دین و جیانیان بجوانی بارون بکاتو اویش بوانگشتیکانی هروها بوانکانی سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همو شوانه که دو شما لدوائی نویجی خوتنان لمزگوتی کانی عاشقان لحلب جا همو جیانی او سروریا بلاینی میجوی و پندو آموشگاری کانی بو آمده بوان راوه اکردو لپاشان در درگای گفتو گوی اکردو بروی گنجان دا بو پرسیارو قصه لسر کردن که اما ماوی چند ساله که خاین مامستار هر او نبو کابلی کسی که آینی او بست بلکو زور حزی لقصه نستق و سرگزشته خوش هبو بوی لهمو کور و کوب و نویب دا قصه خوش و سرگزشته و پندی جوانی اکرده نواخنی بابتکی و زور لخمی میلتکی دابو هرگیس لکیش رواکانی دانب راو همیشه سرکونه کس شووینیکانی عربی اکردو هردم آواتی سربرزی خلق و ولاتکی بو بخاون حق و روای زانی و که کردیش آزاد بیتو خاونی مافی روای خوی بیت حزکی بی پایانی هبو لا پیوندی لگل همو کسایت یکانی دشتی شار زورو بنارو هورامان و حلب جو سلیمانی و تناند ناوچه گرمیانش لا زوربی هر زوری گندکان و شارکان دا دوست و هاوری هبو کوا هردم سردانی دکردنو لا همو بونکانیان دا خوشی و ناخوشی بجداری برچاوی هبو سبارد بزانیاری ما مستاوگ لپیش و باز کرا هل من دالی و دردکویت کلنا و هاوریکانی دا تنها ام دریجه بخویندن دا داتو اوانی تر هر یکو لخوناغ اکتا واز لخویندن دا هینن ولکاتی وان خویندن دا تا کفقی بوا لگل مامستاکی دا کوتو تا گفتو گو پرسیارو والامو لیکوالی نوا بوی زور جار مامستا ملا عثمان عبدالعزیز ای کرده جینشینی خویو سردستی فقیکانو وانی پی اوتو بشاهدی هاوریکانی کلو سردم دا لوی دابون لبواری ادبیاتش دا زور حزی لشعر و چیروک بو سرسام بو با شعرکان شاعری گوری کرد مولوی کواکارکی اجگار بسوزی کرد بو سرهستو درونی بطایبت العقید المرضیه بوی دزده داتا ور یرانی شعرکانی بو سرزمانی سورانی و فلام که ازاند مامستا محمد امین اردلانی نیازی اوکاری هیا اتروازی لیدینید و هروها زور حزی لشعرکانی محویو بی خودو لشاعران جهانی زور حزی بشاعری زور گوره هندی محمد اقبال کردوه مامستا پارزانی لکوتا دا سالی تمنی دا جیانی خوی تواو ترخان دکات بونو سینو لبوارکانی بیر اسلامی و باری کوملایتی مسلمانانو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو ماوی دا چند کتیبه کی بسودو گوره برهم هیناو کتیب خانه کردی پی دولمند کرد کلو سردمه دا مامستای نوسری اسلامی زور دگمن بو نمونه کتیبو نوسراوکانی بمشیویه بو یک نمونه یک لإسلام که ورگرائوی کتیبی من الاسلام بو کباسی آرام گرتن و خوراگری و دلسوزی و روش برزی مسلمان دکات دو پینچ پایکانی اسلام سه لدروازه اسلام و چوار جیانی پیغمبری مزن درودی خواهی لسر بید پینج خیزانی بختیارو کوملای کامران شش کورکی لاسارو باوککی هجار مامستا لدواساتکانی تمندی دالشوی بسودو لسر بسوسی دوانزه سالی
1976 به یک جاری دنیا بجه دیلت و کوچی دوائی دکاتو گورستانی گلانی خوارو لنزیگ حلبجا دبیت دوا منزل گیو از پرده خاک اکره. بیسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

0: محمد
1: زور زنکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن نبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خون ماجد عبدالله زامل جزئی سی که بسرطای سوره النبأ دست بدکاد و بسوره الناس کوتای پیده.

کان بکیت چراو روناکیو نوری دل کان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دل کان من بر دوام با قرآن دل کان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیروز کانی تر رو پاراو بی.

خوايا نروجيد وعيدا شفاعتي او قرآن من بي بفرموي لم دنيا يدا حوالي او قرآن من بردوام بي بفرمو تال روجيد وعيدا تكاي او قرآن من بي بفرموي خوايان من ياري لو بند چاكو پاکانت كوا بجوانيو بدل پاکيوا ويولا آيات پيروزكاني قرآنكي تو دا گرنو و بجواني شوين كوتي دبنو لوي كوا داواد لي کردون بجيده هننو لوي كوا قد غد لي کردون لي دور دا كونوا خوايان ببرزو پيروزيو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که آمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باور و ایمانه کی دا مزرا ود لیده کین که او باور و ایمانه دا دل مانه بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان نده دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات و وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات و وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچاره نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوش ویست. چنده ها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چنده ها نویجد لکیست شوا چنده ها روجود نگرتوا چنده ها چاکد لحل چوا چنده ها و چنده ها و چنده هایتر استتولناو ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا نفر

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برریز سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بای اخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیریو سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آساییو خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنی و وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریو دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یان ناسی تو نات ناسن لأست حوارونا لده كروكاسو بحواسن اوان كبيشي تو هاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كسلا لكس ناكاتوا وساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه هوا

جاری بواران لرین زیخی گورستان یک ده دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه هل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپوله روحی مندود منزلی گور بندی خانه ترسو خمه یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودشالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لامیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حملی کی دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکریتو.

خوا یکی زوی و آسمان لهموش ونی پیدای تو پنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

لمحرابي شودا پروردگارا تمنيك لدنياي گناه تاوان مملكتي سر پیچیدا سرگردانم دبا دواساتکاني تمنم لبر درگاي سوز و مهري تو دا اقرا بگرم تمنيك بآگري غربتو دوري تو جستو هناوم اسوتيت دبا دواساتکاني تمنم لبر درگاي الرحمي تو دا بآگري عشق و وصالي تو بسوتينم تمنيك دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچسی زبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

رازو نزای داواکاری پیوستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهانه فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورنا گردره ای او ذاتی که داواکار یکن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو ماندو ناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موایل برچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یک لحلکان کواتا بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داواکاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبس راوو دستی بخشندهید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیر با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بوجوری شیعی منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتاس و برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق باو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر با فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعاو نزاکان من باو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایالی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر توفو یاند بجسته من دا نکردایا ایم هر گله چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایمه بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمانو باورد به بخشین بوی گر همو تمن من به اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکرا دکیتو خراپو ناشرین کان من ستر دکیت برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لهستی جوانیو ریگا کانی جوانی جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی کی پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطافی رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لي قوماوان من بكو بها نايدل نخوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلاب كاران بنوري إيمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشبولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لقل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

فرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم